0: שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: תוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: תוכנית עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.
1: ערב טוב מאזינות ומאזינים, הנה אתם שוב איתנו כאן הערב במצעד הפזנונים העברי צועד מי שבועט ראשון. שון, שון, שון, שון, שון, שון, שון. וואו, מה שלומכם? והנה הוא כאן לפניכם, גבירותיי ורבותיי, השיר שכבש אותנו בסערה, רע, רע, רע, רע. השיר שצועד, השיר שצעד, והשיר שיצעד, עד, עד, עד, עד, עד, עד. עד שתצא לנו נשמה, מה אתה מדבר? הנה הוא כאן, גבירותיי ורבותיי, המנגינה היא שקובעת בביצוע השקט של להקת הרעש. וואו!

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם ושבת שלום. באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. על פי דיווח שפורסם הלילה ברשת CNN, קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועציו הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות פלולות לחזור כבומרנג. לפי גורם המעורה בפרטים בפנטגון, מעריכים כי הפצצות אוויריות לבדן לא יכניעו את טהרן. על פי הדיווח, קיין אינו היחיד שסבור שהמלחמה הגיעה לפרשת דרכים. הוא שוחח על החששות שלו עם בכירים נוספים בקבינט כדי ליצור חזית אחידה שתבהיר לטראמפ את הסיכונים והמגבלות שבהסלמת הלחץ הצבאי. כעת, על פי הדיווח, המאמץ בממשל מתמקד במציאת תרחיש יציאה שיאפשר לטראמפ להציג ניצחון סמלי לציבור האמריקני, תוך סלילת הדרך להסדר דיפלומטי שהשלב הראשון בו יהיה הסכם לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. דוברו של הגנרל קיין לא הסכים להגיב לדיווח. באילת, גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. לוחמי האש ממשיכים בפעולות לחיבוי השריפה ובסריקות במקום. חופשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לגבר טיפול בזירה ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מעורפל הכרה עם כוויות בגופו. סמוך למחלף אטלית, רוכב אופנוע כבן 40 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב"ם בהכרה עם חבלות בגפיים העליונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
9: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: זה העדכון שלנו, אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית, עורך

שבת עברית ב-103 FM. עורך יואב חנני.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
3: מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. על פי דיווח שפורסם הלילה ברשת CNN, קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועצים הקרובים של הנשיא דונלד טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות עלולות לחזור כבומרנג. לפי גורם המעורה בפרטים בפנטגון, מעריכים כי הפצצות אוויריות לבדן לא יכניעו את טהרן. על פי הדיווח, קיין אינו היחיד שסבור שהמלחמה הגיעה לפרשת דרכים. הוא שוחח על חששותיו עם בכירים נוספים בקבינט כדי ליצור חזית אחידה שתבהיר לטראמפ את הסיכונים והמגבלות שבהסלמת הלחץ הצבאי. כעת על פי הדיווח, המאמץ בממשל מתמקד במציאת תרחיש יציאה שיאפשר לטראמפ להציג ניצחון סמלי לציבור האמריקני תוך סלילת הדרך להסדר דיפלומטי, שהשלב הראשון בו יהיה הסכם לפתיחה מחדש של מלצר הורמוז. דוברו של הגנרל קיין לא הסכים להגיב לדיווח. באילת, גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. לוחמי האש ממשיכים בפעולות לחיבור השריפה ובסריקות במקום. חובשים ופרמדיקים של מד"א פינו את הגבר לבית החולים יוספטל כשהוא מעורפל הכרה עם כוויות בגופו. סמוך להם מחלף אטלית, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2. חובשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בהכרה עם חבלות בגפיים העליונות. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692.
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
10: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: עד כאן העדכון שלנו, אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן, לחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית,

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית, קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 10. שלום רב לכם, באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועצים הקרובים של טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות עלולות לחזור כבומרנג. הידיעה פורסמה ברשת CNN. באלת גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. לוחמי האש ממשיכים בפעולות לחיבוי השריפה ובסריקות במקום. חופשים ופרמדיקים של מדה טיפלו בפצוע ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מאופה לקרה עם קביעות בגופו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות ההדלקה. סמוך למחלף אטלית, רוכב אופנוע כבן 30 נפצע קשה לאחר שהחליק בכביש 2. חופשים ופרמדיקים של מדה טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים רמב״ם בהכרה עם חבלות בגפיים העליונות. ידיעה שהעביר כתבנו אור אביד. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
9: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן בחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM שבת עברית.
1: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
6: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם חדשות. הוסר החשש לחדירת מחבלים בשומרון. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מוסר כי ככל הנראה מדובר ברכב גנוב שנכנס ליישוב אופרים. כרגע מתבצעות סריקות אחרי חשוד שיצא מהרכב. מפיקוד העורף נמסר כי התושבים יכולים לצאת מהבתים ולנוע באזור ללא הגבלה. יושב ראש המטות המשולבים של צבא ארצות הברית, הגנרל דן קיין, מנסה להוביל בשבועות האחרונים מהלך שקט למציאת נתיב יציאה מהמלחמה באיראן. קיין הבהיר בשיחות סגורות ליועצים הקרובים של טראמפ כי וושינגטון חייבת למצוא דרך לסיים את האימות עם טהרן, שכן האפשרויות הצבאיות להסלמת האימות עלולות לחזור כבומרנג, כך דווח ב-CNN. בירושלים עשרות רבות של אנשים הגיעו לתמוך שבת שישית ברציפות בבית הקפה בסמטה בבירה. כתבתנו עם ברט ויזר מוסרת כי ישנה היערכות מתוגברת של המשטרה, ובינתיים רק חרדים בודדים הגיעו למקום, בעיקר ילדים. באילת, גבר כבן 40 חולץ במצב קשה משריפה בקומה השלישית בבניין בסדרות התמרים בעיר. חופשים ופרמדיקים של מד"א טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים יוספטל כשהוא מאופל הכרה עם קביעות בגופו. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות הדלקה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
7: 800-692-692.
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
8: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
8: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
6: עד כאן העדכון שלנו, נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן בחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך אליהו ב...

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: 103 FM. שבת עברית.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
4: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
5: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים. עשרות מפגינים חרדים מנסים גם היום לסגור בכוח את קפה בסמטה, בית הקפה הבודד בלב העיר, ועוד מאות תושבים מגיעים להגן בגופם על המעוז הליברלי. המשטרה הגיעה בכוחות מתוגברים וחצצה לגמרי בין הצדדים. ביצים נזרקו לעבר יושבי בית הקפה. כתבתנו הדר אשתי מוסרת כי היום נרשמה במקום התייצבות מרשימה של המוני פעילים ליברליים ותושבים שהגיעו לתמוך בבית הקפה במספרים גבוהים מהרגיל. מנגד, התקהלו במקום גם מפגינים חרדים רבים, אלא שבניגוד לשבועות הקודמים, הם נותרו כולם מחוץ לרחבת בית הקפה. כוחות משטרה נרחבים שהפיקו לקחים מהאירועים הקודמים, נפרסו בשטח מבעוד מועד, הציבו מחסומים וחצצו באופן הרמטי בין המחנות, ובכך מנו כליל את כניסת המפגינים לתוך מתחם העסק. האירוע נמשך. ההתראה המוקדם יותר בשומרון, מצה"ל נמסר כי במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד במרחב, הרכב חדר ליישוב. כוחות הביטחון קפצו לאופרים, החשוד יצא מהרכב, ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. החשוד נעצר על ידי הכוחות ועבר למשך טיפול המשטרה. אין חשש לאירוע ביטחוני. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. נשיא איראן, מסעוד פזשקיאן, איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי. כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות. לפי הדיווח, פזשקיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה יידרדר לנקודה קריטית עד להשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות, הפכה לצורך דחוף ומיידי שאינו סובל כל דחייה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
9: 800-692-692
0: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
10: בסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
11: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, מרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ. בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
10: תסים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: עד כאן העדכון שלנו, נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן לחצות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובנטוס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103 FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם ושבת שלום באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים, עשרות מפגינים חרדים ניסו גם היום לסגור בכוח את קפה בסמטה, בית הקפה הבודד בלב העיר, בעוד מאות תושבים הגיעו להגן בגופם על המעוז הליברלי. כתבתנו הדר אשתי מדווחת משם.
9: שבת שישית ברציפות שעשרות רבות של מפגינים חרדים הגיעו לרחבת קפה בסמטה בירושלים במטרה למחות על פתיחתו ביום שבת. מצד המפגינים יזרקו ביצים ומים, אבל המשטרה וכוחות מג"ב נערכו בכוחות מתוגברים והצליחו להדוף את כניסת המפגינים לאזור בית הקפה. מהצד השני, מפגינים חילונים מכל רחבי הארץ הגיעו לתמוך בעסק ולקנות קפה. מספר עימותים בין הצדדים נרשמו במקום.
8: ההתראה בשומרון, מצה"ל נמסר כי במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד במרחב, הרכב חדר ליישוב אופרים. כוחות הביטחון קפצו לשם, החשוד יצא מהרכב ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. החשוד נעצר על ידי הכוחות ועבר להמשך טיפול המשטרה. אין חשש לאירוע ביטחוני. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם מנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות. לפי הדיווח, פזשקיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה הידרדר לנקודה קריטית, עד שהשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות הפך לצורך דחוף ומיידי שלא סובל כל דחייה. עכשיו התחזית עם אילני טדלר.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש. שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
13: שלום לכם, בשעות הבוקר המוקדמות יהיה נוח יחסית, מזג האוויר צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן, במשך היום השמיים מתבהרים, נרגיש עלייה קלה בטמפרטורות, אנחנו עדיין סביב הממוצע לעונה, עומס החום צפוי להיות קל עד בינוני והרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים בארץ, בשבוע הבא תורגש התחממות, באמצע השבוע מצפים לנו ימים חמים יותר, כשהיום החם ביותר צפוי ביום רביעי.
12: תשים עם הילדים בקיץ, סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן בחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

את ראשו של הגלבוע משהוא צבע אדום, מן הלול מודיע גבר כעיר היום.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובנטוס מול אינטר, צ'לסי מול מילאן וברצלונה. ומחר אוסקר גלוך ואייאקס במחזור הפתיחה בליגה ההולנדית.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכן בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: 103
2: מיד ב-103 FM שבת עברית
1: 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב? מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
1: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
1: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 2, שלום רב לכם באולפן יור ויינברג עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים, עשרות מפגינים חרדים ניסו גם היום לסגור בכוח את קפה בסמטה, בית הקפה הבודד בלב העיר, ועוד מאות תושבים מגיעים להגן בגופם על המעוז הליברלי. כתבתנו הדר רשתי, דיווחה לנו משם. ההתראה בשומרון מצה"ל נמסר כי במהלך מרדף של כוחות הביטחון אחר רכב חשוד במרחב, הרכב חדר ליישוב. כוחות הביטחון קפצו ליישוב וחשוד יצא מהרכב, ואיש ביטחון שפעל במרחב ביצע נועל מעצר חשוד שכלל ירי לעברו. החשוד נעצר על ידי הכוחות והועבר להמשך טיפול המשטרה. אין חשש לאירוע ביטחוני. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. נשיא איראן מסעוד פזשקיאן איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוג'תבא חמינאי, כך דווח בעיתון וול סטריט ג'ורנל על בסיס דבריהם של גורמים במדינות המתווכות. לפי הדיווח, פזשקיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה יידרדר לנקודה קריטית עד להשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות, מה שהפך לצורך דחוף מיידי שלא סובל כל דחייה. ועכשיו התחזית עם אילנית אדלר. אנו נשוב ונעדכן בשעה הבאה. עד כאן מחדשות 12.
2: עכשיו ב-103 FM שבת עברית

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובל

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
2: 103 FM, שבת עברית.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר, כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הקרב על השבת בירושלים. גם היום עשרות מפגינים חרדים ניסו לסגור בכוח את קפה בסמטה, בעוד מאות אשפים הגנו בגופם על המעוז הליברלי. לאחר כמה חיכוכים, הצדדים התפזרו, אולם כוחות משטרה עדיין פרוסים במקום. גם יושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן הגיע לשם.
11: אנחנו הפסקנו לוותר. אנחנו כאן בשביל לומר בכל רם וברור ולכל הציבור הישראלי, אנחנו נאבק על היכולת שלנו ושל ילדינו ונכדינו לחיות פה חיים חופשיים, חיים של צמיחה, חיים של זיגזוג, חיים של הגשמה עצמית והגשמה לאומית.
10: גופת גבר הותרה בשטח פתוח סמוך לרחובות, וככל הנראה הייתה מוטלת שם במשך מספר ימים. שוטרי תחנת רחובות נמצאים בשטח ואוספים אמצעים, ובמקביל הגופה תועבר לבדיקה במכון לרפואה משפטית. מהמשטרה נמסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים. דרמה פוליטית ומשבר הנהגה חסר תקדים מטלטלים את טהרן. בווסר ג'ונל מדווחים כי נשיא איראן פזחשיאן איים להתפטר מתפקידו במטרה לכפות פגישה דחופה עם המנהיג העליון מוז'תבא חמינאי. לפי הדיווח, פזחשיאן ביקש להבהיר לחמינאי באופן חד משמעי כי מצבה הכלכלי של המדינה הידרדר לנקודה קריטית, עד שהשגת הסכם מדיני שיביא להקלות כלכליות הפכה לצורך דחוף ומיידי שאינו סובל כל דיחוי. ולסיום, כ-70,000 נופשים ורוחצים ניצלו את מזג האוויר הקיצי ופקדו את חופי איגוד ערים כנרת במהלך סוף השבוע. ומה מצפה לנו בשבוע הבא? אילנית אדלר, עם התחזית.
12: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב, התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות. 800-692-692
13: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
14: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
15: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.
14: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM
16: שבת עברית,

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: איזה כל בסדר.
1: שמע, נאיצי.
0: מה יש, רינה?
1: בחייך תן לנהוג.
2: למה זה את מתעקשת בני אדם פה להרוג?
3: תן לנהוג קצת בחייך.
1: גם לסלוב זה לא יזיק.
0: טוב, ותן גם לך ילדונת קצת.

0: לחשוב שאתם לא בפרמה, מה את נותן לפחדות כל כך?
1: דוהרים עוברים אנחנו, הדרכים עונות בשיר,
2: והכביש מאחורינו כמו פס ארוך משפיר.
1: אל תזכירי את הפסים,
3: נו מה יש להתבייש?
1: חוץ מפס שעל הדרך גם אישרנו פס של אש,
2: גם אישרנו פס של אש.
1: איציק שמן, אקח ידיים,
0: לא יזבי, זה לא נורא,
1: אי אפשר לנסוע ככה, אבל זאת לא הצרה,
4: אולי נעצור את הג'יפ לרגע,
1: זה חסה כל היגיון, דווקא ספיד אני נותנת פאנצ'ר,
0: איזה מין חרבון,
1: לא לא לא לא לא.

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולקינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה. 103 FM. מיד ב-103 FM, שבת עברית. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית הראל, חברה לביטוח.
2: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
5: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווית קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
3: כוכבית 2003, שירבית.
4: שירבית, מבית
6: הראל,
4: חברה לביטוח.
6: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לוחם צהל נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום המדינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו הודכנה. גופת גבר הותרה בשטח פתוח סמוך לרחובות, וככל הנראה הייתה מוטלת שם במשך מספר ימים. שטרי תחנת רחובות נמצאים בשטח ואוספים אמצעים, ובמקביל הגופה מועברת לבדיקה במכון לרפואה משפטית. מהמשטרה נמסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים. הולך רגל נפצע בינוני מכלי רכב שפגע בו ברעננה. צוות מגן דוד אדום טיפל בו ופינה אותו לבית חולים מאיר עם חבלה רב מערכתית. הערב בפגוש את העיתונות, אחרי הקמת המפלגה החדשה, גלעד ארדן בריאיון ראשון לעמית סגל ובן כספית, וחברי הכנסת שחצו את הקווים מגיעים לאולפן. ובשמונה, בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה ראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא התקיפה של יחידת צהל ושבק, שהוקמה כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת, דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא למפגש מפתיע עם מבט הלא מוכרת של טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
0: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
8: 800-692-692.
0: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
9: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
10: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.
9: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית. עורך

0: השבוע במגזין סוף השבוע של וואלה, חיל האוויר חושף לראשונה את הדרמה מאחורי אחד הימים המורכבים בתולדותיו, וגם מה מתכננת מכונת התקיפה האווירית האדירה הזאת בעתיד. סרי ושלזינגר מוציאים אגרסיות לקראת הבחירות בפודקאסט פוליטי, ומערכים לראיון את חבר מפלגת ישר שאול מרידור. מהשיק של צרפת ללוד, השף שהחליט לפתוח מסעדה יוקרתית דווקא שם, ולכינוח גלידת בירה, זעתר או שקדי מרק, מצד הגלידות הכי מטורפות בארץ. כל זה ועוד מחכה לכם במגזין סוף השבוע של וואלה. ייכנסו עכשיו לאתר או לאפליקציה.
1: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובנטוס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, דלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12, השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לוחם צהל נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום המדינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים, ומשפחתו עודכנה. גופת גבר הותרה בשטח פתוח סמוך לרחובות, וככל הנראה הייתה מוטלת שם במשך מספר ימים. שוטרי תחנת רחובות אספו ממצאים בשטח, ובמקביל הגופה הועברה לבדיקה במכון לרפואה משפטית. מהמשטרה נמסר כי בשלב זה אין חשד לפלילים. רוכב גלגינוע קורקינט חשמלי בן 25 במצב קשה לאחר שהחליק בזמן רכיבה ברחוב אלעד בתל אביב. חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים איכילוב שבעיר כשהוא סובל מחבלת ראש. נבחרת ישראל עד גיל 16 בכדורסל ניצחה 89-84 את יוון והמשיכה להרשים בשלב הבתים אחרי שני משחקים. כתב חדשות הספורט בן גולדפרן מוסר כי מחר תפגוש הנבחרת את ספרד, כשניצחון יבטיח לה את המקום הראשון בבית בדרך לשלב הבא. הערב בפגוש את העיתונות, אחרי הקמת המפלגה החדשה, גלעד ארדן בריאיון ראשון לעמית סגל ובן כספית, וחברי הכנסת שחצו את הקווים מגיעים לאולפן. ובשמונה בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה הראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא התקיפה של צה"ל ושבק, שהוקם כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא, למפגש מפתיע עם הבת הלא מוכרת של טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM, שבת עברית.

0: אם לסלון נכנסת פתע, אישה יפה אבל ממש, המפלצות זוקפות לורנטה ולוחשות כמו נחש. אומרים שהיא יפה,
1: יפה היא? בעצם שום דבר כך סתם.
0: די נחמדה, מה?
1: נחמדה היא. לא אין בה כלום, לא כלום,

0: משהו בייש. אומרים אנשי ירושלים,
1: תל אביב זה סתם גלגל, אין פרופסורים באף כזית ונביאים בה אין בכלל.
0: היסטוריה אין לה אף כסרט, אין רצינות בה, אין משקל. נכון מאוד אדון וברת, לא אין בה כלום, לא כלום.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי ההלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: רק רציתי קפה, מפה לשם. שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
4: מזל שעשיתי שירבית.
5: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
7: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
6: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
8: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הלחימה בלבנון, דובר צהל מעדכן כי לוחם צהל נפצע בינוני כתוצאה מתאונה מבצעית בדרום המדינה. הוא פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו הותקנה. אוטובוס עולה באש בכביש 7 סמוך למחלף בית רבן. לוחמי האש מתחנות גן יבנה ואשדוד פועלים בשעה זו לחיבוי הדלקה ולמניעת התפשטותה. לפי שעה לא דווח על נפגעים. מהמשטרה נמסר כי בשל מאמצי הכיבוי והסכנה נשקפת מהאש, הכביש לכיוון מזרח נסגר לתנועה. הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור ולבחור בדרכים חלופיות. נבחרת ישראל עד גיל 16 בכדורסל ניצחה 89-84 את יוון והמשיכה להרשים בשלב הבתים אחרי שני משחקים. כתב חדשות הספורט בן גולדפיין מוסר כי מחר תפגוש הנבחרת את ספרד, כשניצחון יבטיח לה את המקום הראשון בבית בדרך לשלב הבא. מיד בפגוש את העיתונות, אחרי ההקמה של המפלגה החדשה, גלעד ארדן בריאיון ראשון לעמית סגל ובן כספית, וחברי הכנסת שחצו את הקווים מגיעים לאולפן. ובשמונה בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה ראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא התקיפה של יחידת צהל ושבק, שהוקמה כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא, למפגש מפתיע עם הבת הלא מוכרת של טראמפ. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מראשון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: דסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, קצת יותר חם היום, אבל עדיין מדובר במזג אוויר רגיל לעונה. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני בהרים, בינוני עד כבד בשאר האזורים. את השבוע הקרוב אנחנו נפתח שוב עם עלייה בטמפרטורות לקראת ימים חמים יותר שיגיעו באמצע השבוע, עם מזג אוויר חם ויבש מהרגיל. היום הכי חם של השבוע צפוי להיות ביום רביעי.
11: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
8: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: תרשו לי לחלוק איתכם חוויה שהייתה לי לפני כמה שנים. הגשתי בחורה לא רחוק מכאן בחוף דוד,

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובל

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית. 103
2: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים. בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003 שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 השעה 7. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במפרץ על רקע ההתקדמות במסע ומתן בין איראן לאומן באשר לשליטה במצר הורמוז. איחוד האמירויות הודיע כי איראן חידשה את הירי ופגע בספינה באזור המצר. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לאפשרות להגיע להסכם עם איראן בריאיון לרשת פוקס ניוז ואמר, הם פגועים ורוצים שזה יסתיים. השאלה אם הם יכולים לתת לנו את מה שאנחנו צריכים. זה עדיין צריך להיקבע, אבל חלה התקדמות לאחרונה. כך סגן הנשיא. בחירות 2026, לאחר שעזב את הליכוד וחבר לישראל ביתנו, חבר הכנסת דן אילוז אומר לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, אף אחד כבר לא מאמין לנתניהו.
8: אף אחד לא מאמין לו, אף אחד לא לוקח את זה ברצינות. זה קצת חוצפה באמת לחשוב שהציבור הישראלי מטומטם. אני לא חושב שמישהו באמת קונה את הדבר הזה. ברור שכמו שהוא נכנע לחרדים בקדנציה הזאת, הדבר הראשון שהוא ינסה לעשות עוד לפני הקמת הממשלה הבאה, זה להעביר את כל מה שהם רוצים כדי שהם יהיו בלוק חזק בשבילו. כל מי ששם ברייקס בקדנציה הזאת כבר לא יהיה בקואליציה אז. יולי אדלשטיין עזב, אני עזבתי, סופר, יואב גלנט, ולכן הם יקבלו את כל מה שהם רוצים.
7: חבר הכנסת אילוז התייחס גם לשיתוף הפעולה המסתמן עם מפלגת הדמוקרטים, למרות שלדבריו יש ביניהם פערי אידיאולוגיה.
8: אני ויאיר גולן, אנחנו לא מסכימים על הרבה מאוד דברים, אבל כשצריך לבחור האם אנחנו רוצים ממשלה עם יאיר גולן, לא יודע, שר התיירות, או ממשלה שבו אריה דרי יהיה שר האוצר, גולדקנופ שר הפנים, וגפני כיו"ר ועדת כספים, אז אני יודע מה נכון, קודם כל אנשים שאני יושב איתם בטן.
7: ובהמשך התוכנית, אחרי הקמת המפלגה החדשה, גלעד ארדן מגיע לראיון ראשון. אוטובוס עלה באש בכביש 7 סמוך למחלף בית רבן. לוחמי האש מתחנות גן יבנה ואשדוד פעלו בשעה האחרונה לחיבור הדלקה ולמניעת התפשטותה, לפי שעה לא דווח על נפגעים. מהמשטרה נמסר כי בשל מאמצי הכיבוי והסכנה הנשקפת מהאש, הכביש לכיוון מזרח נסגר לתנועה, הנהגים מתבקשים להימנע מהגעה לאזור ולבחור בדרכים חלופיות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
10: 800-692-692.
9: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
11: נסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אנחנו עדיין בגבולות מזג האוויר הרגיל לעונה. בשעות הלילה לח בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, החצי השני של הלילה נוח יותר. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר ונרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים לקראת ימים חמים יותר, שיגיעו בין הימים שלישי לחמישי.
11: תסיעים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM שבת עברית, עורך

מתוך החלטות המטה הארצי של ההגנה מיום ה-14 וה-15 למאי 1941. תוקמנה 9 פלוגות מחץ לפי רישום אישי של מתנדבים. פלוגות אלו תעמודנה תחת פיקודו היחיד והישיר של הפיקוד העליון. למפקח על אימון הפלוגות מתמנה קצין המטה

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

בחבילת הערוצים של ספורט אחד, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובנטוס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי. 103
1: FM. מיד ב-103 FM. שבת עברית.
2: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: תכננתי ערב רומנטי, הדלקתי נרות, מפה לשם נשרף הבית. קשרתי לשירבית וקיבלתי הצעה רומנטית, סליחה, משתלמת לביטוח הדירה.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
3: ההצטרפות כפופה לתנאי החיתום בחברה ולתנאי הפוליסה.
6: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים, בתווי קנייה דרים קארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
4: כוכבית 2003, שירבית.
5: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
7: חדשות 12 שעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במפרץ על רקע ההתקדמות במסע ומתן בין איראן לאומן באשר לשליטה במצר הורמוז, איחוד האמירויות הודיע כי איראן חידשה את הירי ופגע בספינה באזור המצר. בתוך כך, סגן נשיא ארצות הברית ג'די ונס התייחס לאפשרות להגיע להסכם עם איראן, ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, הם פגועים ורוצים שזה יסתיים, השאלה אם הם יכולים לתת לנו את מה שאנחנו צריכים, זה עדיין צריך להיקבע, אבל חלה התקדמות לאחרונה, כך סגן הנשיא. בחירות 2026, בריאיון ראשון לאחר הקמת המפלגה, גלעד ארדן חושף בריאיון לעמית סגל ובן כספית בפגוש את העיתונות, כי הוצא לו שריון בליכוד, ומצהיר לא אפשר הקמה של ממשלה צרה.
8: אני לא אצטרף לשום ממשלה צרה, לא של ימין ולא של שמאל. אבל שוב, אני חושב שאנחנו יכולים, המפלגה בראשותי יכולה להיות הכוח שיגרום לכך שלשבור את אותם חרמות. במצב כזה, מי שיהיה סרבן אחדות, למרות שתהיה הכרעה לטובת אחד הצדדים, אז אני לא אשלים לו לממשלה צרה. אנחנו...
7: גם חבר הכנסת דן אילוז שעזב את הליכוד וחבר לישראל ביתנו לאחר שהיה לאחד הקולות הבודדים בליכוד נגד חוק הפטור מגיוס, הגיע לפגוש את העיתונות ואמר, אף אחד כבר לא מאמין לנתניהו.
9: אף אחד לא מאמין לו, אף אחד לא לוקח את זה ברצינות, זה קצת חוצפה באמת לחשוב שהציבור הישראלי מטומטם, אני לא חושב שמישהו באמת קונה את הדבר הזה. ברור שכמו שהוא נכנע לחרדים בקדנציה הזאת, הדבר הראשון שהוא ינסה לעשות עוד לפני הקמת הממשלה הבאה, זה להעביר את כל מה שהם רוצים כדי שהם יהיו בלוק חזק בשבילו. כל מי ששם ברייקס בקדנציה הזאת כבר לא יהיה בקואליציה. אז יולי אדלשטיין עזב, אני עזבתי, סופר, יואב גלנט, ולכן הם יקבלו את כל מה שהם רוצים.
7: מיד בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס, הצצה ראשונה ותיעוד יוצא דופן מתוך תא תקיפה של יחידת צה"ל ושב"כ שהוקמה כדי לסגור חשבון עם מחבלי 7 באוקטובר. וגם, מי אתה באמת דונלד טראמפ? מרלה טראמפ, גרושתו של הנשיא, מספרת הכל בריאיון לכתבנו יונתן ריגר, ומכניסה אותנו לאחוזה הפרטית של הנשיא, למפגש מפתיע עם הבת הלא מוכרת של טראמפ, מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
11: 800-692-692
10: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
12: עושים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
13: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אנחנו עדיין בגבולות מזג האוויר הרגיל לעונה. בשעות הלילה לח בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, החצי השני של הלילה נוח יותר. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר ונרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים לקראת ימים חמים יותר, שיגיעו בין הימים שלישי לחמישי.
12: תסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון, IBI, חברה לביטוח.
7: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
1: עכשיו ב-103 FM. שבת עברית.

ברגעי. רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: שבת עברית ב-103 FM.
1: יש כאלה ששרים כמו בתפילות את סוד אהבתם, יש כאלה ששרים בשני קולות את חורף דידותם,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: יש כאלה ששרים את המבוכה בשטר.

0: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: הנה זה בא!
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, דניאל פרץ וסאות'המפטון פותחים עונה בגביע הליגה, ובגביע הטוטו מכבי חיפה מול בני סכנין, וגם יובנטוס

0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
1: עכשיו בלוטו 40 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 80 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. 103
2: FM. מיד ב-103 FM הרב אפרים בן צבי. 103 FM.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
4: רק רציתי קפה מפה לשם, שרפתי את המטבח. מישהו מכיר קבאי טוב?
5: מזל שעשיתי שירבית.
6: ביטוח דירה באחלה מחיר. כוכבית 2003.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
8: לבחור חכם זה, לקנות מקרר הייר שבמבצע ולקבל עד 1,000 שקלים בתווי קנייה דרימקארד. הייר, מותג המקררים הנמכר ביותר בעולם. כפוף לתקנון המבצע באתר ניופן.
7: כוכבית 2003, שירבית.
6: שירבית, מבית הראל חברה לביטוח.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות במפרץ, סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס התייחס לאפשרות להגיע להסכם עם איראן ואמר בריאיון לרשת פוקס ניוז, הם פגועים ורוצים שזה יסתיים, השאלה היא אם הם יכולים לתת לנו את מה שאנחנו צריכים, זה עדיין צריך להיקבע, אבל חלה התקדמות לאחרונה. ועל רקע התקדמות במסע ומתן בין איראן לאומן באשר לשליטה במצע הורמוז, איחוד האמירויות הודיע כי איראן חידשה את הירי ופגע בספינה באזור המצר. בחירות 2026, ברעיון ראשון לאחר הקמת המפלגה, גלעד ארדן מצהיר אצל עמית סגל ובן כספית בפגושת העיתונות, לא אפשר הקמה של ממשלה צרה.
10: אני לא אצטרף לשום ממשלה צרה, לא של ימין ולא של שמאל. אבל שוב, אני חושב שאנחנו יכולים, המפלגה בראשותי יכולה להיות הכוח שיגרום לכך שלשבור את אותם חרמות במצב כזה, מי שיהיה סרבן אחדות, למרות שתהיה הכרעה לטובת אחד הצדדים, אז אני לא אשלים לו לממשלה צרה.
9: ארדן גם חשף כי קיבל הצעה לשריון בליכוד.
10: הוצע לי שריון בליכוד, ממש בימים האחרונים, דחיתי את זה על הסף, כי אין לי שום עניין להיות שוב בתוך מערכת שאין לי בה יכולת אשפה. להנהיג ולהוביל. לא מעניין אותי להיות מספר שתיים של אף מפלגה. אני יודע מה הימין במדינת ישראל היום רוצה, בטח אחרי 7 באוקטובר, בטח אחרי שראינו גם דברים נוראים מצד שמאל, כשניסו לקדם כאן רפורמה משפטית. אז את הדברים הללו אפשר לעשות רק בהסכמות רחבות, וצריך פה מפץ פוליטי.
9: כבר יותר מארבע שעות צוותי כבאות והצלה פועלים לחיבוי השריפה שפרצה באזור הבנייה של מתחם הקניות העתידי ביג בפתח תקווה. לוחמי האש פועלים לחיבוי מוקדי הבערה ולפינוי העשן הרב שהתפשט. בשלב זה טרם הושגה שליטה על האירוע. בעקבות העשן נחסמו לתנועה צירי ז'בוטינסקי ומשה דיין. הציבור מתבקש להימנע מלהגיע לאזור. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
11: העובדים שלכם שווים זהב? העניקו להם רק תו הזהב. התו המועדף על העובדים בישראל, כולל כפל מבצעים והנחות ואפילו טיסות.
12: 800-692-692.
11: כפוף לתנאי המימוש, שופרסל פטורה מרישיון לפי חוק הסדרת העיסוק בשירותי תשלום, ולכן אינה מפוקחת על ידי רשות ניירות הערך לעניין תו הזהב.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו מעט, אנחנו עדיין בגבולות מזג האוויר הרגיל לעונה. בשעות הלילה לח בעיקר באזור מישור החוף והשפלה, חצי השני של הלילה נוח יותר. מחר בשעות הבוקר יהיה מעונן חלקית, במשך היום בהיר ונרגיש עוד עלייה קלה בטמפרטורות. ההתחממות יימשך גם בימים הקרובים לקראת ימים חמים יותר שיגיעו בין הימים שלישי לחמישי.
13: טסים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005. כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.
9: את החדשות הביאה הערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
12: עכשיו ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי.
15: 103 FM.
16: ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. התגלות הזוהר הייתה מאורע מיוחד במינו, בעל משמעות עמוקה לעם היהודי. הערב, בתוכנית הקבלה המרכזית, אנו פותחים את הקווים למאזינים לשאול כל שאלה בכל מכמני החיים, שאלות שהתשובה שלהם מגיעה מהעולם הרוחני, מספר הזוהר הקדוש. מסרו את שמכם וביחו מספר בין 1-72 כנגד העין בית שמות הקודש בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים התקשרו 026-485-485, 026-485-485. ועכשיו, כבוד הרב אפרים בן צבי.
17: שלום, שלום וברכה, מאזינות ומאזינים, אור הזוהר והקבלה. כמדי שבוע אנחנו כאן נפגשים בתוכנית הקבלה המעניינת והמרתקת, שבו אנחנו שואבים כוח כמדי שבוע מתורתו של רבי שמעון בר יוחאי, בראשם ספר הזוהר הקדוש והספרים העתיקים והקדושים. כמדי שבוע אנחנו כאן שואבים את הכוח, כל מה שרק רציתם, לדעת, לשאול ולהתייעץ בכל מחמני החיים, וכל זה דרך הספרים הקדושים. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, מאיר הפרץ מפיקתנו, תהילה עיר תורכת ראשית, ואנחנו כאן איתכם בשעתיים נפלאות. לקראת סוף השבוע אנחנו נגיע לחודש אלול, אוטוטו חודש אלול. נו, הייתם מאמינים שבעוד כחודש ומספר ימים אנחנו נמצא את עצמנו בראש השנה? יש כאלה אנשים שכאשר הם שומעים את המילה אלול, הם ישר חושבים על פחד, על דין וחשבון, על תוכחה, על עונש. אבל האמת היא שאלול הוא דווקא החודש השמח ביותר ואוהב ביותר בכל השנה. זהו החודש שבו הקדוש ברוך הוא כביכול מתקרב אל האדם יותר מכל זמן אחר. וחז"ל הקדושים המשילו את זה למלך שיושב בארמונו במשך כל השנה. והנה רק בחודש אלול הוא יוצא אל השדה, אל המקום שבו נמצאים כל בני האדם, ואין צורך לעבור דרך השומרים, דרך הגבאים, דרך אנשי הביטחון למיניהם, או צורך בפרוטקציות, תסדר לי, קשרים. כל אחד יכול לגשת אליו, לדבר איתו, לבקש, להתפלל ולפתוח את ליבו. המלך בשדה, אני לדודי ודודי לי, ראשי התיבות של ארבע המילים יוצרים את המילה אלול. והמסר ברור, כאשר האדם עושה איזה צעד אחד לכיוון בורא עולם, הקדוש ברוך הוא עושה כביכול צעדים רבים לקראתו. אבל בכל זאת אתם שואלים שאלה, אם הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו כל השנה, אז מה מיוחד דווקא בחודש אלול? האמת שיש הבדל גדול בין אבא שאוהב את הבן שלו לבין אב שעוזב את כל העיסוקים כדי לשבת עם בנו פנים אל פנים. האהבה היא תמיד קיימת, אנחנו כל יום מברכים הבוחר בישראל באהבה, הבוחר בעמו ישראל באהבה, יותר נכון. אבל יש זמנים שבהם הקרבה מורגשת הרבה יותר, הדלת יותר פתוחה, יש עת רצון יותר ברור, יותר טוב. אותו דבר גם פה, חודש האלול, חודש של רחמים, חודש של סליחות, שערי הרחמים פתוחים. אנחנו יודעים ששערי דמעה לא ננעלו, הלב רגיש יותר. הנשמה מבקשת לשוב אל מקורה, והדבר המיוחד ביותר הוא שהקדוש ברוך הוא, הוא לא מחפש אנשים מושלמים, הוא מחפש אנשים שרוצים להשתנות. גם אם אדם נכשל עשרות פעמים, גם אם הוא הבטיח לעצמו אין ספור פעמים שהוא יתקן, והוא לא הצליח, אף פעם אל תגיד, כנראה כבר מאוחר מדי. מפני שכל עוד האדם חי, הקדוש ברוך הוא מאמין בו. זאת אומרת, הוא חתם עליו, אחרת לא היה מעניק לו כל יום של חיים נוספים. ופה אנחנו רואים שבעצם חודש אלול מלמד את כולנו שאין דבר כזה מאוחר מדי. מאוחר יהיה רק כאשר אדם יוותר על עצמו. לפעמים נדמה לנו שהתשובה איזה הר גדול מאוד, אבל האמת היא שהתשובה מתחילה ממש בדברים קטנים, בצעד קטן, עוד תפילה אחת, עוד פרק תהילים, עוד חסד, עוד ויתור, עוד חיוך, עוד סליחה, עוד מצווה אחת, כך בונים חיים חדשים. רבי ישראל מסלנט היה אומר שקל יותר ללמוד את כל השס מאשר לתקן מידה אחת. אבל דווקא משום כך, כל תיקון קטן, כל תיקון שאדם עושה נעתק מהאביות והגשמיות שלו, זה דבר גדול מאוד. הגיע הזמן שאנחנו נעריך גם את הדברים הקטנים, את הדברים המעטים. ואלול הוא גם הזמן לשאול את עצמנו, לא כמה כסף הרווחנו, לא כמה כבוד קיבלנו, אלא האם הפכנו להיות אנשים טובים יותר? האם פגענו במישהו וצריך לבקש ממנו סליחה? האם הקדשנו זמן למשפחה? האם התקרבנו יותר למעציל העליון? בסופו של דבר, לא מה שלקחנו מהעולם הזה ילווה אותנו, אלא מה שנתנו לעולם הזה. ומי שינצל את חודש אלול, אז ודאי שהוא יגיע לראש השנה לא מתוך פחד, אלא מתוך שמחה גדולה. יכלו מעדנים, ושתו ממתקים, כי חדוות השם עם מעוזכם, כי אין שמחה גדולה יותר מאשר לדעת שהאדם עושה את רצונו של אביו שבשמיים. אז באמת רבותיי, לקראת חודש הרחמים והסליחות בעוד מספר ימים, אנחנו נבקש מהקדוש ברוך הוא שיתאר את ליבנו, יתקן את מעשינו, ירבה בתוכנו אהבת ישראל, שנזכה להיכתב, להיחתם, כולנו, כבר מעכשיו, לשנה טובה ומתוקה, שנת בריאות, ישועות, פרנסה בשפע, שלום, הקדוש ברוך הוא ישמור על חיילנו, הקדוש ברוך הוא ייתן לכם את כל משאלות לבכם לטובה ולברכה, לססון ולשמחה. אז רבותיי, לפני שאנחנו כבר נקבל את המאזינים הראשונים שלפנינו, אנחנו יודעים שבחודש הזה, חודש אלול, יש בו סגולות נפלאות גם בנושא של שלום בית, זיווגים. אז אם היום אתם רוצים לדבר גם על הנושא של זיווגים, שלום בית, כל מה שרק תחפצו, תוכלו לטלפן כאן ועכשיו ל-026-485-485, 026-485-485. ברשותכם אנחנו נעבור למאזינים הראשונים שלפנינו, וכבר נאמר השלום והברכה לך ליטל.
18: שלום וברכה, כבוד הרב אפרים.
17: שלום וברכה ובשורות טובות, אמן.
18: אמן, אמן. אז שמי ליטל, יש לי שני ילדים מוצלחים, אבל יש להם בעיה בזיווג, ורציתי לדעת לגבי הזיווג של שני הילדים שלי.
17: כן. אז בואי תני לי את האות הראשונה של שמם, וברשותך גם את תאריך הלידה שלהם, המדויק. כמובן, ואנחנו נשתדל לבדוק, והייתי רוצה שתספרי לנו גם מתי כן הייתה להם איזה זוגיות, באיזה תקופה, וכמה זמן, ומתי.
18: אוקיי, הבן שלי הוא יוסף, הוא בן 35,
17: כן.
18: הוא סיים ראיית חשבון וכלכלה באוניברסיטה, והוא עובד בתחום. הוא לא פתוח איתי, זה הבן הבכור שלי, הוא לא פתוח איתי והוא לא מספר לי עם מי הוא יצא וכולי. אני אף פעם לא ראיתי אותו עם בחורה.
17: הוא גר איתך?
18: הוא לא גר, שלכם? הוא גר איתי עד לפני כמה שנים, ובעלי
17: הקו שלך קצת משובש, לא שומעים אותך טוב.
18: אני אומרת, שנה אחרי שבעלי נפטר, אז הוא עזב את הבית ועבר לגור בתל אביב, אז אין לי מידע. אז הוא מגיע רק לבקר בסופי שבוע.
17: ואז את מדברת איתו, משוחחת איתו, מה קורה, מתי הייתה לו חברה,
18: כן, הוא אומר לי, אם אני מטפל בזה, אל תדאגי. ולאחרונה הוא אומר לי, אל תדברי על זה. הוא יצא לי כשאני מזכירה לו את הנושא של הזיווג. ואני לא יודעת, כבוד הרב, מה לעשות.
17: נראה לך שהוא כן רוצה?
18: הוא רוצה. אני יודעת שהוא רוצה. זה כן.
17: יש לך ילדים נשואים?
18: יש לי בן אחד נשוי.
17: והוא הגדול?
18: לא. הגדול זה יוסף, הבן השני נשוי. ויש לי את הבת שהיא גם לא נשואה.
17: מה היא עוסקת?
18: היא עובדת בהייטק. היא עובדת בהייטק, היא סיימה תואר במדעי המחשב ומתמטיקה, בחורה נאה מאוד, גם קריזמטית, בת 29, קוראים לה רחל, וגם איתה, אני לא יודעת מה קורה איתה, היא עושה עם בחורים ואני רואה. לאחרונה היא יצאה עם מישהו 3-4 פעמים, ואני אומרת, אמא, לא נראה לי. אני לא יודעת אם הוא זה או לא. אז היא לפי אמר, יצא איתו הפסקה שבועיים, אבל לא היה לה בחור לתקופה ארוכה, בוא נגיד. שלוש פגישות, לפעמים אחרי פגישה אחת, היא יוצאת הרבה, אבל היא עוד לא מצאה את הזיבוב. והיא מאוד רוצה להתחתן, מאוד.
17: ברור, ברור, ברור, ברור. היום גם בתקופתנו אנחנו יודעים שזה לא דברים פשוטים, ובוודאי ובוודאי שצריכים הרבה סייעתא דשמיא, והכי חשוב הרבה תפילה. זה הזמן הטוב ביותר לקראת חודש הרחמים והסליחות, חודש אלול, המלך בשדה, מה שנקרא, שערי שמיים פתוחים יותר, ובוודאי שכל יום זה פתוח, אבל יש עת רצון, יש זמנים שאנחנו יודעים, בשנה שכמו שאומרים שהדלת יותר פתוחה, ולא סתם חודש אלול נקרא חודש של רחמים וחודש של סליחות, יש לנו 40 יום מחודש אלול עד יום הכיפורים, שבו משה רבנו כמובן עלה להר סיני על מנת לקבל את התורה הקדושה, ואנחנו יודעים שזה דבר גדול ודבר עצום, שזה אלו ימים מאוד מאוד שכדאי מאוד לנצל אותם בנושא של תפילה, תהילים, וזה דבר גדול מאוד. ולפעמים יש כל מיני פקקים למיניהם, יש פקקים גם בכביש, ויש גם פקקים בחיים, והפקקים האלה מפרשים אותם כחסימות, ולפעמים צריכים לפתוח. ומה זה החסימות הללו? החסימות הללו, לפעמים אדם יכול למצוא זיווק, אבל אחר כך יש לו גם הרבה בעיות, אז צריכים להתפלל לא פעם ולא פעמיים, אני אומר, גם על זיווק, וגם שהזיווק יהיה אגון, שהזיווק יהיה טוב, וזה הדבר החשוב ביותר. ולא רק זה, אלא גם זיווג בריא. מה זה זיווג בריא? שגם בעזרת השם אנחנו נהיה בריאים, הן בנפש והן בגוף. כי אנחנו רואים שהרבה פעמים שאנשים מתחתנים, לאחר מכן קורה כל מיני פתאום חבלות למיניהם, הן בגוף והן בנפש. וגם זה אנחנו רואים שגם על זה צריכים להתפלל, גם על בריאות. יש הרבה פעמים שאדם צריך להתפלל על הזיווג שלו, ולהזכיר, לא פעם ולא פעמיים, ולבקש בצורה כמו שילד קטן מדבר עם אבא שלו, ככה אותו דבר אנחנו צריכים לדבר עם הקדוש ברוך הוא, כבן המתחתה לפני אביו. ולא רק זה, אלא שאדם מדבר בתחנונים וברחמים, תפילתו יותר נשמעת ומתקבלת. ואפילו על כל מיני דברים קטנים שלפעמים נראים לנו לכאורה, כדברים פעוטים, כדברים שלא רלוונטיים בכלל, גם על זה צריכים לבקש. אין דבר קטן ואין דבר שהוא גדול, ולא לזלזל בשום דבר, כי לפעמים אנחנו רואים שהחיים האלה, בתקופתנו בפרט, אנחנו יודעים מה שנקרא עקבת המשיכה, הניסיונות יהיו מאוד מאוד כבירים וגדולים, ואנחנו רואים את זה. דברים שאנחנו לא מאמינים, מה שקורה בעולם, מה שקורה אצלנו, מה שקורה מבחוץ ומבפנים, כל רגע צריכים לבקש, ולהתפלל מאוד על נושא של זיווג, על בריאות, על חיים, על פרנסה. בגלל זה בראש השנה, תשימי לב, יש לנו בני חיי ומזונה. מה זה בני חיי ומזונה? בנים, שהילדים שלנו זה גם עניין של לידה, וחיים, אריכות חיים, וגם יש אומרים חיה, זה הכוונה חיה, זה לידה, וגם בנים, וגם מזונה, מזונות, שזה פרנסה. אז צריכים לבקש הכל, כי כל הדברים האלה זה רק בידו של הקדוש ברוך הוא, שהוא לא מסר את זה לידי שליח. אז אנחנו צריכים להתחזק בנקודות הללו. אז מספר בין 1 ל-72 ברשותך.
18: 18.
17: תמתיני.

0: אנחנו שווים אלייך, ופה כשאני פותח בספר הזוהר הקדוש, אני חייב לומר לך, ראשית כל, לפני הכל, אני קצת, אני מתרגש לומר לך את זה, אבל אני לא רואה משום מה את בעלך. לא רואים את בעלך פה בסיפור. איפה אבא פה בתמונה?
1: הוא נפטר לפני 3.5 שנים עם האכלה,
0: מסרטן לבלב. אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. אוי אוי אוי, קודם כל תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים. באיזה גיל הוא נפטר?
1: מה?
0: באיזה גיל הוא נפטר?
1: בדיוק סיים 63. בדיוק באותו זמן.
0: תגידי לי בבקשה, ואיך הקשר שלו היה עם הבת?
1: היה לו קשר חזק מאוד, היא הייתה איתו עד הדקה האחרונה.
0: היא הייתה הכי הרבה קשורה אליו, נכון?
1: לא, גם הבן שלי
0: הנשוי
1: היה קשור אליו חזק.
0: אז יש לנו פה גם יתומים מאבא.
1: כן.
0: וגם אלמנה. אנחנו יודעים מה התורה אומרת. התורה אומרת בספר שמות, בפרק חב"ב, כל אלמנה ויתום לא תענון. זאת אומרת שאנחנו רואים כמה אנחנו יודעים שאלמנה ויתומים, זה ערך אצל הקדוש ברוך הוא, התפילה. את יודעת שהתפילה שלך יש לה כוח, יש לה כוח גדול מאוד בשמיים. את לא יודעת כמה, את יכולה להפוך עולמות בשביל הילדים שלך. ובטח שמה שאת מבקשת, שבעזרת השם יקימו בית, אני אגיד לך משהו חד וחלק, לפי מה שרואים פה בספרים הקדושים, ואני אדבר איתך ישירות, בלי פירושים ופרשנויות למיניהם. הילדה נכנסת לשנה של זוגיות תשפ"ז, אני כבר אומר לך.
1: זה אפשר כמו זוגיות?
0: כן, ודאי. עוד חודש וחצי אנחנו בתשפ"ז, לידיעתך. את לא יודעת?
1: כן.
0: את לא יודעת? אנחנו נכנסים לתשפ"ז, בדיוק.
1: כן.
0: וזה השנה שבעזרת השם תהיה לזוגיות טובה. לגבי הבן, הבן יש לו חסימה גם רגשית, גם רוחנית, גם לבבית. הלב שלו לא נפתח, הלב שלו אטום, הלב שלו סגור. סגור, סגור, סגור, סגור, ממש, מכל הבחינות. בגלל זה כנראה הרגשתי, ואני שואל אותך, האם הוא באמת רוצה זוגיות?
1: כן.
0: אני אגיד לך
1: הוא
0: למה.
1: הוא רוצה, כי החבר שלו טוב, יושם כן. אותו בפייסבוק, לפני שנתיים, שלוש,
0: כן.
1: ועם התמונה שלו, ושהוא בחור מוצלח, וזה, ושתתקשרו לטלפון הזה והזה, ואני לא יודעת מה היה, הוא לא סיפר לי מה היה.
0: זה מה שלא היה, את מבינה? זה העניין, שלא היה כל כך. ואני רוצה פה בעזרת השם לעזור לו, כי החסימה באמת אצל הילד היא מאוד מאוד חזקה, ואנחנו לא מבינים שיש הרבה פעמים את הדברים האלה. בחודש אלול כדאי, ראשית כל, אנחנו מתקרבים עוד מעט לערב ראש חודש אלול, ערב ראש חודש אלול יש מסוגלות גדולה מאוד, לא סתם קוראים לו הרחמים והסליחות. זאת אומרת, יש לנו פה סוג של אנרגיה שמימית מאוד מאוד חזקה, שבו אנחנו נאמר את, קודם כל בערב ראש חודש, את יודעת, בעזרת השם, זה מאוד מאוד חשוב דרך אגב, אם ברשותך תקחי דף ועת, אני רוצה לעזור לילד הזה, לבנך.
1: כן, אני כבר לוקחת שזה, לרשום.
0: כן, זה מאוד מאוד חשוב, כי אני אגיד לך למה. כי לפעמים אנחנו לא מבינים שיש גם לאנשים, לא פעם ולא פעמיים, סוג של הקפדה, סוג של חסימה, ועובדה היא שאנחנו אומרים את זה גם בחודש הרחמים והסליחות, ובוודאי ובוודאי זה אחד מהדברים הקשים שיש לפעמים לבני אדם, ואנחנו לא מבינים למה. אז הנה, אז בעזרת השם, ביום רביעי, זה חפתת באב, שזה כן. יוצא ה-12 למניינם, אוקיי?
1: כן.
0: 12 כמובן לאוגוסט למניינם, יום רביעי בשבוע, שאוטוטו אנחנו מתקרבים אליו, זה ערב ראש חודש. למה? כן. כי יש לנו שני ימים ראש חודש. מתי? ביום חמישי וביום שישי. למד נכון. באב, ביום חמישי זה ראש חודש, וגם יום שישי. ברור. כן. אז בעזרת השם, לקרוא בערב ראש חודש, זאת אומרת שביום רביעי, תבקשי ממנו ללכת לבית כנסת, ו... להצטרף, לומר את התרת נדרים וכללות. ואז לקרוא את התיקון הכללי במשך 13 ימים.
1: רגע, התרת יום נדרים וכללות?
0: נכון, התרת נדרים וכללות, בדיוק. עושים את זה בפני שלושה אנשים.
1: ביום רביעי בערב תלך לעשות את זה בבית כנסת.
0: יפה, עדיף יום רביעי בערב, זה כבר ראש חודש. כן. עדיף לעשות את זה ביום רביעי בבוקר, או עד השקיעה. אוקיי?
1: אוקיי.
0: מאוד חשוב. יום רביעי, עת רצון, גדול מאוד. מאוד כדאי. באופן כללי גם אני ממליץ את זה, ולאחר מכן לקרוא 13 ימים כמניין אהבה, שזה הנושא של הזיווג, ודרך אגב, גם כתוב בספר ליקוטי מורן, במאמר וב, בחלק השני, ישמע בזיונו ידום וישתוק, וזה הנושא של מה? של הנותן בים דרך, שם הוא מדבר על סוד הזיווג, בחלק השני הוא גם בתורה פי זין, הוא מביא את זה, את הנושא של הזיווג. בקיצור, חודש אלול מיוחס לזיווג, למי שלא יודע, ובחודש הזה זה הדבר הגדול ביותר לבקש על זיווג, הנותן בים דרך. וזה דבר מאוד מאוד חשוב. ים ים החוכמה, דרכים, כל הדרכים בחזקת סכנה, כל העולם הזה זה דרך אחת גדולה, וגם הדרך שמובילה לבית אל, זה הנושא של הזיווג, וזה חודש אלול, שכל מגמתו זה זיווג גם עם כנסת ישראל, ועם הקדוש ברוך הוא שהוא החתן, כנסת ישראל זו הקלה, וגם בין בני אדם, שבחודש הזה, מה ששולט זה הנושא של זיווג. הבנת? ברור?
1: כן, אבל השאלה שלי היא לך כבוד הרב.
0: כן, דרך אגב, חודש מי? אלול זה חודש מי? בתולה. בתולה ניסית.
1: ליום... רגע, סליחה, לא שמעתי.
0: אני אומר שגם אנחנו יודעים שחודש אלול זה מזלו בתולה, נכון? והמזל בתולה, אנחנו יודעים שכתוב בתולה ניסית ליום הרביעי, כמו שהגמרא אומרת, מסכת כתובות, וזה הנושא גם שיש כאלה שאומרים את ברכת הלבנה, שזה גם סגולה עצומה לזיווג. מה רצית לשאול, בבקשה?
1: הבת שלי דתייה, הבן שלי כבר הוא דתלש, אני לא יודעת אם הוא יסכים ללכת לבית הכנסת. יש משהו שאני יכולה לעשות בשבילו? כי אנחנו דתיים.
0: ראשית כל אני אסביר לך משהו. הוא לא, הוא יכול לעשות את זה בפני שלושה אנשים, שהם כמובן שומרי תורה ומצוות. היא חייב שיש שלושה דיינים. שלושה דיינים,
1: אוקיי.
0: אנחנו מדברים דיינים, זה הכוונה במקרה הזה, להתרת נדרים בלבד, לא דיינים שבבית משפט ולא ברבנות. אנחנו מדברים. אז אם יש שלושה אנשים, אז בוודאי שמותר לעשות את זה, אין בעיה. אוקיי?
1: הבנתי.
0: ברכה והצלחה, בשורות טובות. אנחנו נעבור למאזינים הנוספים, יש לנו פה המון המון מאזינים, ונאמר השלום והברכה ליהודית, נכון?
2: כן.
0: שלום לגברת יהודית, שלום.
2: שלום, שלום. שלום וברכה.
0: כן. אני איתך.
2: כן, ככה. אז יש לי שתי ילדים לא בריאים, השם ישמור אותם.
0: אמן.
2: שהם לא יותר מחמש שנים.
0: כן.
2: הבן, הוא נפגע מהבת, הוא נפגע ממנה הרבה. בגלל זה מדבר איתה. והוא גם, הוא פותר מהעבודה לפני זה 4 שנים. הוא לא עובד. הוא נורא מתוסכל, נורא ממורמר. הוא גם נורא, בזמן האחרון, היינו בקשר מאוד טוב. אני והוא, ואחותו הקטנה.
0: מה אתה הולך לדע שלו?
2: שלו? 9/3, 83.
0: אז הוא בן 42.
2: השם ישמור אותו.
0: אמן.
2: הוא בשלו לב ענק, הוא בחור טוב, מותק, השם ישמור אותו.
0: רגע, אז מה, הוא נשוי?
2: כן, נשוי, יש לו ילדים שיהיה בריא. אני לא יודעת מה עובר עליו. הוא לא ישן בלילות, הוא לא נרדם. הוא מתוסכל, ממורמר. אני מתקשרת אליו, הוא לא עונה לי, הוא גם לא חוזר אליי. אני לא יודעת מה עובר עליו. לא יודעת.
0: תגידי לי בבקשה, הוא לא דיבר איתך אולי על חרדות, מתח, סטרסים?
2: בטוח שהוא עובר. בטוח שהוא עובר את כל זה.
0: את אומרת שהוא מתעורר גם בלילה, לא ישן רציף.
2: הוא לא נרדם בלילה.
0: לא נרדם, קשה לו להירדם.
2: לא נרדם בלילה.
0: אנחנו יודעים ששינה מבטאת הרבה סממנים, גם של דכדוך, גם של מרמור, גם של חרדות, גם של פחד. גם שאדם כל הזמן מכניס לעצמו מחשבות מהלא נודע. את יודעת שזה הכל מתחיל בעצם מביטחון ואמונה. זה זכר ונקבה. ואני בחסדך ותחתי, יגיע לי בישועתך. עכשיו, לפעמים יש אנשים שאת יודעת, פעם, פעמיים, הם מאוד מתוחים, זה דבר שהוא יכול להיות טבעי, אבל שזה נמשך ליותר מדי זמן, זה כבר מדליק נורה אדומה. איפה אבא שלו פה בחיים?
2: אבא נפטר.
0: גם הוא נפטר. גם המאזינה הקודמת, מה קורה כשאני מרגיש את זה, למה? מתי הוא נפטר ומה קרה?
2: נפטר, עבר רוע
0: מחרים. מתי זה קרה?
2: מתי הוא נפטר?
0: כן.
2: מתי וחצי מאז שהוא נפטר.
0: וואו. אוקיי, תגידי לי בבקשה, וכמה זמן הוא נשוי הבן שלך?
2: 20 שנה.
0: 20 שנים, וילדים?
2: כן, 4.
0: אוקיי, ומה את שואלת שאלה נוספת?
2: הוא לא מדבר עם אחותו הגדולה. כן. כי הוא נפגע ממנה, הוא נפגע ממנה הרבה עד שהוא ימתק איתו את הקשר, אבל זה לא עושה לי טוב, אני נורא אוכל את הלב שלי.
0: את אומרת המילה נפגע ממנה הרבה, זאת אומרת שהיו כמה פעמים מקרים, לא אמרת שהוא נפגע פעם אחת. באיזה ריב מסוים, זאת אומרת שזה קרה הרבה פעמים, נכון?
2: הוא לא רב, הוא עם האגו שלה, והוא כל כך עדין, ולב רחב, לב טוב, הוא נפגע ממנה, אז הוא לקח צעד אחורה.
0: נו, ולא יחד לדבר איתה, להגיד לו מה, להגיד לה, מה קורה, מה העניינים, עוד מעט חודש הרחמים, מסליחות, אנחנו רוצים להתחיל שנה טובה, מספיק אנחנו עוברים כל כך הרבה צרות מבפנים ומבחוץ, אז אנחנו צריכים, את יודעת, למתק את מידת הדין, ולהפוך את כל החיים שלנו לדברים יותר טובים, יותר מהירים, יותר עם אנרגיה טובה. הרי בסך הכל מה אנחנו מחפשים? שלווה פנימית. אנחנו מחפשים לא שקט תעשייתי, אבל לכל הפחות שקט גם גופני ונשמתי, ובטח קשר משפחתי טוב. וכל ההקפדות האלה הם רק, את יודעת מה הם עושות? לא סתם, את יודעת, לא סתם, אנחנו רואים גם בגמרא, בתלמוד הבבלי, לאלה שאומרים הקפדות, כללות, עניינים, חסימות, אז לא פעם אנחנו רואים גם הקפדות, וגם אנחנו רואים את זה שלא פעם ולא פעמיים התנאים שאלו אחד את השני במה הארכת ימים, הארכת עם א', לא הארכת עם ע', מאריך ימים, אדם שמאריך ימים. אז כל תנא הקדוש אמר איזה דברים, לדוגמה, שהוא הקפיד על זה מאוד בחיים שלו. לדוגמה, אחד אומר, אחד התנאים, הייתי וטרן בממוני. אוקיי? והשני אמר, לדוגמה, הרחתי בתפילה. והשלישי אמר, אני הקפדתי על בן אדם לחברו, הייתה לי עין טובה. כמו רבי אליעזר שאומר. וגם כתוב, הווה מתלמידיו של אברהם אבינו, עין טובה. נפש, שפלה. ואדם שיש לו כמובן ראייה טובה, עין טובה, לב טוב, מחשבה טובה. על בני אדם, טוב עין הוא יבורך כתוב. זאת אומרת שאנחנו רואים, לא פעם ולא פעמיים, ואז שהיה גם כל מיני הקפדות למיניהם, אנחנו רואים שכתוב, עשה אותו גל עצמות. מה הכוונה גל עצמות? סוג של הקפדה מסוימת. זאת אומרת שאנחנו רואים שיש כוח, הן בעיניים והן בהקפדות, שאדם לפעמים מקפיד, אז אותה אנרגיה אפילו שהיא בתוך הלב, ודרך אגב זה הלכה בשולחן ארוך, זאת אומרת, זה לא עכשיו דבר מיסטי, דבר קבלי, דבר שתגידי מעל בתדר. אנחנו מדברים פה על חוקיות, חוק ומשפט. אלה החוקות, אלה החוקים, התורות והמשפטים כתוב. מה החוק? שיש לנו דבר שנקרא נתירה ושנאה. וכתוב גם לא תשנא את אחיך, איפה? בלבביך, נכון? מה זה לא תשנא את אחיך בלב? זאת אומרת, גם בלב יש הקפדה, בלב. זאת אומרת, לפעמים אנחנו יכולים להיות צבועים, לחייך לאנשים, מה נשמע, איך אתה מרגיש, אבל בתוך הלב אנחנו שונאים, מקפידים, לא אוהבים. בגלל זה כתוב, פיו או ליבו יהיו שווים, נכון? והרבה פעמים יכולים לחייך, מבחינה נימוסית, איזה יופי, כולם מתנהגים כל כך יפה, אבל בתוך הלב, אדם יכול לעבור הרבה הרבה הרבה בעיות של לגלוג, תינה, קינטור, כל הדברים הללו, נתירה ושנאה, ואנחנו אומרים לא תיקום ולא תיתור, יש לנו הרבה הרבה מצוות שקשורות בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, ולא סתם כל יום אנחנו מתפללים ואנחנו אומרים, והוויית שלום בין אדם לחברו ובין איש לאשתו, נכון? כל יום אנחנו מתפללים על זה בתפילה, בסידור, וזה דבר גדול בין אדם לחברו. אז בפרט עכשיו שאנחנו מתקרבים לחודש אלול, זה שהיא לא מדברת איתו, זה לא אומר שהיא לא תיפגע חס ושלום, כי אדם ששונא הוא מביא עליו צרות. אנחנו לא יודעים מה זה. הוא שונא, כל מי ששונא הוא שנו. זה כלל. אתה שונא, אז שונאים אותך מלמעלה. בגלל זה כתוב, כל המרחם, מרחמים אליו. זאת אומרת שזה הכל מידה כנגד מידה שלא בטל. את מבינה? זה כמו רדאר, מקם, זה נקרא מקם. מה זה מקם? ראשי תיבות מידה כנגד מידה. אז זה, ככה, זה כמו סוג של בומרנג. ככה אנחנו מתנהגים. אז מאוד צריכים להיזהר. ואדם צריך ללכת תמיד עם המידה הזאת של רחמנות, כי אדם הולך עם רחמנות וסלחנות, אז הוא רואה ברכה. אדם שהולך כל הזמן עם מידת הדין, הוא שורף את כל העולם ושורף בסופו של דבר את עצמו. צריכים להיזהר מהדברים האלה, בפרט בחודש הרחמים והסליחות, שהם ימים של תשובה ומעשים טובים, להיכנס לימים נוראים בצורה טובה. ואז את יודעת, לפעמים הדברים האלה יכולים לפגוע בכל מיני דברים בחיים, ואנחנו לא מחפשים בעיות, אנחנו מחפשים שיהיה לנו ברכות, לא בעיות, אנחנו לא רוצים יותר בעיות. מספיק, יש סבל בעולם, סבל במדינה, מסביב, מבפנים, רוצים לחלותנו, לא נוסיף עוד שמן למדורה. מספר בין 1 ל-72.
2: 18.
0: תמתיני.

0: הנה, רואים, הקפדות, הקפדות, הקפדות, לא פעם ולא פעמיים, זה הקפדות בין אח לאחותו, וזה הרבה זמן, זה כבר הרבה זמן, את מבינה, הדברים האלה, זה גורם לבעיות, זה גורם לבעיות. הדברים האלה זה גורם להרבה הרבה בעיות, ובטח, את ראית את בעלך? בחלום, הוא בא, מופיע לך?
1: לא, בכלל לא.
0: את רואה? נעלם, נכון?
1: למה זה באמת?
0: את רואה? לא סתם. למה אני מדבר עליו? כי היית צריכה כבר לחלום עליו, היה צריך לבוא אלייך באיזה לבוש לבן. זה כתוב בזוהר הקדוש, בצורה טובה, בנחת. לפעמים הילדים גורמים לבעיות. את יודעת, הרבה פעמים אנשים גם לא מבינים את העניינים. מה אני מתכוון? אני אסביר לך. הרבה פעמים אנשים יודעים שרק בעולם הזה עושים מצוות, מעשים טובים. במתים חופשי כתוב, אבל זה לא בדיוק מדויק. אנחנו יודעים שהרבה פעמים אנחנו נותנים צדקה לעילוי נשמת הנפטר. עושים תיקון נפטרים. יורצייד, הכוונה יום ההזכרה, מה אנחנו עושים? אומרים דברי תורה, הולכים הזכרה, הולכים לבית החיים. כל זה כדי להעלות את נפש הנפטר, את נשמת הנפטר. עוד יותר, הלכו מחיל אל חיל. זאת אומרת, בזכות מה? בזכות הילדים, נכון? הילדים הם גורמים. ברא מזכה אבא, זאת אומרת שאנחנו יודעים מה זה ברא מזכה אבא. ברא זה בארמית, כמו בר מצווה. מה זה בר? בר זה בן, בר זה גם מזל. ברא מזכה אבא, הכוונה הבן, הבנים, הילדים. פה אנחנו אומרים בנים, זה גם הילדות, דרך אגב, גם הבנות. בנים ובנות, שלפעמים משתמשים במילה בנים, זה גם בנות. אז בנים, ברא מזכה אבא. מה זאת אומרת ברא מזכה? הילדים מזכים את האבא על ידי המעשים הטובים. אז מה קורה עכשיו? אז עכשיו חלילה שיש, אתה מביא ילדים לעולם, ובסופו של דבר הילדים, הם שונים אחד את השני בגלל ירושה, או שונים אחד את השני בגלל מריבות סתם. מה זה גורם לנשמת הנפטר? צרות. צער מאוד. ולא רק צער לנשמת הנפטר, גם לך וגם לכולם.
1: ברור.
0: ולצערי, אני עכשיו לא מדבר עליכם, לכם ייתן הקדוש ברוך הוא רק ברכה והצלחה. אבל אני אומר באופן כללי, אנשים יכולים להיות גיבורים, ואת יודעת, עם כל כך הרבה סיפורים שיש בעולם, כל אחד מתגאה באושרו, עם עין, ובכל מיני דברים, ובסופו של דבר זה בא אליו כבומרנג, אם זה דרך הילדים שלו, אם זה פתאום מריבות, ואם פתאום זה, הוא מתגרש, ואז הוא מכיר איזה מישהי שלוקחת לו את הממון. סיפורים, אנחנו רואים, כל העולם הזה זה טלנובלה אחת גדולה. אז מאוד צריכים להיזהר מאוד לצנועים חוכמה, אדם צריך להיות צנוע, ואדם צריך להיות בשיא מידת הענבה, ובטח לא לקנא בשום אדם, ובטח להתרחק מהמחלוקת ומלשון הרע. כי איך אומרים, איך כתוב בתהילים, החכם שבאדם, גם שלמה המלך וגם דוד מלך ישראל, מה אמר? דוד מלך ישראל אמר לנו בספר התהילים, מי גבר יחיה ולא ירא מוות? זאת אומרת, מי הגבר הזה? איפה הוא? איפה הוא נמצא? הוא לא נמצא פה בעולם, אתה מבינה? זאת אומרת שהאדם צריך תמיד לחפש את השלום. השלום מביא לאדם ברכה, ושים שלום טובה וברכה. חיים חן וחסד ורחמים עלינו. אנחנו מבקשים ברכה. אז עכשיו, את בתור אימא, רואה את זה, זה גורם לך הרבה צער, ובטח ובטח שזה דברים שמאוד מאוד קשים לעילוי נשמת הנפטר. אז במקום לעילוי נשמת הנפטר, בדבר כזה גורם צער, ואז הוא לא בא לך גם בחלום. כי החלומות זה גם חלק בחלום אדבר בו כתוב. ולפעמים כתוב שאדם חולם בלילה משהו מהרהר ביום. את מבינה? וכשאדם נעלם, נפטר, מאז שהוא נפטר ועד עכשיו את לא רואה אותו, זה סימן משהו שהוא לא קשורה בגלל כל הוויכוחים האלה. זה לא גורם טוב. הבנת? שמה שאני מבקש ממך בתקופה הזאת, שמעת על פרק שירה?
1: לא.
0: אוקיי. אז קודם כל תרשמי, פרק שירה זה אחד מהדברים הסודיים בעולם שהרבה אנשים לא מבינים אפילו איזה כוח יש לפרק שירה. והלוואי והלוואי שאדם יזכה לומר את פרק שירה כל יום. אז אנחנו נביא את הגאולה. ממש. זה צריך להפיץ. אמר רבי, כל העוסק בפרק שירה בעולם הזה זוכה ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים וכו', ותלמודו מתקיים בידו, ואז ניצול מיצר רם פגרה, מחיבוט הקבר מדינה של גיהנום, מחבלו של משיח, מאריך ימים, זוכה לימות המשיח ולחיי עולם הבא. שומעת איזה דברים? מבטיחים לנו. למה מבטיחים לנו? כי יש כנראה סודות בדבר הזה. תניה רבי אליעזר הגדול אומר, כל העוסק בפרק שירה הזה בכל יום, מעיד אני עליו, מעיד. איפה אנחנו שומעים הבטחות כאלה? של תנאים, שכל תנא הכי קטן יכל לחיות מתים. מעיד אני עליו שהוא בן העולם הבא, וניצול מפגע רע, מיצר רע, מדין קשה, מסתן, מכל מיני משחית ומזיקין. גמור בכל לבבך ובכל נפשך לדעת דרכי, לשמור מצוותי וחוקי, וכו' וכו' וכו'. תקחי על עצמך להסיר את כל השטן ואת היצר רע, ואת כל מה שקורה, שהכי צער שיש להורים, שמביאים ילדים לעולם, מגדלים אותם, נותנים להם, משקיעים בהם, בסופו של דבר, אחד רב עם השני. זה לא גורם צער? שואל אותך.
1: בטח.
0: יפה. עכשיו, אחר כך זה גם מביא בעיות, מביא חסימות, מביא בעיות בפרנסה. הנה, תראי, הבן שלך הוא עכשיו לא עובד, נכון?
1: עובד. הוא לא עובד, הוא ממורמר.
0: לא עובד. ממורמר, את רואה? כן. את רואה? עצירת הפרנסה, את רואה? עכשיו, מי יודע בגלל מה זה ולמה זה? בגלל הדברים האלה. מבינה, הקפדות.
1: לא נרדם בלילות.
0: לא נרדם בלילות. הוא לא נרדם בלילות, את מבינה? וזה הדבר... אני יודע, אני יודע, זה דברים קשים. ומה שאני מבקש ממך, תאמרי את זה עכשיו 18 ימים, את פרק שירה. כל יום את כל פרק שירה.
1: אמן.
0: למה פה צריך תיקון, פרק שירה, ואת תראי שאחרי שאת תסיימי 18 ימים, את תגידי לי הרב, גם בעלי בא אליי בחלום, ואמר לי, מה קורה עם הילדים? את מבינה, הוא מנותק מכולם הילד הזה. הוא מנותק, הוא מנותק מעצמו, נכון או לא?
1: נכון מאוד.
0: מנותק, מנותק, אני רואה אותו מנותק. ממש מנותק.
1: מה הסיבה?
0: מבינה? הוא כועס על כל העולם, לא הולך לו בזה, לא הולך פה, הוא שם ופה, הוא מנסה. אתה יודעת, לפעמים מי סובל הכי הרבה? האנשים החכמים, יוסיף דעת, יוסיף מחול. הוא אומר, איך יכול להיות שהטיפשים מצליחים, ואני, שאני כל כך חכם, משכיל, אינטליגנט, לא, אני אומר דוגמה. מה?
1: הוא מאוד חכם.
0: אני אומר, זה מה שאני מחזק את הדברים. ואז בן אדם אוכל את עצמו, למה הטיפש מצליח ואני לא? למה? בגלל שפרנסה משמיים, ברכה זה משמיים, בריאות זה משמיים, הכל זה משמיים, גם אנחנו שלא משמיים, הכל. אז מה עושים? מתחברים לצינור של התפילה. ברור? תברכי לתפילה, תתפללי, אני מאמין שלקראת ראש השנה, אנחנו נעשה גם איזה תיקון לעזור לכם, על מנת שבסייעתא דשמיא אנחנו נראה דברים טובים. ברכה והצלחה.
1: תודה רבה.
0: שלום וברכה לך, יוסי.
2: שלום וברכה, רב.
0: מה שלומך? איך אתה מרגיש?
2: ברוך השם, קצת קשה.
0: מה קרה?
2: בעצם הייתי במערכת זוגית של 10.5 שנים. כן. יש לנו ילדים. והייתה בעצם במערכת הזוגית הזאת אלימות מצד אשתי, וזה היה במשך תקופה ארוכה, ולאחרונה קרה מקרה מאוד רציני, וזה גם נהיה בטיפול המשטרה, וזה עדיין עוד בתהליך, אבל לכן כאילו אני לא מפרט ממש.
0: אוקיי.
2: אבל אני כרגע חודשיים כאילו כבר נמצא ככה לבד, מדי פעם רואה את הילדים, אבל אני איש של משפחה, איש של בית, עובד קשה למען הבית, ומאוד קשה שככה החיים ככה סובבו. אני שומע את התוכניות של הרב, ואמרתי, אני ככה רוצה להתייעץ עם הרב, לשאול את הרב, באמת לא יודע למה זה ככה קרה, ו...
0: כמה זמן אתה נשוי?
2: 10.5 שנים.
0: אוקיי. תגיד לי בבקשה, מה תאריך לידה שלך?
2: 29.9.1995.
0: וכמה זמן אתם לא יחד?
2: חודשיים.
0: חודשיים. אתה מחוץ לבית?
2: כן. שכרתי דירה לעצמי. וזהו.
0: אתה יכול להסביר לי... כשאתה מדבר על נושא של אלימות, מה קרה בדיוק?
2: זהו, אני קצת...
0: מנוע מלדבר.
2: כן, כן. אני לא רוצה להיכנס לזה, זה...
0: זאת אומרת שאתה בעצם, אתה אומר שסבלת מאלימות.
2: כן.
0: על איזה בסיס?
2: מה שקרה, שקרה פיצוץ לפני חודשיים. זאת אומרת...
0: כן, על איזה בסיס?
2: אלימות, כאילו, אני... פשוט, כמו שהרב אומר, אני מנוע מלפרט.
0: אוקיי. עכשיו תאמר לי משהו שרציתי לשאול אותך. הילדים רואים את כל הסרט הרע הזה?
2: כן, בהרבה פעמים כן.
0: מה התחושות במצב כזה קשה ביותר?
2: תחושות מאוד קשות, מאוד מאוד קשות. בפרט שאני בן אדם שומר חוק, ואני בן אדם שבחיים, בחיים, בחיים, לא עובר על החוק ולא רוצה לעבור על החוק. כשאני נתקל בכזה מצב, אוקיי, שאני רוצה בית טוב ולא שיש בו דברים כאלו, אז אני מרגיש תחושה מאוד מאוד מאוד קשה, ופשוט רוצה כל הזמן לשמור על הבית, אז לכן אני סבלתי הרבה שנים. ושתקתי פשוט, פשוט שתקתי.
0: זאת אומרת שקורה לך לא פעם ולא פעמיים שאתה סובל בעצם מאלימות, עכשיו לא ניכנס מה קרה, ובכל זאת אתה אומר לעצמך, אני ממשיך בזוגיות, אולי משהו ישתנה יום אחד?
2: כן, בגלל הילדים, ובגלל גם שאני לא רוצה, גם, תראה, אני גם הייתי אוהב אותה, אוקיי? אני עד היום אוהב אותה, ואני, והיה לי מאוד מאוד קשה עם זה, רציתי שהיא תשתנה, רציתי כל הזמן הייתי מדבר איתה על זה. היא הייתה מתוסכלת מזה מאוד.
0: בוא ניקח רגע דף, אני לוקח דף ועד ואני רושם, למה אני רושם?
2: גם לא יודע אם צריך להמשיך עם זה, כי עכשיו אנחנו נמצאים...
0: רק שנייה, בוא אני רוצה לעשות איתך תרגיל מאוד חשוב. אני לוקח דף ואני כותב ככה, אהבה, אהבה, עיגול, וצד שני, עיגול נוסף, אלימות. אוקיי? אז בוא נראה. אהבה עם אלימות הולך? לא. אלימות עם אהבה הולך? גם לא. אהבה בלי אלימות מצוין, אלימות בלי אהבה הכי גרוע. נכון?
2: ברור.
0: אז עכשיו, בוא ניקח את המילה אהבה, יפה, וגם אלימות. ואנחנו מסתכלים היטב. אז בעצם אתה אומר, אהבה עם אלימות לא אכפת לי להמשיך. זאת אומרת שמי שיותר חשוב פה זה אהבה, יותר מאלימות. כי אני ממשיך.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: קודם כל לברוח ולנוח ולעשות חשבון נפש. למה המשכת? האמנת שמשהו ישתנה יום אחד?
2: רציתי לצאת מהבית, אבל קרה איזה משהו כאילו שהיא התקשרה אליי, הייתה אומרת לי שהיא תעשה איזה משהו לעצמה, ואז הייתי חוזר.
1: כי פחדת שבעצם היא תפגע בעצמה והאחריות תהיה עליך.
2: כן.
1: ואז הביא אותך למצב רגשי קשה.
2: אז הייתי צריך לשכנע ולבקש סתם סליחה, אפילו שלא עשיתי כלום. אפילו שהיא זאת שהייתה אלימה כלפיי.
1: היית צריך לבוא ולהתחנן ולבקש סליחה על מנת שהיא תקבל אותך חזרה.
2: על מנת שכאילו שהיא לא תעשה כלום ולא תעשה כלום לעצמה. היה לי מאוד מאוד קשה, זה היה מצב שכאילו יש פה ילדים ויש פה משפחה שבעצם בסוף...
1: וניסיתי עם אנשי מקצוע להכניס לחיי המשפחה שלכם, לחיי הזוגיות, או
2: שאמרתם,
1: אנחנו כבר נסתדר, אני והיא, אנחנו מספיק חכמים כדי להמשיך להסתדר, אולי יום אחד זה יתרפא.
2: לא, אני ידעתי שיום אחד בטוח היא תגזים, כי אמרתי לה, צריכה ללכת לטיפול, והיא לא הקשיבה. היא לא הקשיבה, והיא מבחינתה חושבת שכאילו, שהיא לא עשתה כלום. זה מה שהיא חושבת.
1: שאלה אחרונה, לפני שאנחנו נפתח בספר.
2: מה שכן, היא הייתה מאוד מתוסכלת, אחרי שהיא הייתה מרימה ידיים, היא הייתה אומרת, אני מאוד מתוסכלת מזה שאני מרביצה לך. אבל כשכאילו, אחרי זה אני מדבר איתה על זה, אז היא כאילו, אפילו לא מאשימה את עצמה בשום דבר פשוט, כאילו, כלום.
1: ואתה חושב שלדוגמה, שאם היא הייתה מאשימה את עצמה כל כך הרבה זמן, זה יעזור לסיפור? אדם שלדוגמה אפילו, אדם לדוגמה שבשוגג, לא בדק את הקנה של הכדור, והרג מישהו בשוגג, התוצאה היא נורא? אז מה זה משנה? אם שוגג או במזיד? מזיד בוודאי שצריך, אבל גם בשוגג.
2: אבל לפחות שאתה יודע, השאר יודע, לפחות שהייתה הולכת לטיפול, זה כבר היה עוזר לכל הבית, אוקיי?
1: שאלה קטנה שאני רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: זה היה פעם, זו הייתה, מתי שזה קרה, פעם ראשונה, שנייה, שלישית או רביעית, אתה התלוננת במשטרה או שגם פחדת, בגלל שאמרת אולי משהו ישתנה?
2: לא, היה פעם אחת שזה היה בפעמים הראשונות, כאילו. Mm-hmm. אז אני... התייעצתי עם המשטרה.
1: אוקיי.
2: וחשבתי ש... איך אומרים, אני יכול להתייעץ, התייעצתי, ובסוף טיפלו בעניין.
1: מה זה נקרא טיפלו בעניין?
2: היה איזה טיפול כלשהו.
1: מה המשטרה יכולה לטפל? או להרחיק אותך או אותה, או ללכת לבית משפט לקבל עונש. מה הם יכולים לטפל? הם לא פסיכולוגים או פסיכיאטרים.
2: כן, נכון.
1: וגם כשיש איומים, אז מתקשרים למשטרה, ואחר כך אנחנו רואים שיש גם רצח. מה הם יכולים לעזור? מגיעה ניידת, או שהם יכולים לקחת מישהו לאבו כביר, ואחר כך הוא משתחרר, הולך לשופט, והשופט מכריע בסופו של דבר מה יהיה. שוטר...
2: היה שם, כאילו, אני לא רציתי להתלונן, רציתי רק להתייעץ נועסים בכזה מצב, ואז כאילו... הם כבר כאילו פגשו אותי, הם באו עד אליי, הם אמרו, אנחנו רוצים לבוא עד אליך. באו, והם כאילו לקחו מני עדות. וזהו, אחרי זה הם כאילו דיברו איתה וזה, ואחרי זה נכנסנו לתהליך של ייעוד זוגי. ובתהליך של ייעוד זוגי, הוא הביא לי מכתב כזה להגיד לה, כאילו להגיד למשטרה שזה כאילו, שזה מטופל כרגע. כאילו... על ידי ייעוד זוגי, והוא כבר מבטיח לטפל. אחרי זה אני לא יודע מה הם עושים.
1: בקיצור, אתה אומר לעצמך, אני מעדיף להמשיך לסבול, העיקר לא להתגרש כדי לא להרוס את חיי המשפחה.

0: אני לא רוצה להמשיך לסבול. פשוט
1: שתקתי.
0: כן, אבל שתקתי וסבלתי. מצד שני, עכשיו אנחנו הולכים לייעוד זוגי, ואני רוצה שבייעוד זוגי יגידו לה בעצם, כאילו שהיא צריכה טיפול. אני חושב שאם היא תיקח טיפול, אולי יהיה שינוי, ככה שמעתי מגורמי מקצוע, אבל אני באמת לא...
1: אתה יודע שרוב האנשים שזקוקים לטיפול, הם לא מטפלים בעצמם, כי הם חושבים שהשני צריך טיפול.
0: זה נכון.
1: אתה תישאר איתנו על הקו עם השיחה המיוחדת הזו. אנחנו רוצים להמשיך איתך ואז לפתוח בספרים הקדושים. אבל לפני זה, מה השאלה שלך בעצם?
0: אני באמת לא יודע לאיזה כיוון ללכת, כי בסוף עכשיו אני מאוד מאוד...
1: כמה זה עם זמן זה מתמשך כל הסיפור הזה של האלימות?
0: של האלימות?
1: כן.
0: משהו כמו 8 שנים, יותר... בערך מהפעם הקודמת שכאילו לקחו את העדות במשטרה.
1: אתה תישאר איתנו. תודה רבה לאיציק אהרון על הביצוע הטכני. מאירה פרץ מפיקתנו, תהילה עירת עורכת ראשית. אתם תישארו איתנו לעוד שעה כמובן. אנחנו נצא להתנחתה קלה ונשוב עליכם. פה ב-026-485-485, 026-485-485. ממני אפרים בן צבי.

0: 103 FM הרב אפרים בן צבי 103 FM עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי כץ, כל מוצאי שבת 11 בלילה, 103

0: ב-103 FM. הרב אפרים בן צבי. 103 FM. ועכשיו חוזרים לתוכנית הקבלה עם הרב אפרים בן צבי. ספר הזוהר הוא הספר המקודש ביותר בכל ספרי הקבלה. הרב אפרים בן צבי משתדל להתחבר ולגלות יותר ויותר מן האור הזה. רק כאן תוכלו לשאול שאלות בכל מכמני החיים. כל מה שעליכם לעשות הוא לעלות לשידור כאן ועכשיו ולבחור מספר בין 1 ל-72, אותם צירופים אנרגטיים בחוכמת הקבלה. לשאלות המאזינים תלפנו 026-485-485, 026-485-485. וכעת לרב שמחבר את כולנו, הלו הרב אפרים בן צבי.
1: אנחנו איתכם פה בשעה השנייה, אור הזוהר והקבלה, כי מדי שבוע אנחנו כאן נפגשים יחד עם הספרים הקדושים ובראשם ספר הזוהר הקדוש, שואבים מכוחו של רבי שמעון בר יוחאי, על מנת להתחבר ולחבר כמה שיותר, בפרט לקראת חודש הרחמים והסליחות. רוצים לפתוח דף חדש, אנרגיה חדשה. נאמר לכם שאיציק אהרון פה על הביצוע הטכני, תהילה עירת עורכת ראשית, מאירה פרץ מפיקתנו, אנחנו כאן איתכם ואתם איתנו, ואיתנו כמובן מאזין שממתין על הקו, יהודי יקר, שאנחנו כבר עוד מעט נשוב אליו, בפרט שאנחנו עכשיו אוטוטו מספר ימים לקראת חודש אלול. נו, לכו תאמינו שעוד כחודש ומספר ימים אנחנו נמצא את עצמנו בראש השנה עם שנה חדשה, ואנחנו מתפללים שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה, וכל הגזירות יתבטלו, והקדוש ברוך הוא ישמור עלינו ועל חיילנו. ובפרט בחודש אלול ישנה תופעה מופלאה, לפעמים אדם חי את החיים שלו, הכל כרגיל, עובד, רץ, עסוק בפרנסה, בטלפון הרבה שעות, ברשתות החברתיות, בפגישות, בדאגות, בעצבויות, אבל הוא כמעט שוכח שיש בתוכו דבר אחד, נשמה. והנה מגיע חודש אלול, ופתאום משהו משתנה. פתאום השופר נשמע אחרת. המילים בתפילה נוגעות יותר. הלב נעשה רגיש יותר. האדם מתחיל לשאול את עצמו, רגע, לאן אני הולך? מה קורה? או מה קרה? מה השתנה? מה אני צריך לשנות? ועל פי דברי הזוהר הקדוש, הנשמה היא לא שייכת לעולם הזה. אמנם היא חצובה מתחת כיסא הכבוד, אבל כל רצונה היא לשוב ולהידבק בבוראה. והנה, במשך השנה, אתם יודעים, רעש החיים, הדאגות, העניינים, רעש החיים מסתיר את הקול הזה הפנימי. בחודש אלול, הקול הפנימי הזה מתחיל להישמע. זה איזה סוג של קול שעדיין הוא לא צועק, הוא רק לוחש. הלו, תחזור לאבא. זה לא אח הגדול, זה אבא הגדול. אבא שלך הגדול רוצה שתחזור אליו. למה? כי הוא אוהב אותך. הוא אוהב אותך. הוא אוהב את כולנו. לא הביתה של סתם בית, אלא בית אמיתי. בית שבו הוא ידאג לך, אלא מקום שבו האדם מרגיש באמת קרוב לבורא עולם. וספרי הקבלה מלמדים שבראש השנה נידון האדם על כל מציאותו. גם הנשמה, גם הרוח וגם הנפש. בחודש אלול הוא הזמן שבו נותנים לנו מן השמיים את האפשרות להכין את עצמנו לשנה טובה יותר, מבורכת יותר. וזה דומה למלך שהוא לא רוצה חלילה חס ושלום להניש את הבן שלו. זה לא חוכמה להניש. האנשות למיניהם והפחד נגמר. אנחנו היום בדור של אהבה. אהבה עם הילדים, אהבה עם האישה, אהבה עם הבורא, אהבה עם עצמך. גם הלקאה עצמית, שאדם מלכה את עצמו כל הזמן, שהוא לא טוב, לא מספיק, זה השקר הכי גדול שיש. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לפתוח לנו את הדלת. מה הוא מבקש מאיתנו? שנעשה את הצעד, הצעד הקטן. לכן, אף פעם אל תזלזלו אפילו בהחלטות קטנות. שאתם מקלים על עצמכם איזה שינוי. כן, עוד פרק תהילים. כן, עוד דקה של לימוד רוחניות. כן, עוד שמירת הלשון. עוד מחילה למי שפגע בנו. אנחנו לא יודעים איזו מצווה קטנה, מה זה מצווה גדולה. אפילו מצווה קטנה יכולה להכריע את הכף לפני שיפתחו שערי רחמים גדולים. בשביל אדם, אומר רבי מאיר בעל הנס, בשביל יחיד שעשה תשובה, מוכלים לכל העולם כולו, מוכלים לך, מוכלים לכל המשפחה שלך. אתה עושה ריסטארט, את כל הווירוסים, אתה לוקח אנטיווירוס, ויש כל מיני וירוסים למיניהם. וזה חודש אלול. לסלק את כל הווירוסים האלה, שעושים לנו פשוט את החיים, ומביאים אותנו לדכדוך, לחוסר חשק, חוסר שמחה, בעיות בשלום בית, אנרגיות שליליות, כל מיני בעיות, ואנחנו חווים את זה, ורואים את זה מדי יום ביומו. כל אחד קם בבוקר ואומר, נו, מה יהיה היום? איך יעבור היום? מה נשמע בחדשות? מה יהיה בתקשורת? נו, מה הצעד הבא של המלחמה, של השנאה? מה יקרה? איך יהיה? מה עם הכלכלה? וכל הזמן זה מהדד בתוכנו. ואיזה כיף זה לקום בבוקר ולראות שאנשים משתפרים, יותר אוהבים, פחות מקללים, פחות נכנסים למחלוקת ולשון הרע. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות, להשתפר. להשתפר בין אדם לחברו, בין איש לאשתו, בין הורים לילדים, בין ילדים להורים, בינינו לבין החברה עצמה. 026-485-485 אני רוצה לחזור למאזין היקר שאיתנו, אני רוצה לתזכר אתכם, הוא איתנו על הקו, בסובלנות גדולה, נשוי כ-10 שנים וחצי, יש לו שני ילדים, אשתו אלימה, מאוד כלפיו, כל מיני דברים שאני לא רוצה לפרט, והוא לא רוצה לספר, כי הוא בתהליך משפטי, רגיש, והנה, לא פשוט, מה שהוא עובר, וכל יום הוא אומר לעצמו, נתגרש, לא התגרש, יש ילדים פה שבוכים, כאב לב, מצד אחד הוא אוהב אותה, מצד שני, אלימות נוראה, אבל מה ששבר מעל הכל, 8 שנים הוא חווה את הדבר הזה. נכון? אני צודק? יוסי.
2: כן, כן. כן,
1: הרב. 8 שנים של פחד, של מה יהיה בפעם הבאה, איזה מכות זה יהיה, איזה אלימות, אלימות אפילו מילולית, אלימות פיזית, וכל יום לחשוב שאולי משהו ישתנה, וללכת לטיפול, וזה גם לא עוזר, ועכשיו גם טיפול, וגם אתה לא יודע מה יקרה, ובכל זאת, כל הזמן דכדוך, והילדים רואים, חווים את החוויה הנוראה הזאת, שהם מזכירו כל הזמן מה היה בתוך הבית.
2: היינו בייעוץ זוגי, הרב, לא כאילו בטיפול של... היה לייעוץ זוגי, בהתחלה, וזה לא עזר הייעוץ.
1: כאילו... לפני שאני אפתח בספר... שזה דבר... לפני שאני אפתח בספר, אני רוצה לשאול אותך שאלה באמת עם יד על הלב, ואני מבין את מה שאתה חווה ואת הדבר הרגיש הזה. אבל אם עכשיו, לדוגמה, הרי כתוב בתורה הקדושה, שמעו בין אחיכם, זאת אומרת, צריכים לשמוע גם את הצד שלה. תאר לעצמך שכל בן אדם יגיד את מה שהוא יגיד. עכשיו, לדוגמה, היא איתנו. היא... תסכים עם כל המילים שאתה אומר?
2: לא. היא לא תסכים.
1: זאת אומרת שהיא תגיד שלא היו דברים מעולם, נראה לך, או שהיו כמה קטעים, קטנים או גדולים?
2: בינה לבין עצמה היא יודעת שזה היה, אבל היא לא תגיד את זה.
1: והגורמים הפליליים יודעים שזה כן היה? ויש לך הוכחות שזה היה?
2: ואני לא רוצה לפרט פשוט, כי...
1: אני לא אמרתי שתפרט, אמרתי אם יש הוכחות.
2: כן, יש.
1: אוקיי, הבנתי. ואתה שואל בעצם שאלה מאוד רגישה, ואמרנו שימו בין אחיכם, אבל אני רוצה, לפני שניגש לספר, ובטח שיש פה משפחתיות, ובטח שהמאזינים אחד יאמר עכשיו, רגע, רגע, אני שומע את השידור של הרב אפרים בן צבי, מה, אני לא מבין, מה הרב לא אומר לו לסלק אותה, לגרש אותה, שיברח ממנה, מה, הבן אדם הזה סובל 8 שנים? מה אכפת לי הילדים? אפילו אלימות מילולית כל הזמן צריכים לחשוב טוב טוב, מקלל כללות בתורה, אנחנו יודעים איך התורה מתייחסת לכללות, בכלל, והיום בדור שלנו, שאנחנו רואים מה שקורה כל יום, אי אפשר להאמין באיזה דור אנחנו חיים, שילדה קטנה, שעוד לא התחילה את החיים שלה, מזמינה רצח. אי אפשר להבין דברים מה שקורה בתקופה האחרונה. איזה מקרים, איזה מקרים. לפעמים אתה אומר, אני לא יודע מה קורה פה בדור האזוי הזה, ולעומת זה יש כל כך הרבה חסד, כל כך הרבה דברים טובים, אבל אנשים מאבדים את השפיות, מאבדים את הדעת, לא מחוברים לאנשים נכונים. זה יכול להיות גם אנשי דת, אנשי רוח, שמבלבלים אותם עוד יותר, משגים אותם, מטמטמים אותם, והכל נהיה כל כך תפל, כל כך זול, שאנשים מאבדים את הדעת שלהם היום. ולא יודעים איפה לשים את הקרש קפיצה. אז בואו אני אגלה לכם, הקרש קפיצה, היום בדור שלנו זה רק דבר אחד. אם תראו אדם, לא משנה, שיהיה הרב הכי גדול בעולם, שלא מכניס אהבה בין אדם לחברו, תברחו ממנו, חד וחלק, בקיצוניות כזאת אני מדבר. עד כדי כך, אם אדם מדבר על השני, זה לא, יכול, לא משנה מי, רב, איש דעת, מדבר על זרם מסוים, על פלג מסוים, על חילונים, על דתיים, הוא לא דתי מספיק, או הוא לא מספיק, ופה ושם, תברחו מאדם כזה. זה אדם שרוצה רק כסף, לבלבל אתכם. רק אדם שזורע אהבת ישראל, תתחברו אליו. רק אדם שיודע לשים שלום בית, תתחברו אליו. רק אליו. מי שמדבר על השני, תברחו, תברחו. זה הדבר הראשון. והדבר, האיש והאישה, הדברים הדבר השני שאנחנו צריכים לשים לב, אם אדם צנוע ומתנהג בענווה. שני הדברים האלה, אלה קודם כל הפתח הראשון, הפתח הראשון לזיהוי למי אנחנו מתחברים. לכל אשר יראוך ולשומרי פיקודיך. מי אמר את זה? דוד המלך. חבר לכל אשר אני יראוך. שאדם מפחד מהבורא, יש לו יראה, יראת הרוממות, יראת האהבה, יראת הפחד, לא משנה מה. אבל הוא יודע. מספר בין 1 ל-72.
2: 50.
1: תמתין.

0: וואו, וואו, כל כך קשה, כל כך קשה. אבל אין קשה. יש טובה וברכה, ששון ושמחה. גם בדברים הכי קשים. אנחנו צריכים לדעת. תראה, אני חייב לומר לך כמה וכמה דברים. אבל לפני זה, תן לי מספר בין 1 ל-101.
1: 30.
0: אוקיי. 30 זה עוד, אתה יודע, למד, נכון?
1: כן.
0: לך, לך, זאת אומרת, לאמא שלך או לאמא שלה, יש את האות ה-30, זה האות למד בשם, לך או לה, כן או לא?
1: לי או לה?
0: כן. בשם האמא, את האות למד, יש?
1: לא.
0: אוקיי, לא שלך ולא שלה, בטוח.
1: לא, כן.
0: אוקיי, בסדר. באיזה אות, שים לב מה אני שואל, באיזה אות, אמא שלה מתחילה, ובאיזה אות אמא שלך מתחילה?
1: שלי סמך.
0: אוקיי.
1: שלה חף.
0: חף?
1: כף, כף.
0: אוקיי, בסדר. 100%. אז אם ככה, יש את האות ה' גם לך וגם לאמא שלה. נכון? לאמא שלך ולאמא שלה. יש או לא?
1: כן, כן יש.
0: יפה. תן לי בבקשה עוד בין א' לתו.
1: יוד.
0: יוד. ברוך השם, הודו לשם כי טוב. אני אישית נותן לך את זה בתור עצה, אתה תחליט את ההחלטה שלך. לא רואה פה התאמה, רואים פה גירושין, ולא רק זה, אני רואה שאתה נמצא באימה ופחד. וזה דברים קשים מאוד. יש לך צלקת בנפש, שאתה צריך לטפל בזה גם. הפחד ממה יהיה, ואיך יקרה, ולמה, ומדוע. אבל זה מה שכתוב בספר. אתה תחליט עם עצמך. אני לא רואה פה שום דבר של שלום, זה דבר שיחזור על עצמו, זה דבר שגם עם כדורים, לא יקרה פה שום דבר. הכדור לא עושה שלום בית, ברור. הטיפול גם לא יעשה שלום בית. זה משהו שקשור גם לאישיות, זה משהו שקשור גם לגלגולים קודמים, זה משהו שקשור גם לעצמך, דברים מורכבים מאוד, אין פה אפילו רצון, האלימות תמשיך, ובסופו של דבר, סליחה שאני אומר לך את זה פה בריש גלי, יקרה פה משהו ביניכם, מסוכן ביותר. שמעת? ברור? אני לא אתפלא אם ניצלת גם ממוות, סליחה שאני אומר לך את זה. תסכים איתי?
1: כן.
0: או, ברור? אז קודם כל, ולפני הכל, כרגע תמשיך איפה שאתה נמצא. זה לא זמן לחזור לבית, נקודה הסוף.
1: אנחנו כרגע בייעוץ, ייעוץ זוגי.
0: בסדר, ייעוץ תעשה ייעוץ, אבל זה לא זמן להיכנס עכשיו כרגע לבית. לפחות חודשיים, מינימום, מינימום. אבל אני אומר לך שוב, אתה תעשה מה שאתה רוצה. הלוואי, אני מתפלל שמשהו ישתנה. לפי הספרים, לא רואים פה משהו שקשור בכלל לעניין של שלום. זה יחזור על עצמו.
1: ומה יקרה אחרי הגירושים? האם החיים יהיו יותר טובים?
0: החיים עכשיו הם טובים? זה נקרא חיים?
1: לא.
0: זה נקרא לך שהקדוש ברוך הוא רוצה חיים כאלה?
1: ומה הרב אומר לגבי אם יהיה אחרי הגירושים? מה יהיה אחרי הגירושים?
0: קודם כל אנחנו לא מדברים על מה, אנחנו קודם כל מכבדים את מה שאתה נמצא כרגע. הבנת? אתה לא הולך לעשות צעדים על מה יהיה, אתה קודם כל פותר את מה שיש כרגע עכשיו. אנחנו לא מסתכלים כרגע על מה יהיה. יהיה לך חיים טובים, אם אתה תשמע בעזרת השם למה שהקול שלך משמיע, הגיע הזמן שתשמע לקול הזה, כי במשך 8 שנים לא שמעת לקול הזה. וצור איתי קשר צדיק.
1: תודה רבה, רב. ממש
0: ממש,
1: תודה רבה.
0: ברכה והצלחה. לא פשוט, אבל לפחות זו האמת. בוא נראה, יש לנו פה עוד מאזינים, אני רואה? כן. כן, יש לנו פה עוד מאזינים, רק נזכיר את מספר הטלפון, זה 026-485-485, 026-485-485. שלום לך, ורה.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: בשורות טובות לך.
2: תודה רבה לך. תראה, אני גרה בבית כבר משנת 85. Mm-hmm. עכשיו, הבית הזה זה בית שאני אוהבת, זה בית שקנינו, אבל כל החיים שלי אני פה חולה. כל הזמן. אין, או שאני סובלת מכאבי תופת, או שאתה יודע, יש לי איזה בעיה, וגם יש לי בעיה עם הכניסה לשירותים, שאני צריכה, מפאת כבודך, מפאת כבודך, אני צריכה להיכנס כמה פעמים ביום. מה שאני מנסה עם רופאים ועם הכל, שום דבר לא מצליח. רציתי לדעת אם יש באמת בעיה בבית. עכשיו, אני דיברתי איתך, התקשרתי אליך ואמרת לי להחליף את המזוזות. אני החלפתי את כל המזוזות על ידי רב.
0: רק רגע, קודם כל, רגע, בוא נתקן פה. צריכים מאוד להיזהר בדיבור של האדם.
2: כן,
0: אני בדרך
2: בקשה.
0: כלל לא אומר להחליף מזוזות, אני אומר לבדוק מזוזות. בוא נתחיל.
2: לבדוק מזוזות, סליחה.
0: יפה,
2: כן.
0: צריכים מאוד להיזהר בלשון.
2: אז בדקתי.
0: בלשון. יפה.
2: ואתה צדקת, היה באמת בעיות.
0: כן. אז קודם כל אני מאוד מקפיד על לבדוק מזוזות. דרך אגב, אנחנו יודעים שלפי ההלכה, לפי הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה,
2: לברכה,
0: כותב,
2: כן.
0: נכון, הוא כותב בהלכות שלו שבודקים את המזוזות כל שנתיים וחצי, אוקיי?
2: כן.
0: עכשיו, לפי הרבי מלובביץ', כן, שבו אני גם עושה את זה, דרך אגב, בו אני אגלה לחסות ולמאזינים, אני הבאתי השבוע אליי לבית, חבדניק צדיק, שבא לבדוק לי את המזוזות,
2: כן.
0: ואני יודע לבדוק מזוזות, ואני יודע לא רק את המזוזות, את יודעת, זה כמו שאת אומרת שאתם מביאים למאסטר, סליחה שאני אומר את זה, שאני יכול לבדוק לעצמי את המזוזות. לא.
2: נכון.
0: אני מביא מישהו, שאני לא יהיה נגוע בדבר, הבאתי אליי, שילמתי מה שצריך, העיקר שיבדוק לי את המזוזות כמו שצריך. מה, אני לא יודע לבדוק
2: נכון.
0: מזוזות?
2: כן, ברור
0: לך?
2: שאתה יודע.
0: יפה. למה אני? כי אני לא נגוע בדבר. זה כמו שעכשיו, לדוגמה, תהיה לי מסעדה, אני רוצה ש... ואני יודע את כל הלכות הקשרות למיניהם, לעומק, לרוחב, בעיון ומה שתרצי. הכל טוב, מתי שתרצי תעשי לי גם מבחן, בשמחה רבה. למה אני אומר את זה? אני לא לוקח את האחריות, אני לא מביא מישהו, וגם ככה יש מה שנקרא נאמן קשרות, משגיח קשרות, שהוא יבדוק, למרות שאני יודע שאצלי הכל מהדרין מן המהדרין. אבל כן. אני נגוע בדבר, אז בגלל שאני נגוע בדבר, אני מביא מישהו אחר שיבדוק את המזוזות, הבנת? ברור? יפה
2: כן.
0: מאוד, יפה. אז קודם כל, אני אומר באופן אישי, אני מאמץ את הדברים של הרבי מלובביץ', שאני יודע שזה דבר גדול מאוד, ולא פעם ולא פעמיים. חודש אלול, לבדוק מזוזות, ומתחילים, שנה חדשה רוצים ברגל ימין. בדקתי? יפה מאוד, בדקת. אני בודק עוד פעם. אני בודק את הברקסים ברכב, בודק אם יש שמן במנוע, הולך פותח את המכסה, ורואה אם יש מים ברדיאטור. למה? אם אין מים ברדיאטור, מה יקרה? הרדיאטור יתחמם, נכון? המנוע יתחמם,
2: נכון.
0: אמת?
2: נכון.
0: יפה. אז מה? אז בשביל כמה שקלים לא כדאי לבדוק את המזוזות? נו, באמת.
2: כן, ברור, ברור.
0: יפה
2: אני
0: מאוד.
2: אז עוד פעם אמרתי. לפני חצי שנה,
0: יפה
2: אגב.
0: יפה מאוד, יפה
2: כן,
0: מאוד.
2: כן, בגלל שחוקה אני עשיתי את זה.
0: אז הרבי נתן הוראה לבדוק את המזוזות, זה דבר טוב, זה לא משנה, אבל כמו שאמרתי, כל אחד יעשה כרצונו, וכפי התחושות שלו, אני אישית ממליץ חודש אלול לבדוק את המזוזות.
2: אין בעיה, אני אעשה את זה שוב, אבל אתה יכול בבקשה.
0: לא, את לא צריכה שוב, עשית לפני חצי שנה, את לא צריכה.
2: כן, עשיתי
0: בשנה,
2: לפני
0: כדאי,
2: חצי שנה.
0: אז את לא צריכה.
2: כולם אמרתי, חדשות.
0: בחודש, יפה מאוד, אז אמרתי, בחודש אלול כדאי, בסדר?
2: בסדר, גמור. עכשיו, כבוד הרב, בבקשה, אתה יכול לבדוק לי על הבית? למה כל הזמן אני ככה חולה, ולמה כל הזמן... אני צריכה להיכנס לשירותים, ולמה אני חיה כאלה חיים?
0: אני רוצה לא, לשאול אותך שאלה מאוד חשובה, שבן אדם
2: כן.
0: אומר שהוא חולה.
2: כן.
0: אז קודם כל, תסבירי לי, כשאת אומרת המילה חולה, או חולה, איפה, מה, באיזה חלק בגוף, תסבירי לי.
2: נכון. אז זהו, אז זה במיוחד בחלק התחתון.
0: אוקיי.
2: של ה... אתה יודע,
0: רצפת האגן, כלי ההולדה.
2: היציאה
0: אומרים,
2: ושל
0: כלי ה... כלי ההולדה. כלי ההולדה.
2: כן, כלי ההולדה וגם
0: אוקיי.
2: השני.
0: אז קודם כל, בזכותך, אחד מהדברים הגדולים ביותר, של סגולת אשר יצר את האדם בחוכמה ובריו, או נקבים, נקבים, חלולים,
2: נכון.
0: חלולים.
2: כן.
0: סגולה מאוד מאוד חשובה, גם החפץ חיים. זכותו יגן עלינו, אמן. רבי ישראל הכהן מרדין, כן? זכותו יגן עלינו, אמן. צדיק יסוד עולם. כתב בפירוש שהסגולה הזאת היא סגולה מאוד מאוד חזקה לבריאות הנפש והגוף אשר יצר.
2: יש לי את זה, יש לי את
0: כל התפילה. כל פעם שאדם יוצא מבית הכיסא, מה שנקרא שירותים,
2: כן.
0: יגיד את הברכה הזאת אשר יצר את האדם. את יודעת כמה אנשים יש בבית חולים שלא אין להם יציאות? חוץ מגבותכם. את מבינה?
2: אז כל פעם שאני יוצאת...
0: אני אגלה לך משהו, קודם כל שאת יודעת, בזכותך, הנה כל האנשים שומעים ומאזינים. יש פה את ידידי הרב היקר, הרב יוסף כהן, בעל חסדי נעמי, שעלה אצלי פה לשידור שהשם ייתן לו רפואה שלמה. תקשיבי טוב. טוב טוב. איך הוא אמר אצלי פה בשידור? ועוד הרב בן צבי, תקשיב טוב. בן אדם שיש לו, בלי עין הרע, לא שלו, הארגון שלו, מבנה שיותר מ-100 מיליון עולה, בבני ברק, כולם מכירים בבני ברק. הרב יוסף כהן, השם ייתן לו רפואה שלמה. עלה פה לשידור והתחיל לפקוט, ואמר, עם כל הכסף שלי, אפילו טיפה של קטנים, סליחה, של ללכת לשירותים, לא יוצא לי, בגלל שיש לו בעיה בכליות, הוא צריך השתלה, לא עוזר, הולך לכל העולם, יש לו כסף, לא עוזר לו הכסף. מה הוא מבקש? ללכת לשירותים, שיצא לו טיפה, טיפה אחת הוא מבקש, הוא עם סכין. אז כמה אנחנו צריכים להגיד תודה, תודה, תודה, תודה רבה, כל רגע. כל שנייה, להגיד אשר יצר את האדם, בחוכמה וברא בו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
2: חלולים, חלולים,
0: כן. שאם יסתם אחד מהם, פתאום בן אדם מקבל אירוע מוחי, יסתם, היי, סתימה, קריש דם במוח, קריש דם בלב, אם יסתם אחד מהם, אירוע לבבי, או ייפתח אחד מהם, פתאום, איזה טיפת דם שמשפריצה לו, מהגרון, יסתם אחד מהם, או ייפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים ולעמוד אפילו, שעה אחת, שנייה אחת.
2: נכון. אז רגע, כבוד הרב, אז כל פעם שאני יוצאת...
0: כל הזמן.
2: להבדיל מפעת כבודך, אז כל פעם לקרוא את זה?
0: נכון.
2: ואסור לזוז, נכון?
0: לא, לא בתוך השירותים חז ושלום, כן? מחוץ.
2: לא, כאילו מחוץ לשירותים, נכון?
0: ברור, נוטלים ידיים, שוטפים אותם, ואז מברכים את הברכה הזאת. הברכה הזאת, תקשיבי טוב, יש בה 45 תיבות. כנגד אדם, כמה זה אדם? א' זה 1, ד' זה 4, מ' זה 40, נכון?
2: נכון.
0: יפה. אז א', ד' ומ' ביחד זה 45, הבן, כנגד האדם עצמו, שיהיה לו רפואה. הכל זה סודות, הכל זה סודות.
2: מותר לי לשים את זה בחדר שינה, כבוד הרב, את הברכה,
0: את מה, את הברכה?
2: יש לי אותה.
0: יפה, שאלת שאלה מצוינת.
2: כן.
0: אם בחדר שינה אדם מתפשט, הכוונה מוריד את הבגדים, אסור שיהיה סידור, רק אם הסידור הזה הוא עם שני כיסויים, או במגירה, אז מותר. אבל ככה שיהיה גלוי, אסור לעשות דבר כזה.
2: בסדר, אז אני אשים את זה בסלון.
0: בדרך אגב, שאלת שאלה טובה, הרבה פעמים כדורגלנים מדברים איתי, שמים תהילים בתוך הגרב, ודורכים על זה, לא ראוי. גם לא יושנים, גם לא שמים ספר תהילים, או כל ספר קודש מתחת לקרית.
2: אני דווקא שמתי, אני לא יודעת.
0: עכשיו, אישה שהולכת ללדת ויש את הסגולה של הנועם אלימלך, לא שמים את זה כדי כשינה, אסור לשים שום ספר מתחת לקרית. זה ביזוי.
2: אז אני עושה את זה.
0: שמים אותו בצד, וגם שאדם לא חלילה מתפשט.
2: בצד של המיטה?
0: כן. מצוין, אבל העיקר שיהיה עם שני כיסויים, אל תשכחי, שני כיסויים.
2: מה זה שני כיסויים? זאת אומרת שזה עטוף, נכון?
0: שני כיסויים זה יכול, נכון, עטוף. עטוף זה יכול להיות שקית לדוגמה, ועוד משהו. בסדר
2: גמור. כן, אבל התהילים בעצמו עטוף אצלי, הם הקטנים האלה, הם עטופים.
0: כן, אבל צריך עוד שקית על זה.
2: בסדר גמור, אז אתה יכול בבקשה לברר לי על הבית בבקשה?
0: כן, בוודאי. דרך אגב, בזכותך, אנשים מאוד שמחים בשאלה שלך. הרבה פעמים לוקחים מזוזות, והמזוזות הן שקופות. והמזוזות שקופות, יש הרבה נוהגים ככה, שזה דבר מצד אחד טוב, ויש כאלה שאומרים שזה לא כל כך טוב. למה? כי לפעמים שאנחנו שמים את המזוזה שהיא שקופה, אז רואים את שם השם מתברך, שין ד' ויוד.
2: לא, אני אין לי שקופות, אין לי, אני עשיתי.
0: רק רגע, תקשיבי.
2: חס וחלילה.
0: תקשיבי, לא חס וחלילה, זה מותר. רק הבעיה, הרבה פעמים, מה עושים? שמים ליד הדלת פח זבל, או שקית של הזבל, ליד המזוזה. זה לא ראוי. זה לא יפה, לא עושים דבר כזה. צריך מאוד מאוד להיזהר בדברים האלה, כי כל דבר דומם, צומח, חי ומדבר, יש לו משמעות, את מבינה? אז כן. צריך להתרחק מהדברים האלה. בקיצור, ברור, מה שאלתך שוב?
2: כן, אני רוצה לדעת אם יש איזו השפעה של הבית שלי עליי לא לטובה, שיש פה איזה בעיה, שיש פה איזה משהו לא בסדר, אני, כי כל הזמן אני פה רק חולה, כל הזמן, אני כבר,
0: יפה.
2: אין לי יום אחד בלי כאבים.
0: שבנמרולוגיה הקבלית, שאנחנו כמובן אוטוטו פותחים את הקורס, נמרולוגיה קבלית יחד איתי,
2: כן.
0: אחד מהדברים שהרבה פעמים אני רואה, אנשים מפרסמים על מספר הבית, האם כן. מספר הבית, תדר הבית, במספרים, יש לו משמעות לחיים שלנו. יש כאלה כן. שיגידו שזה שטויות, אני תמיד אוהב להביא מקור. האם מספר הבית יכול להשפיע על האדם עצמו, אוקיי?
2: לא, אבל הדברים... גם בתוך הבית, בתוך הבית, או, כאילו כל הזמן שאני באה הביתה, אני לא מרגישה טוב, או שאני צריכה מפאת כבודך הרע, מפאת כבודך, מפאת כבודך להיכנס, אתה יודע,
0: לשירותים. הבנתי,
2: או שאתה יודע, בכלל, אני רוצה לדעת אם משהו לא בסדר בתוך הבית, אתה מבין?
0: כן, מספר בין 1 ל-72.
2: 36.
0: תמתיני בבקשה.
2: תודה רבה.

0: אנחנו שווים אלייך. אוקיי, כן, הבית שלך רבה. בסדר גמור. הבית כן? שלך מצוין, בסדר לא, גמור.
1: תודה רבה.
0: רק הייתי מבקש ממך, אם את יכולה בחדר שינה שאת ישנה, לצבוע את החדר, אפילו בסיד לבן, רק איפה שאת ישנה, אוקיי?
1: כן.
0: שם אני מרגיש שיש לך קצת חרדות.
1: נכון.
0: קצת פחדים.
1: נכון.
0: שינה לא טובה.
1: נכון.
0: תעשי לך שם, את יודעת, קירות ביתו של אדם מעידים עליו כתוב.
1: כן.
0: ואת יודעת, יש גם, גמרא אומרת, שקירות ביתי לא ראו את שיער ראשי, אמרו את זה על קמחית.
1: אז אני צריכה לצבוע את הקיר שאני עושה.
0: מפה אנחנו למדים שמה, שהקיר רואה, הקיר יש לו עיניים, כן.
1: כן.
0: דומם צומח חי ומדבר, יפה. ולא רק זה, כשאני מסתכל פה ומתבונן, הבית שלך בסדר גמור.
1: כן.
0: ורק הנפש, נפש, רוח, אוקיי? אז עכשיו,
1: כן.
0: תקני לך, בבקשה, ספר חיטת.
1: רגע, אני אבל חיטת, סליחה, כבוד הרב,
0: תקשיבי,
1: אני
0: רוצה... את הולכת לכל בית חב"ד, תקני לך ספר חיטת, חיטת, ראשי תיבות.
1: חיטת?
0: חיטת, חטף תף, חיטת זה ראשי תיבות, חומש, תהילים, טניה. וקופת אני... צדקה אני... קטנה של 10 שקלים, ותשימי לך בבית, זה כבר הגנה, אוקיי?
1: חיטת.
0: חיטת,
1: איפה אני יכולה לקנות את זה?
0: כל בית חב"ד, כל בית חב"ד.
1: כל בית חב"ד, יש ברמת יפה. גן, חיטת.
0: בטח שיש ברמת גן, ברור.
1: בית חב"ד.
0: יפה.
1: אוקיי, כן.
0: ספר חיטת, זה דבר טוב לבית.
1: כן.
0: וקופת צדקה שיהיה בבית.
1: קופת צדקה, אני כל הזמן נותנת. אם אני רואה מישהו ברחוב, אז אני נותנת לו 100 שקל. אם
0: לך.
1: אני רואה מישהו, אז אני נותנת לו. אני שואלת אותו, אתה זקוק, אפשר
0: כל
1: לעזור?
0: כל הכבוד לך.
1: לא, כל לא כל הכבוד. אני נותנת מכל הלב.
0: מה זאת אומרת? למה? אסור לפרגן לבן אדם? כל הכבוד. בטח שכל הכבוד. צריך לפרגן.
1: תודה רבה לך, אני מודה לך.
0: הלוואי וכולם יפרגנו כל הזמן. צריך להגיד לכל אדם, כל הכבוד, יישר כוח, תמשיך ככה.
1: תמיד עוזרת.
0: זה הבעיה שלנו, שאנחנו מתקמצנים במילים. בטח שלפרגן. אמנם באבן שושן, אמנם באבן שושן אין את המילה לפרגן, אבל אנחנו כן נפרגן.
1: אוקיי, תודה, כבוד הרב, ממש תודה.
0: תבורכי, הכל בסדר.
1: כן, יו, איך אני אשמחה, אתה יכול בבקשה לברך אותי, בבקשה שאני ארגיש טוב.
0: תהיה לך שנה טובה
1: חולה.
0: ומבורכת, תעשי קצת הליכות, לא להישאר כל הזמן בבית עם הטלוויזיה והטלפון.
1: לא, ברור, אני עברתי פשוט ניתוח עכשיו, אז בגלל זה.
0: אז יפה, כשעוברים ניתוח עושים גם הליכה, לאט לאט, איטית, אבל לעבור, כן, גם כשעוברים ניתוח. לא שוכבים במיטה.
1: העיקר שאמרת לי שהבית בסדר.
0: המיטה מביאה דיכאונות, לצאת.
1: נכון.
0: לצאת. הטלפון מביא דיכאונות ופחדים. ברור.
1: העיקר שאמרת לי שהבית בסדר, זה שווה לי.
0: נכון. ברכה והצלחה, אלך שנה טובה, צדיקה. כל טוב. שלום לך, מיכל.
2: שלום וברכה, כבוד הרב.
0: תאריך לידה.
2: 17/4/87.
0: בבקשה.
2: רציתי לשאול על זוגיות, אבל אני חושבת שיחד עם זה מגיע עוד סיפור שלם, סיפור חיים שלם.
0: בכבוד.
2: אני בת 39, והאמת שעד לפני שנה לא חיפשתי אפילו זוגיות.
0: למה? למה לא חיפשת?
2: לא חשתי צורך, אני חושבת, ראיתי זוגיות של הורים, זוגיות מאוד גרועה. ראשונה, שנייה של שניהם, שלישית של שניהם, דווית של שניהם. לא שמחתי על גברים. פשוט מאוד.
0: ועל נשים כן שמחת?
2: לא. זה לא עניין אותי, לא נמשכתי.
0: אז לא שמחת לא על האדם, שום אדם לא שמחת.
2: נשים אני שמחת עליהם, אבל לא חיפשתי, אף פעם לא חשבתי על ליצור בית עם אישה.
0: אבל לא כל אחד יסכים איתך. זה לא קשור עכשיו לזוגיות עם אישה, באופן כללי דיברתי. אני שואל, אז יש נשים שיגידו שהם לא סומכות על נשים.
2: לא, לא,
0: אני סומכות על גברים, ויש גברים שיגידו אנחנו לא סומכים על גברים.
2: לא, לא.
0: אז כל אחד אומר משהו אחר.
2: אני סומכת מאוד על נשים.
0: את יכולה לתת לי תשובה קולקטיבית לכולנו, שתהיה תשובה ברורה? יש? גם אין.
2: ברור שלא.
0: או. אז מה את שואלת? בבקשה.
2: אז בשנה האחרונה בעיקר, זה כבר יותר משנה, שנה וחצי כזה, שאני מחפשת, ואני אפילו לא מגיעה למצב של דייט, או אם כן לא מתקדם אפילו לדייט שני. והייתי שמחה אם אתה יכול לראות משהו, אם משהו שתקוע אצלי.
0: למה היו לך את החששות האלה? ראית דברים לא טובים אצל ההורים שלך, וזה בעצם פגע בך בביטחון העצמי, ואז אמרת לעצמך, אני מספיק סבלתי עם ההורים שלי, אני לא רוצה לעשות טעויות, די ויותר.
2: אני מתמודד לבד עם החיים, אני טובה, אני מאוד חזקה, אני יודעת להתמודד לבד.
0: בגלל לך את הרצון בתוככך להביא ילדים לעולם, משפחה, זוגיות, רק ראית את השחור שבדבר?
2: חלק גדול מהזמן כן, וחלק מהזמן, אני יודעת, בפעמים שכן חשבתי אז התאכזבתי.
0: אז בואי תספרי לי מה פתאום השתנית.
2: יפה. אני סובלת, באופן כללי יש לי נטייה לדיכאון, זה משפחתי. היה תמיד כבר הרבה מאוד שנים מאוזן, כבר 15 שנים.
0: ואת יודעת, עם כל כך הרבה צרות שיש בארץ, איך אנשים לא יהיו בדיכאון?
2: ברור. אבל אז לפני שנה וחצי חטפתי התקף מניה. אני לא ידעתי שאני בהתקף מניה. וזה שחרר משהו, באופן מפתיע. זה שחרר משהו בקופסה, זה הפך אותי באותו רגע לאדם עם יותר ביטחון עצמי, יותר שמח. והכרתי בחור. לא משהו רציני, לצערי, מצידו. אבל רק הבנתי כמה בעצם כן יש לי תשוקה ורצון לזוגיות, וכמה זה כן יכול להיות טוב.
0: אוקיי. ואז פתאום...
2: אני רואה בשטות הזאת שעברתי ברכה, אבל...
0: והיום את בעצם בעד 39 ושלושה חודשים, אם אני מדייק, נכון?
2: נכון.
0: ובסופו של דבר, כשאת שואלת את עצמך, רגע, לאן פניים מועדות? זאת אומרת שאף פעם לא תכננת מהצד שלך להקפיא עוברים, ביציות, סליחה, ואולי לחשוב גם על איזה ילד או שניים שיהיה לך בחיים.
2: אני תמיד קיוויתי לאמץ.
0: לאמץ?
2: לאמץ ילדים.
0: אוקיי. זאת אומרת שמה שמנע אותך זה לא הבאת הילדים לעולם, אלא התסכול שהיה לך עם ההורים שלך, ואז זה הכניס בך פחד ואימה למיזוגיות.
2: אני חושבת שכן.
0: אוקיי. עכשיו בואי נחזור לנקודה הזאת שאת אומרת שחווית התקף פסיכוטי. היה לזה איזה, את יודעת, איזה הקדמה מסוימת, שהיית בלחץ מסוים או משהו, והאם הושפזת?
2: לא הושפזתי, זה קרה בדיוק, זה קרה במרץ שנה שעברה. לא הושפזתי, אני כן בטיפול פסיכיאטרי. זה פשוט בוקר אחד התעוררתי אחרת, זה ממש היה ככה.
0: ובכל זאת דווקא בחולשה שלך כביכול, את מכירה מישהו, ופתאום, בגלל אותו דבר שקורה לך בחיים, את אומרת לעצמך, רגע, רגע, פתאום אני סוג של מתאהבת, מרגישה נוח, ופתאום רוצה.
2: נכון.
0: יש לך פתאום השתוקקות מסוימת לזוגיות, לחיים.
2: נכון.
0: כמה זמן את מכירה אותו?
2: כמה זמן הכרתי אותו?
0: כן.
2: הכרתי אותו אז, בתקופה הזאת, לא הכרתי אותו לפני זה.
0: אוקיי. מה את שואלת על זוגיות, אני מבין? על זיווג?
2: כן, על זיווג, וגם אני אגיד לך משהו, אני מאובחנת בפיברומיאלגיה.
0: כן, די בית השירים.
2: כן. בהתקף מניה הזה לא היה לי כאבים בכלל. זה רק לאט לאט חזר. כך שהיה לי חיים מאוד נפלאים למשך חודשיים.
0: נתנו לך קנאביס?
2: אני, יש לי מרשם לקנאביס רפואי, אני לא משתמשת בו, הוא עושה לי רע.
0: דיכאונות, פחדים, חרדות?
2: הוא, לא, הוא בעיקר ממסטל ולא עוזר לכאב. אז אם אני שוכבת בבית ולא עושה כלום, אז זה בסדר לקחת. אבל אם אני רוצה ללכת לעבוד, אני לא מסוגלת לעבוד עם זה.
0: מספר בין 1 ל-72.
2: 23.
0: תמתיני.

0: הנה, את יודעת שרואים דבר כזה, זה מלא בי שמחה בתוך הלב, נתת שמחה בלבי, טובים השניים מן האחד, שזה מרמז הנושא של זוגיות, זה דבר כל כך טוב, את נכנסת לשנה של זוגיות, תהיה לך זוגיות, זה הזמן שלך הטוב ביותר לחפש זוגיות, לצאת, להתאמן, ספורט, חוויות, רוחניות, רוחניות, הצריכה ממש רוחניות, ללמוד רוחניות, זה כל כך בשבילך, להתחזק כמה שיותר, את נכנסת לשנה מצוינת, טובה, של זוגיות, של דברים טובים, מבורכים, את יודעת, אני קורא לזה, את יודעת, ירידה לצורך עלייה, את כל מה שחווית, ואת נכנסת למקום טוב, באמת, מקום מבורך, וזה דבר הכי חשוב ביותר, יש לך אחים או אחיות נשואים?
1: לא, יש לי שלושה ושלושתם לא נשואים, ושלושתם ללא ילדים.
0: וזה מה שרואים, למה אני שואל? כי זה רואים בתוך הבית, וזה כואב הלב, שאף אחד לא מתחתן. ויש לך, אני בטוח שאולי אפילו נראה לי שאת הקטנה מכולם.
1: נכון.
0: זה נכון?
1: נכון.
0: תני לי עוד בין א' לתו.
1: עוד בין א' לתו. מם.
0: האחים האלה שאנחנו מדברים עליהם, שלא התחתנו, הם האחים האמיתיים שלך או לא?
1: הם חצאי אחים.
0: חצאי אחים. אוקיי.
1: חצאי אחים, הניסויים הראשונים של ההורים. אוקיי. אני מהניסויים השניים, ושני ההורים היה גם ניסויים שלישים.
0: גם שלישים?
1: גם שלישים.
0: עכשיו זה מובן, את מבינה? עכשיו זה מובן, מה שחווית בחיים. את רואה? זה מובן. זה מובן. וגם אם אף אחד לא זכה להתחתן.
1: לא.
0: איך הקשר שלך עם הבכור?
1: עם הבכורה מצוין.
0: בכורה, אוקיי.
1: אחר כך יש לי שני אחים שהם באותו גיל.
0: בת כמה הבכורה?
1: 52.
0: 52. מתחילה באות י' עין או מם?
1: עין, עדי.
0: אוקיי. טוב, תקשיבי, מה שאני מבקש ממך, בכל לשון של בקשה, את נכנסת לשנה טובה של זוגיות, תעבדי על זה מאוד חזק. תפתחי את הידיים, כמו שצריך, לבורא עולם. ותגידי לו, אבא שבשמיים, אני רוצה להקים בית טוב, בריא, כמו שצריך, תקריאי כל יום, 10 פרקי תהילים, תתחילי מ-א' עד י', מ-י' עד ח', מ-ח' עד ל', ל' עד מ', מ' עד נ', וס' וכו' וכו', 10 פרקים בספר התהילים, שתסיימי פעמיים את כל ספר התהילים. יש בו 150 פרקים, קחי על עצמך 10 פרקים, זה לא נורא, זה לא הרבה זמן, דברים ייפתחו לך.
1: אגב, הבחור, שהכרתי,
0: כן.
1: הוא בחור מתחזק.
0: את רואה איזה יופי.
1: ובזכותו בכלל.
0: את רואה איזה יופי.
1: אני מתחברת ליהדות.
0: איזה יופי. תתחברי לעצמך וליהדות. את מבינה? מה ההבדל בין הודי ליהודי? יהוד, נכון?
1: כן.
0: מה ההבדל בין אמריקאי למרוקאי? א', נכון? יפה. מה עם גלות וגאולה? גם א'. אז ככה אנחנו צריכים להבין שלפעמים בן אדם נמצא בגלות, אבל הוא יצא מזה לגאולה. ברור?
1: ברור.
0: ברכה והצלחה, בקרוב יהיה לך בשורה טובה.
1: כל תודה.
0: שלום לך, נועה.
2: היי, שלום וברכה.
0: בשורות טובות.
2: אמן.
0: תאריך לידה.
2: 27/7/85.
0: בבקשה.
2: זהו, אני גרושה, עם 3 ילדים. הייתי לפני 8 שנים בזוגיות, ומאז אני מרגישה שהכל חסום.
0: שזה אומר, כשאת אומרת הכל חסום, זה הכוונה, הכל חסום לי בזוגיות, או הכל חסום בפרנסה, בחיים, בבריאות?
2: בזוגיות.
0: בזוגיות, אז אנחנו מדברים על זוגיות.
2: כן, לא מצליחה להתחבר לאף אחד, משנה מימה.
0: קשה.
2: כן, מאוד.
0: את עושה השוואות עם מה שהיה לך?
2: לא, בכלל לא.
0: אני באמת רוצה לשאול שאלה, אבל באמת עם כל הלב. וזה לא משנה מי אתה, אני יודע, דתי, חילוני, לא יודע, מסורתי, הכל טוב ויפה. בוא נעזוב את כל הקטלוגים האלה, הסנויים עליי, מאוד סנויים, ובוא נהיה עכשיו בני אדם, רגע, נפשית מעלינו את כל הקטלוגים וכל העניינים, ונאמר, בוא נחשוב עכשיו כולנו ביחד, כל אחד ייתן עצה לעצמו, יופי, מתגרשים, ויש אחת שיש לה 2 ילדים, השני 3 ילדים, 4 ילדים, הכל טוב ויפה. טוב, אחרי שמתגרשים, מתחילים לחפש בחיפוש מיוחד את הזיווג. יופי, מתאהבים במישהו, יש תקשורת טובה, ואז מביאים אותו הביתה, או הפוך גם, יכול להיות גם עם אישה. ופתאום, בדרך כלל עם אישה זה פחות, אתם יודעים למה, כי בדרך כלל הילדים אצל האמא, בדרך כלל, לא תמיד, אבל בדרך כלל, זה תלוי איזה סכסוכים התפתחו בחיים. ואז הנה, הנה, הנה, מגיע החתן המיועד לביתנו, ושלום, שלום, ולפעמים אני אומר לו גם אל תבוא לי בחלום, ואז מתחיל כל הקטע של ילדים מול החתן המיועד, איך הם מסתדרים עם זה, ואז מתחילים בעצם הוויכוחים, אז אחד יגיד, שמים פס על הילדים, ואז פתאום אותו בעל שנכנס לתמונה, כן, החדש לא מרוצה מהילדים, כי פעם אחת הוא נפגע מהילד ואמר לו, תשמע, אני מבקש ממך לא תדבר ככה, ואז אמר לו, תשמע, מי אתה בכלל? אתה לא אבא שלי, אתה לא תגיד לי מה לעשות. ואז נוצרים ויכוחים בין האישה, שזועת במקרה, לבין החדש. איך, אני רוצה להבין, איך בעצם פותרים את הבעיה הזאת? אז יש שני דברים, או ששמים קצוץ על הילדים, תלוי דרך אגב באיזה גיל זה, נכון? זה גם בעיה, נכון? זה תלוי באיזה גיל, אם הם קטנים זה יותר בעיה, יותר מסובך. אם הם גדולים, אז לא פעם, האמא אומרת, טוב, הם כבר גדולים, היא נמצאת בצבא קצינה, הוא עכשיו שכר לו דירה בתל אביב, הכל בסדר. אנחנו חופשיים לעשות כרצוננו, איזה יופי. אבל יום אחד...
2: לי מאוד חשוב הילדים.
0: רק רגע, שנייה. יום אחד...

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: לא רוצה לראות אותך בחתונה, ואז היא מביאה את בעלה ומביאים ילדים, ואז היא נוקמת. את התנהגת אליי לא יפה, כי בעלך התנהג אליי לא יפה. אז את גם לא תראי את הילדים שלי ואת הנכדים.
2: בטח, זה חשוב לרצות את הילדים
1: גם. יש עוד משהו יותר חשוב. אבל לאחר שכבר הכרנו והכל טוב ויפה, אז נגיד שהוא קיבל את הילדים. הוא לא עשה כתב הסמכה וכתב את זה אצל עורך דין. אני מקבל את הילדים לאהוב אותם. כמו שאנחנו אומרים, הרי אני מקבל על עצמי ואהבת לרעך כמוך, אבל בפועל זה עוד רחוק בין הקבלה, בין האמירה לבין המעשה. זה רחוק, שמיים וארץ. ופתאום הוא אמר את זה לפני החתונה, ואחרי החתונה, פתאום אנחנו רואים, פתאום ורעמסס, שהדברים הם לא כך.
2: כן, נכון.
1: אז מתחיל הוויכוחים. אז השאלה, כמה אנחנו מוכנים להילחם היום בתקופה שלנו על הבית שלנו? אני לא אומר, יש דברים יוצא דופן. שאלה, כמה אנחנו מוכנים להשקיע, או שאנחנו מכינים להשקיע במקומות אחרים. מבינה?
2: כן, נכון.
1: אז פה, זה לא פשוט שאנחנו מוצאים זיווג ורוצים, כי כולם רוצים זיווג. יופי, זיווגים זה יפה, זה עולם מאוד יפה, קסום. שאלה, כמה אנחנו מוכנים ללחם על הבית שלנו. והיום בפרט בימינו, וואי, וואי, מה שקורה, את יודעת, איזה צרות. כל אחד מחליף, כל אחד הולך, פה ושם. יש היום כל מיני סוכניות, מביאים מאוקראינה היום בחורות, הולכים לפה והולכים לשם, אולי מקסיקאיות, ויש היום מביאים מהודו, הודו, נכון. מהודו ועד קוש, אחשוורוש נכון. ומורדכי עומד בשער, כל מיני דברים יש היום. בלגן אחד גדול, נכון או לא?
2: נכון.
1: אז מה אני רוצה לומר לך? גם לפי התאריך שלך, יש זיווג במזלך, אבל רק מה, תקחי את כל הדברים האלה בחשבון, שיהיה באמת אדם, שזה לא פשוט למצוא היום בדור שלנו, אנחנו רואים שזה הכל אינטרסים, כמה יש לך ומה אתה מרוויח, וחשבון משותף, ושלי ושלך, וידועה בציבור ומשפטים. תשאלי את עורכי דינים של שעוסקים בענייני משפחה, איזה בלגנים יש היום. נכון. והסכם ממון ולא הסכם ממון, וכל אלה שאנחנו רואים אותם כוכבים בטיק טוק, שמתפארים, מצאתי זוגיות צעירה ממני ב-20 שנה, ופתאום הביא ממנה ילד, ואחר נכון, כך פתאום מתגרשים, כל... וזאת עם 6 ילדים, עם מישהו אחר, וחוגגים, וחוגגים נכון, באינסטגרם, נכון. וכל אחד משחק אותה כאילו עכשיו הוא איזה מיליארדר, ואין לו צרות,
2: נכון.
1: כדי שכולם יראו שהוא עכשיו חי באושר, באמבטיה של האושר, וכולם נכון. עובדים עליהם בעיניים.
2: את הצרות ואנחנו... הם לא מראים באינסטגרם.
1: הם לא מראים, בדיוק. רק את היופי, רק את הלייקים. היי, נכון. הוא נתן לי לייק. הוא נתן לי לייק.
2: הכל מזויף היום.
1: מזויף, הכל מזויף, מזויף ושקרים ובינה, מערבבים אותנו סחור סחור. והיום הילדים שלנו לצערנו הרב רואים, איך נהיית עשיר? הוא רואה אותו עם מרצדס, אני? בוא אני אספר. הוא מספר לכולם את הסוד, איך הוא נהיה עשיר. זה לא שמעתי דבר כזה, הוא הולך לגלות לנו איך הוא נהיה עשיר. נחישות, התמדה, תקום בבוקר, תשמעו איזה סיסמאות, בוא'נה זה משהו משהו. תשמעי גברתי, מפעד שזמננו תם, אני רק רוצה לומר לך שיש זיווג במזלך, רק אני אומר, המסר העיקרי הוא לא רק לך, בזכותך, להרבה נשים ואנשים, שצריכים הרבה תפילה. וגם דרך אגב, גם שאדם נשוי צריך כל החיים שלו תפילה. לא אדם שלא נשוי, גם אלה הנשואים, בינינו, כולנו, צריכים כל החיים תפילה. לבקש מבורא עולם, הן על בריאות, לגבר, לבעל, לאישה, אין על פרנסה, אין על החיים, ועל הילדים שלנו, וכו' וכו', על המשפחה שלנו, על עם ישראל, וזה לקראת חודש אלול, שיהיה לנו חודש טוב ומבורך, אנחנו נשתמע, ובעזרת השם, זיווג יש לך, רק מה שאני מבקש ממך, תקרי את פרק שירה במשך 18 ימים, ויהיה לך בשורות טובות. תגידי אמן.
2: תודה רבה, אמן, אמן.
1: ברכה והצלחה. תודה רבה מאזינות ומאזינים, שיהיה לנו חודש טוב, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם לכל הברכות הכתובות בתורה, שנהיה מאושרים, טובים, אנשים טובים עם עין טובה. אל תתפתו לכל מיני אנשים שחושבים עם הגאווה, הם הולכים לכבוש את העולם. תתחברו לענבים.

לצנועים, לאנשים שבאמת ימכרו לכם דברים טובים לחיים שלכם, ולא פנטזיות ואשליות, כי היום מוכרים לנו רק אשליות. תחפשו את מה שצריך לחפש, את הטוב, את המידות הטובות, וזה הדבר הגדול ביותר. תודה רבה לצוות האולפן שלנו, תהילה אירט, מאירה פרץ, איציק אהרון היקר, לכולכם, שיהיה ברכה והצלחה. כל מי שירצה לשוחח איתי אחד על אחד, תוכלו לטלפן ל-026-485-485-026-485-485. ברוכים תהיו, כל טוב, ממני, אפרים בן צבי.

0: 103 FM שיחות לילה עם אבי קץ 103 FM עכשיו אנחנו עם שושי, לילה טוב.
1: לילה טוב אבי.
0: עשית את מה שהבטחת?
1: כן.
0: סיכמנו שאת קמה בבוקר נלחמת והולכת לעבודה.
1: נכון.
0: ו?
1: אז באותו יום ספציפי לא קמתי, אבל למחרת כן.
0: שיחות לילה עם אבי קץ, כל מוצאי שבת 11 בלילה 103 FM. שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום לך רפי קרסו.
2: שלום לך צ'רלי בוזגלו.
0: שלום רפי.
2: שלום צ'רלי. עברו 20 שניות.
0: כל שני 10 בלילה.
3: ב-10.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו.
2: ועל מה נדבר?
3: מה שתרצה.
2: על רגשות.
3: נדבר.
2: על אהבה.
3: הצלחות וכישלונות, עושר.
2: על החיים ועל המוות, ואיך לחיות יותר טוב בעולם הדפוק שלנו.
0: פרופסור רפי קרסו וצ'רלי בוזגלו. כל שני.
3: רפי?
2: כן, כן, כל יום שני ב-10.
0: כל שני.
3: ב-10.
0: מיד, ב-103 FM. שיחות לילה

לילה טוב, שבוע טוב לכל אנשי הלילה. מוצאי שבת, 11 בלילה, ואנחנו איתכם בעוד תוכנית של שיחות לילה. גם הלילה נדבר על כל נושא שתבחרו לשתף, לחלוק, להתייעץ. לא אם יש מקצוע אלא אחד כמוכם ובגובה עיניים. את השאלות אתם שואלים, את ההמלצות אני ממליץ, אבל ההחלטות והאחריות להם שייכות אך ורק לכם. הצוות שאיתי הלילה, שני רומנו מפיקה ועורכת, איציק אהרון, טכנאי השידור, ויואב חנני שלח לנו את המוסיקה. לצידי הלילה אלעד גביעתק, שלא שמענו אותו כבר זמן רב, שהוא גם יועץ זוגי ומיני, יש לו סדרת ספרים על הסוד שמאחורי, שמדברת על מערכות יחסים, ועליהם גם נדבר הלילה. אבל לפני זה אנחנו צריכים גם לחשוב על המדינה שלנו, על המקום שלנו, על השנאה שעוטפת אותנו, גם מסביב וגם בעולם כולו. אנחנו צריכים להרים את הראש, אנחנו צריכים להתאחד, ואנחנו צריכים לקבל אחד את השני, גם אם אנחנו לא מסכימים, גם אם אנחנו חושבים אחרת. אנחנו צריכים להאמין במדינה הזאת, באנשים, בחיילים שלנו, באלו שמסרו את נפשם ואלה שנפצעו למעננו, בשביל לשמור על המדינה הזאת, מדינה שחשובה לכולנו כל כך. אז מי שרצה לדבר על זה הלילה, יוכל לצעות זה באמצעות הטלפון 0552-103-103. אם תרצו להגיב, להעיר במהלך תוכנית, תוכלו לעשות זה גם באמצעות הוואטסאפ שמספרו 054-70-103-70, וחפשו אותנו גם בפייסבוק, שיחות לילה עם אבי כץ, 103 FM, שתהיה לנו תוכנית מעניינת ביחד.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, ואנחנו מתחילים את השיחה שלנו קודם עם האורח שלי, עם אלעד קביעתק. לילה טוב אלעד.
2: לילה טוב, שבוע טוב, אבי, הצוות, המאזינים שלנו, כיף להיות פה עוד פעם.
1: בכיף. ספר לכל מי שלא מכיר אותך עליך.
2: אני אלעד קביעתק, יועד זוגי, מיני, גם אישי ובעיות אישיות. במהלך המקצוע שלי חיברתי סדרה בתשעה ספרים שקוראים לעשות שמאחורי, על גברים, נשים, זוגיות, דייטים, גירושים, סקס, כמעט הכל.
1: ומאיפה הידע הזה מגיע?
2: בהתחלה, אחרי שאני התגרשתי, לא היה לי את הידע שיש לי היום, חיפשתי לקבל תשובות לשאלות שבערו בי אחרי הגירושים, רציתי להבין כל מיני דברים יותר לעומק.
1: כמו מה?
2: בוא נאמר ככה, זה בהתחלה בעיקר, זה התרכז בלהבין נשים. למה נשים מגיבות איך שהן מגיבות? האם יש פה איזושהי מערכת סיסטמטית סביב הנושא הזה שנקרא אישה? והגעתי לכל מיני מורים מאוד מאוד גדולים, בעיקר מחוץ לארץ, לא קיבלתי תשובה, בוא נאמר ככה, לא למדתי כדי להיות יועץ. התעסקתי בדברים אחרים, ותוך כדי שאני לומד, התחלתי להיכנס לזה, זה עניין אותי, ואז התחלתי לקרוא הרבה ספרים, והייתי בהתחלה אוטודידקט. כשיצא הספר הראשון, אני חושב שגם בתוכנית הראשונה שהייתי פה, זה היה עם הספר הראשון שלי, הייתי מעלה כל מיני דברים, במהלך שהספר יצא ולפני, ברשתות החברתיות, והייתי יוצר כל מיני תשומת לב, התחילו לצאת עליי, מי אתה, מי הוא שיגיד את זה, מה זה השרלטן הזה, מאיפה הוא מביא את הדברים האלה. עכשיו, מה תגיד לאנשים? שאתה נותן עצות בזוגיות, בתור אוטודידקט, זה לא עובד היום. היום אנשים רוצים לראות משהו ויזואלי, צריך שיהיה תעודות על הקיר. אז למדתי את זה מסודר בכל מיני מקומות, מכללות, עניינים, לימודי תעודה, ויש היום גם תעודות על הקיר למי שרוצה אותם, אבל זה לא היה עיקר הידע שלי. בוא נאמר ככה, זה מקצוע שבחר בי ולא אני בחרתי אותו, פשוט התגלגלתי אליו. ובלי להרגיש, אתה יודע, תמיד אתה אומר אחרי הספר הראשון, השני, השלישי, זהו, על מה אני אכתוב יותר, לא נשאר על מה. ואז כל פעם אני הפתעתי את עצמי, ולקחתי עוד נושא ולמדתי אותו לעומק והוצאתי עליו ספר. אני חושב שאין נושא במערכות יחסים היום שלא הקפתי אותו ונמצא בסדרה מאוד מיוחדת שלי, שאגב לא נמצאת בחנויות. היא נמכרת רק דרכי פרטי בהזמנה פרטית. אני בכוונה לא רוצה לעשות את זה משהו ככה גרנדיוזי וגדול, לתת לו איזו ייחודיות. זה סוג של דיסקרטיות יש גם לסדרה הזאת.
1: ואחרי כל הספרים, התשעה ספרים, אתה כבר יודע מי האישה או מהי אישה?
2: אני חושב שכן. אתה יודע, זה יהיה מאוד מאוד יומרני להגיד שאני מבין נשים לפעמים יותר ממה שנשים מבינות את עצמם. זה משפט שהיום בדור הפוליטיקלי קורקט, זה מאוד מסוכן להגיד אותו. אז יש דברים שעדיף לשמור בבטן. אתה יודע, גם כשאני נמצא מול זוגות ומטפל בהם, יש הרבה פעמים אני אצליח להשיג תוצאות הרבה יותר טובות אם הגבר יושב לידי לבד והאישה בכלל לא הייתה נמצאת כאן. יש לפעמים שפונים אליי, אתן לך למשל לדבר הכי נפוץ, בעיות שקשורות לחשק מיני של אישה. שהחשק המיני שלה, הלבידו שלה נמוך וירד, ובהתחלה זה היה בסדר. אני מדבר עם האישה, אני שומע את הסיפור, עכשיו לא מדובר על אישה שעושה משחקים, היא רוצה לעשות דווקא וזה, היא מתגעגעת למה שהיה, היא רוצה, אבל היא לא מבינה מה קורה לה. ואני שומע ואני שואל שאלות, ואז אני אומר לה, אוקיי, אני אשמח לקבוע פגישה עם בן הזוג שלך או בעלך. עכשיו, הן לא מבינות מה אני רוצה, זאת אומרת, אבל הבעיה היא בי, אני לא בסדר. למה בעלי יבוא? או מילא היית אומר לנו לבוא לבד. לבוא ביחד, סליחה. אני אומר, אין לי בעיה, אתם יכולים לבוא ביחד. אבל במקרים האלה, בדרך כלל, הבעיות של חוסר חשק מיני, זה בזבוז כסף ובזבוז זמן. אין לי עניין סתם ככה, לקחת כסף מאנשים ולבזבז את הזמן שלהם. ואז אני אומר לגבר לבוא לבד. ולמה? כי אם הם היו באים ביחד, יש דברים שאני יכול לדבר איתו ולהסביר לו על נשים, שאם אישה תישב, אני לא אוכל להגיד אותה.
1: כמו מה? דבר אלינו, אתה יושב עכשיו מול הגבר.
2: תראה. אני לא אוכל לפרט יותר מדי, אבל אני אומר דברים שיודעים אותם, אבל לא תמיד קל לנו לקבל אותם, ואני אדבר על הדברים המפורסמים דווקא. כשאומרים לי תגדיר מה זה אישה למשל, אני אומר, אישה זה זרימה אנרגטית של שינויים. מה זה אומר? בעוד שגבריות זה כביכול משהו שהוא יותר יציב ופחות מושפע מכל מיני דברים, נקרא לזה ביולוגיים, דברים שקשורים לגוף שלנו, אצל אישה אתה תמצא הרבה פעמים שינויים. שינויים בכל מיני מצבים, מצבי רוח אפילו, שהם לאו דווקא קשורים לגבר ולבן זוג שנמצא איתם.
1: ולגברים זה לא קורה? זה קורה גם לגברים.
2: זה לא באותה תדירות, ואני אסביר. המערכת ההורמונלית של נשים היא מאוד מאוד שונה. אנחנו בתור גברים לא יודעים מה זה לעבור וסת, תסמונת דם וסתית, כל העניין הזה של וסת, ביוץ, הריון, הנקה, כל הדברים האלה הם עושים שינויים הורמונליים מאוד מאוד גדולים, שגברים במרכאות יכולים רק לחלום במרכאות עליהם. וגבר לפעמים לא מבין, הוא עושה, אתה יודע, איזה יציאה עם אשתו, היה להם ערב נהדר, הם גם עשו סקס מטורף אחרי זה וזה, ואז היא פתאום יכולה לקום לו בבוקר על צד שמאל. או אישה שנמצאת בהיריון ועוברת כל מיני דברים, שגברים לא יודעים איך לקבל אותם, והם הרבה פעמים מרגישים שזה מתקפה אישית עליהם. ואם רק היו נותנים קצת לזמן להירגע ולדעת להתנהל נכון במצבים האלה, הם היו חולפים את צולחים את השערה בלי להיכנס לתוכה ולדבור.
1: אז אנחנו נמשיך לדבר בהמשך על השערה ואיך מתמודדים איתה, כי זה מעניין את כולנו פה.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה מספר הטלפון שלנו כאן, ואלעד קביעתק שלצידי. אלעד, התחלנו לדבר על נשים. בעצם אני חושב שבכל טיפול זוגי עדיף לדבר גם עם הגבר וגם עם האישה, מה שאני עושה בדרך כלל בנפרד, ואחרי זה אפשר לשבת ביחד.
2: זה בדרך כלל מה שקורה, בדרך כלל. יש מצבים מסוימים, בפרט כל מה שקשור לעניין הזה של המיניות והכל, שאני כן דווקא אוהב לבודד אותה, דווקא את הגבר, אבל זה באמת תלוי פר מקרה, פר סיטואציה. הרבה פעמים, זה לא שעכשיו יבוא אליך זוג ואתה תגיד, מעכשיו אני אמשיך רק עם הגבר. זה גם קצת נשמע מוזר. אז כן, אני אדבר עם האישה תוך כדי, אתה יודע, תוך כדי הטיפול, אם אני מחליט לבודד את הגבר, כדי, כמו שאומרים, לתת לה, לבקש ממנה עזרה בתהליך, כמו שאומרים. אבל אני בעצם נותן לה הוראות, אבל זה תחת מסווה של עזרה בתהליך. תעזרי לנו בתהליך אם תעשי כך וכך.
1: הבנתי, כמו מה? מה היא צריכה לעשות?
2: בוא נאמר ככה, אם נגיד אני אומר לו לעשות איזה פעולות מסוימות, נגיד את הפעולות הבנליות הרגילות, נגיד תחמי יותר, תראה אותה יותר והכל, אני מבקש ממנה פשוט שהוא ירגיש שרואים את הפעולות שלו, שהיא תרגיש, וואו, איזה נעים היה לי כשעשית את זה. וואי, אלוף, כאילו זה ממש גרם לי להרגיש טוב. שהגבר כאילו ירגיש מוערך על הדברים שהוא עושה. כי אישה בסופו של דבר, גבר צריך ממנה בבייס דבר מאוד מאוד מאוד פשוט. שהיא תיתן, שהיא תדע, נקרא לזה, אני קורא לזה לדעת לקבל. שהיא תיתן את החותמת על הצ'ק לדברים שהוא עושה בשבילה. הרי מה שמתדלק את הגבר זה להרגיש שהוא המושיע הלאומי של הבת זוג שלו. אבל אף אחד לא אוהב לעשות דברים ולא להיות מוערך עליהם.
1: ומה האישה מצפה?
2: או, אישה, תראה, אישה, כמה ספרים, כמה פוסטים, כמה סרטים נכתבו על הנושא של מה נשים רוצות, נכון? זו שאלת מיליון הדולר.
1: נו, אתה יכול לחכים אותנו?
2: תראה, זה צריך בשביל זה הרצאה של כמה שעות, אבל אם אני ארצה לקמת את זה, מבחינת כמות למינימום, אני אגיד לך שני דברים עיקריים. אישה צריכה מגבר שני דברים. א', להרגיש נאבד ונחשקת, דבר שני, ביטחון. פעם, אישה הייתה צריכה את הגבר בשביל לפרנס, בשביל עזרה כלכלית, לא שיש, אין היום כל מיני...
1: ומה אם להרגיש מוערכת?
2: זה חלק, להרגיש נאבד ונחשקת ולהרגיש ביטחון, זה כבר עטתי נושאים נקרא גם להרגיש מוערכת, בתוך איזה נושא שתרצה מהשניים. כל אחד רוצה להרגיש מוערך, כמובן. אני מרגיש נאהב אם מעריכים אותי. זה נקרא להרגיש נאהבת. אני מרגיש נאהב אם שמים לב לדברים שמפריעים לי. זה להרגיש נאהבת. אבל זה לא נגמר בזה. לא סתם אני אומר להרגיש נאהבת ונחשקת. כי אישה רוצה גם להרגיש משהו מעבר לדברים הטכניים של איזה אוכל בישלת, ואיזה יופי את מסדר את הבית, וכל הדברים הנדושים האלה והישנים, שהם חשובים, וצריך לפרגן עליהם, אדם צריך להרגיש מוערך על דברים שהוא עושה כמובן, אבל אצל אישה, יש עניין להשאיר אותה, גם בקטע של אני נמשך אלייך, את עושה לי את זה, אני חושק בך, את מעוררת אותי, זה גם דבר מאוד מאוד חשוב. אי אפשר להפריד בין השתיים. תן לה להרגיש סקסית. תן לה להרגיש שהיא רצויה. תן לה להרגיש שהיא מושכת אותך. זאת אומרת, אנחנו צריכים גם את הפן היותר נקרא לזה הסורי.
1: אתה יודע, אבל אני תמיד מחפש בדברים האלה, גם בעזרה בבית וגם בעזרה, גם בלהרגיש מוערך. גם הגבר מצפה לאותו דבר, לא?
2: ברור. אבל כשאנחנו מדברים על הגבר... אצל הגבר הערכה היא הרבה יותר נצרכת מאשר האישה. אצל האישה מניתי כמה דברים של נאבת, נחשקת, להרגיש ביטחון ואמון וכל זה. הקטע של גבר להרגיש ביטחון הוא פחות, אבל להרגיש מוערך זה לאו דווקא בגלל הערך העצמי שלו. אם גבר צריך להיות, בוא נגיד, להיות מוערך על ידי מישהו אחר, כדי להרגיש ערך עצמי גבוה, הוא נמצא במצב לא טוב. אבל הרעיון של הגבר, הגבריות בעצם, הגבריות, יש לה בעצם עניין שהוא, הוא בעצם הענקה לבת זוג. אני אומר שחלק מהתפקיד הגברי זה לגרום לבת זוג להיות מאושרת. אני אומר, התפקיד שלך זה לגרום לבת זוג שלך להיות מאושרת. ואם לא הצלחת לעשות את זה, אתה נכשלת בתפקיד שלך.
1: אז אני עוד פעם גם אומר מהצד שלי, גם הגבר רוצה להרגיש את זה, לא? זה צריך להיות הרגשה הדדית, הנתינה היא הדדית, הכיבוד אחד של השני, הרצונות אחד של השני. הרבה פעמים אנשים חושבים שהם יודעים מה טוב ומה צריך לעשות למען בן הזוג. אבל זה אותו דבר גם גבר וגם אישה. זאת אומרת, אתה צריך לעשות בשבילה מה שעושה לה טוב, כמו שהיא צריכה לעשות בשבילך, מה שעושה לך טוב. זה ההסדר הנכון.
2: נכון, אבל עדיין גברים ונשים, הם פועלים בצורת חשיבה שונה. זאת אומרת, גבר שינסה להסביר לי בהיגיון לפעמים, דברים שאישה מגיבה עליהם ברגש, זה לא יעבור את הצ'קליסט. למה למשל אני מתכוון? בוא נחזור רגע לקטע של החשק מיני. אם אחד הדברים שאני אוהב להגיד בדרך כלל בהרצאות או בכל מיני הדרכות שלי, זה ששיחות סקס היגיון זה לא לסלון. מה זאת אומרת? אם נגיד לאישה יש עכשיו איזשהו, נחזור לקטע של החשק מיני, ירידה בחשק מיני, והם פחות עושים אהבה וכל זה. אז הגבר, הרבה גברים עושים את הטעות, מתחילים לעשות מסע שכנוע מבחינה הגיונית. למה צריך לעשות עם זה, למה צריך לעשות את זה, למה זה חשוב לקשר, שמשהו בא לא בסדר, שכדאי שהיא תלך לטיפול. ואני אומר לגברים תמיד, אל תעשה פה תהליך של שכנוע הגיוני להפוך את האישה לבעיה. כי בגדול, אם תרצה, אני מונע מאיזושהי אג'נדה, שאישה היא מערכת תגובתית, לעומת גבר שהוא יותר מערכת מנהלת. עכשיו, אני לא מדבר פה על איזה פן שהוא בניסטי. אני תמיד אומר לגברים, האישה שאתה רואה, זה מה שאתה יצרת פה. אתה מחבא את החשק שלה, ואתה מעורר את החשק שלה. יש הרבה דברים מסביב, שאולי קשורים לפרמטרי משיכה שלך, להיגנה שלך, להתנהגות שלך, לזה שאתה אולי יותר מדי פרוביידר מאשר לאבר, שגורמים לחשק שלה לרדת. וזאת הסיבה שבדרך כלל ברגע שיש חשק מיני נמוך, אין לי מה לבוא ולדבר עם האישה. אני פחות צריך אותה, אני מגיע לתוצאות כמעט של 100% הצלחה, אם אני יושב עם הגברים לבד ומסביר להם איך המערכת עובדת. וזה מצליח. וגם אז זה מוריד גם מהאישה לחץ להרגיש שהיא בעיה, שהיא צריכה להוכיח משהו, שהיא כל הזמן נמצאת עכשיו תחת איזה מיקרוסקופ שבוחן את המעשים שלה. אף אחד לא אוהב להיות תחת מבחן, זה בעצם גורם לנו הרבה הרבה לחץ, ואתה יודע, אני אגיד לך משהו, אם ברפואה יש ויכוח, יש ויכוח, האם יש קשר בין גוף לנפש? יש הרבה שאומרים כן, יש הרבה שטוענים לא. זה ויכוח בין רופאים, בין מדענים וכו'. ביחסי אישות, בסקס, יש קשר ברור בין גוף לנפש. ברור. זאת אומרת שאתה בא ורוצה לתקוף בעיה של חשק מיני נמוך, אתה לא הולך עכשיו ישר לקטע הפיזי, ישר לווגיניסמוס, ישר לכל מיני דברים שהם רפואיים, לא. אתה צריך לבדוק קודם כל, מה קורה פה מבחינת הנפש, שהגוף בעצם סוגר את עצמו, או לא מרגיש צורך לעשות את הדבר שהכי מתבקש בין בני זוג?
1: טוב, אני עוד פעם אומר, אבל אני חושב שהכל נכון בשני הצדדים. זה הכל נכון גם לגבר. זאת אומרת, איפה הגבר בתמונה הזאת? זה לא ש... תראה, גבר תמיד מוכן ותמיד רוצה ותמיד מרגיש נינוח מספיק בשביל לרצות. זה לפעמים גם הצד השני צריך את החיזוק שלו, את התחושה שלו, את ההרגשה שהוא רצוי, שהוא נאהב, שהוא מושך, שהוא רוצה. חומר למחשבה לכולנו.

0: שיחות לילה עם אבי קץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM, 0552-103-103, זה מספר הטלפון שלנו, לכל מי שרוצה לקחת חלק. באלעד קביעתק שלצידי אלעד, דיברנו על המקרים, על נשים ועל מיניות. הספר האחרון שלך מחדר הייעוץ, סיפורים אמיתיים ששינו חיים. ספר לנו דוגמאות של סיפורים ששינו חיים.
2: טוב, קודם כל זה הספר הראשון שאני בכלל העליתי סיפורים אמיתיים. כל שאר הספרים הם, נקרא לזה ספרים עיוניים, תיאורטיים, ופעם ראשונה רציתי להראות איך בעצם מתבצע ההליך של טיפול, כמובן שזה מאוד מאוד מתומצת, וכמובן שאני צריך לשנות פרטים כדי שלא יהיה זיהוי, אבל חיפשתי דווקא מקרים שחזרו על עצמם אצל הרבה זוגות, כדי להראות לאנשים שהבעיה שלהם היא לא רק הבעיה שלהם. עכשיו, הרבה פעמים, הרבה זוגות יכולים לקרוא את הספר ולהגיד, וואו, זה אנחנו, זה בדיוק אנחנו. או אולי זה אנחנו. אבל זה לא רק אתם. יש בעצם בעיות, אתגרים נקרא לזה, שהם די חוזרים על עצמם.
1: כמו?
2: בדרך כלל, זה בעיות של תקשורת, אבל יותר נכון לומר חוסר תקשורת. זאת אומרת, יש לנו היום בעיה שאנחנו לא מדברים על דברים שמפריעים לנו, ואנחנו רוצים שהצד השני יבין לבד. שתי התנהגויות הכי, נקרא לזה, נפוצות בעולם הייעוץ הזוגי, הטיפול הזוגי, זה או הפסיב אגרסיב, או התנהגות שלילית של פגיעה, של העקוץ. שני ההתנהגויות האלה, הן נובעות מהשורש שלהם, בשורש שלהם, מחוסר סיפוק ממשהו שקורה. חוסר סיפוק ממשהו שקורה. אני לא מרוצה ממשהו, אני לא מרוצה ממשהו, אני לא אבוא ואדבר על זה ישירות עם הבן זוג שלי, או שאולי דיברתי איתו כמה פעמים, והוא כביכול לא ספר אותי, אז אני מתחילה להעיר לו, להקוץ אותו, לפגוע בכבודו, אני מזלזל בה, אני לא מעריך אותה, אני פוגע בכבודה. או להבדיל, שתיקה, אדישות. אדישות זה דבר מאוד מאוד מאוד קשה, מאוד כואב. כשאתה חי עם מישהו בבית, ומתנהג אליו באדישות, הוא מרגיש שלא סופרים אותו, לא רואים אותו. אז זה סוג של התנהגות שלילית, אבל שנובעת, זה לא בגלל שיש פה אנשים רעים. זה לא שעכשיו יש גבר ואישה ואמרו, אני התחתנתי כדי להרוס לו את החיים, אני התחתנתי כדי להרוס לו את החיים. זה לא עובד ככה. יש פעולות שהן תוצאות של כל מיני דברים שמפריעים לנו, אנחנו לא מדברים עליהם ישירות, ואנחנו עושים התנהגויות מסוימות שעל פיהם אנחנו מצפים שבן הזוג יבין לבד. יש פעם, קראתי מישהו שאומר שההתנהגויות של בני אדם הן מתחלקות לשניים. זה או הבעת אהבה ואמפתיה, או הבעת מצוקה וקריאה לעזרה. זאת אומרת, הרבה פעמים בהתנהגות שלילית של אישה, או התנהגות שלילית של גבר, במערכת יחסים, זוגיות, נשואים, לא משנה מה, זה לא נובע מחוזק. זה לא נובע מהכוח שיש לי עליה או עליו. זה נובע ממצוקה וקריאה לעזרה. משהו מפריע לי, משהו כואב לי, ממש כמו שאנחנו מלמדים בחינוך ילדים הורים, שכשילד עושה משהו, אז כנראה משהו מפריע לו, זה הרבה פעמים קורה גם אצל מבוגרים. לא רק, רוב ככל המקרים. ואז, אני שואל שאלה מאוד פשוטה. נגיד, הגבר עשה, לא יודע מה, מתנהג בצורה מסוימת. השאלה הראשונה, אני שואל את האישה, או את הגבר, זה דוץ פה. תגידי, הוא עושה את זה כי הוא שונא אותך? או היא עושה את זה כי היא שונאת אותך? זה כבר מערר אותנו. רגע, יש פה התנהגות שלילית. יש בינינו, בוא נאמר, אהבה ברקע, התחתנו מאהבה וזה, רצינו אחד את השנייה. אבל באמת היא עושה את זה כי היא שונאת אותי? ואז הם פתאום עוצרים לחשוב. ואומרים, וואלה, לא, אני לא חושב שהיא עושה את זה מסינה. אז למה היא עושה את זה? משעמם לה בחיים? כנראה משהו מפריע לה. ואז, בעצם שאנחנו חופרים לעומק אבי, אני מגלה כמעט בכל המקרים, שיש דבר אחד שכולנו, נקרא לזה, קוראים עליו לעזרה ומביעים מצוקה. אתה יודע מה זה? תראה אותי. יש שיר כזה של נרקיס, תראה אותי. תראה אותי. כשאנחנו מרגישים שלא רואים אותנו ואנחנו לא נספרים, אנחנו מתחילים להתנהג בצורה שלילית. לפעמים גם זה לא במודע. התת מודע שלנו מייצר לנו איזשהו תרגיל, נקרא לזה הגנה סלש התקפה, שאם תתנהג לא בסדר, אם תעשה דברים שליליים, בן או בת הזוג יבינו לבד. היה לי איזה זוג, למשל, זה קורה הרבה, שנגיד, היה איזה, נגיד גם, נחזור לקטע, נקרא לזה, המיני, כי יש לי הרבה מקרים של בעיות מיניות בבני זוג, שנגיד, הגבר לא היה מרוצה מהאישה שלו, מבחינת איך שהיא מתלבשת, מה היא אוכלת, לא שומרת על דיאטה שלה, כל מיני עניינים וסיפורים, וכשכביכול, היא הייתה רוצה לחיות את חייה, לא תחת משטר דיקטטורי שמכתיב לה יותר מדי, צריך להתחשב בגבר, מה עושה לו את זה, מה נעים לו לראות והכל, אבל יש מידתיות מסוימת, בין זה לבין זה שאתה כביכול שם אותי בתוך איזה ממלכה דיקטטורית כזאת, שממש נכנסת לי לרזולוציות של מיקרו, מה אני אוכלת, מה אני לובשת, ואם עכשיו אכלתי איזה פיצה, אז לא יודע מה. וכשהדברים לא היו לרוחו, איך היא הייתה יודעת שהוא כביכול לא מרוצה? לא מדבר, אדיש, שותק, מתרחק. בוא תדבר, בוא נעלה את זה, בוא נפתח על זה שיחה. לא. את תביני לבד, זה הסימנים.
1: אתה יודע שבשביל זה אני תמיד ממליץ פה לכולם, לכל בני זוג, גם אם בהתחלת הדרך, גם בהמשך הדרך, ובוודאי אחרי הרבה שנים, זה לתת פעם בשבוע, פעם בשבועיים לבד, לאיזה בית קפה או מסעדה, ולשב ולדבר, בלי חברים, בלי ילדים, בלי כלום.
2: בלי טלפון.
1: בלי טלפון יכול להיות, אבל זה לא, הוא לא כך מפריע, אבל בדרך
2: כלל... בלי לתת יותר מדי תשומת לב לטלפון.
1: בדיוק. ואז... לדבר על הדברים. אני חושב ששם זה המקום שאפשר לפתור או לא לפתור. ואז אנחנו מגינים מה בעצם שורש הבעיה. כי הלום, הכל מתחיל מדבר קטן, שהופך לדבר גדול, כי זה מתעצם כל הזמן כשחושבים על זה עוד ועוד ועוד. והשאלה אם אפשר לפעמים אפשר לפתור, לפעמים אי אפשר לפתור את הבעיה הזאת. אתה יודע, אבל זה הזמן מוכיח לכולנו. נמשיך לשמוע על זה.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי, התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר, זו התוכנית, זו השעה. ואתם מוזמנים, ועכשיו אנחנו עם יוסף, לילה טוב.
2: לילה טובה ויקר, מה שלומך?
1: אני בסדר, איך אתה?
2: ברוך השם, משתבר שמולד.
1: יפה, שימשיך להיות טוב.
2: אמן, לכולנו.
1: ספר לכולם מי הוא יוסף.
2: אני יוסף אלחנן, בחור עיוור, מבני ברק. והייתי רוצה לשתף אותך בחוויה שמתפרסת על פני ארבעה ימים מדהימים. בשבוע האחרון השתתפתי החל מיום שלישי ועד יום שישי במחנה הספורט של בית חינוך עיוורים. למי שלא מכיר, זה המקום המרכז הגדול בירושלים שמתמחה ומתעסק באנשים כמוני. ומקיימים כל שנה מחנה ספורט, הפעם השנה זו הייתה השנה הראשונה שלי. למדתי המון דברים חדשים שלא ידעתי לפני.
1: כמו מה?
2: כמו למשל ג'ודו. כאילו שמעתי את המושג, אבל אף פעם לא התנסית בזה. אני כאילו מרכזת, וליום חמישי בעצם הלכנו למועדון מיטב ירושלים, ומועדון ג'ודו בירושלים. הלכנו להתאמן שם, והכלל בעצם במרכאות היה שכל אחד מהמחנה יצוותו לו מישהו חדש שהוא לא מכיר מחוץ למחנה. ולי צוותו, אחד בשם איתי, ילד
1: אתה נשמע מקוטע.
2: איפה הייתי?
1: שציוותו עליך מישהו?
2: כן, ציוותו לי ילד חמוד חמוד חמוד בשם איתי שטרית, באמת. הוא עוד מעט עושה בר מצווה, אבל יש לו שכל, ומבחינת הרמה שהיינו ביחד בקרב, הוא הרבה יותר בוגר מכפי גילו. והיה לי כל כך כיף לנהל איתו את הקרב ולהתאמן איתו, ויצאתי כאילו עם תחושה טובה ועילאית כזאת, אתה יודע, שלא הרגשתי. ולמדתי שיעור מאוד מאוד חשוב בגללו. הוא לימד אותי בעצם שיריב, לא, הוא הפרטנר, החבר הכי טוב שלך לצחה והתקדמות. ומשהו מטורף, זה נתן לי אמביציה להתחיל ולהתאמן במועדון הזה. מה שנשאר לי זה פשוט ללמוד להגיע לשם בצורה עצמאית לבד.
1: נהדר.
2: ואני אתחיל להתאמן שם באופן
1: סביב. איזה יופי, אני ממש שמח לשמוע, כי זה משהו חדש, זה משהו שפותח גם אפיקים, זה גם משהו שנותן לך ביטחון, זה הרבה דברים.
2: נכון.
1: נהדר.
2: מאוד אהבתי, כאילו גם לכן אני רוצה ללכת להתאמן דווקא שם, כי מאוד אהבתי. קודם כל לקחתי שם חברים חדשים. גם הכבוד שיש שם על האחר זה משהו מדהים, מדהים, מדהים.
1: הלוואי וכל העם היה נותן כבוד לאחר, כמו שאנחנו מצפים שיקרה ויהיה במדינה שלנו.
2: באמת הלוואי.
1: שבזמן האחרון זה נראה כל כך רחוק ואחר ושונה, ולא משהו שהכרנו. וכולנו מודאגים, במיוחד אנחנו המבוגרים יותר, כי בשבילנו, המדינה שלנו זה הדבר הכי חשוב והכל.
2: נכון.
1: אבל הכיתוב בעם נהיה מפחיד.
2: ממש מפחיד.
1: ואת זה האויבים שלנו אוהבים לראות. וחבל. וחבל שאנחנו...
2: אז אנחנו צריכים להראות להם הפוך, אבי.
1: השאלה אם זה אפשרי, כי זה נהיה כל כך אמוציונלי, והמערכת מלמעלה משני הצדדים.
2: סליחה, רק מה זה אמוציונלי?
1: אמוציונלי זה רגשי. ואנשים עובדים הרבה יותר עם הרגש מאשר עם השכל, ואנשים מקובעים במקומות מסוימים, וקשה להם להקשיב.

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ברור.
2: גם לך וגם למאזינים אני אומר.
1: אני מסכים ואני רוצה ואני מתפלל ואני מקווה בשבילי יותר, בשביל הילדים שלי, בשביל הילדים של כולנו, בשביל מי שחי במדינה הזאת שרוצה שהיא תמשיך ותצליח ותפרח, לא בכעס ולא בכיתוב ולא בשנאה הדדית.
2: נכון.
1: וזו התקווה.
2: נכון. דרך אגב, אמרתי למאמנת שלי, שאגב קוראים לה ליהי בן דוד, אמרתי לה, שתכין לי טופס רישום כבר מעכשיו, לשנה הבאה, כי זה לא שאלה בכלל שאני הולך.
1: איזה יופי.
2: ברור שאני אלך.
1: יופי. איך אתה מתנייד באמת?
2: אני מתנייד בעזרת מקל נחייה. לא לכל מקום אני יכול להגיע לבד, כמובן כאילו לאזור של הבית שלי, כן. במידה ואני רוצה ללמוד משהו חדש, כמו ללכת למועדון ג'ודו הזה, אני חייב מורה שיקומי, ויש לי אחד כזה תותח, קוראים לו שמואל סגל.
1: יפה.
2: אני בכוונה אומר שמות.
1: זה בסדר, הדברים טובים אנחנו מוכנים. הדברים טובים אנחנו מוכנים לשמוע שמות.
2: ואני מתחיל איתו השבוע, ואני באמת מקווה שבטווח הזמן הקרוב אני אוכל להודיע למאמן של המועדון שאני מצטרף.
1: נהדר. אז אני מחזיק לך אצבעות ומקווה בשבילך שתצליח, כי אני בטוח שתצליח, כי כשאתה רוצה משהו אתה יודע לדחוף, אתה יודע לעשות, יש לך את זה. אז אני אשמח לשמוע שאתה שם והכל בסדר. אתה מרוצה.
2: אני אעדכן, אל תדאג. זה לא השיחה הראשונה שלנו.
1: וגם לא האחרונה.
2: ברור, בטח.
1: שיהיה לך שבוע טוב, יקירי.
2: תודה, ויקר. תודה.
1: לילה טוב.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה. 0552-103-103 זה המספר שלנו כאן. וכמנגן הוא פינת היוצר הצעיר, היצירה החדשה. הלילה אנחנו עם ענבר חצרוני. לילה טוב, ענבר.
2: לילה טוב, שלום.
1: שלום, שלום, ומה שלומך?
2: מעולה, האמת שטוב.
1: נהדר, שימשיך תמיד.
2: אמן.
1: ספרי לנו עלייך.
2: מה, מה?
1: ספרי לנו עלייך.
2: אז טוב, אני ענבר, מוזיקאית וזמרת יוצרת. מנגן בגיטרה, יש לי 3 אלבומים. למדתי ברימון לפני 4 שנים. מה אני עוד אספר? אני אוהבת את החיים. אוהבת ככה באמת ליצור, ומוזיקה היא באמת חלק מאוד משמעותי בחיים שלי, והיא אפילו תרפית עבורי, וככה מאפשרת לי לבטא את כל הרגשות והמחשבות, וזה כלי מדהים בעיניי. בכלל יצירה ואומנות זה משהו שאני מאוד מתחברת אליו, ומרגישה שזה מאוד ככה מחבר לעצמי, וככה גם לחיים ולעוצמות של החיים, וכן.
1: ומתי בחרת בזה?
2: מתי בחרתי זה? וואו, ממש בגיל צעיר.
1: מה זה גיל צעיר? בת כמה את היום?
2: אני בת 37.
1: נשמעת הרבה יותר צעירה.
2: כן, אני גם מרגישה הרבה יותר צעירה.
1: נהדר.
2: אומרים שמוזיקאים צעירים לנצח, סתם. אז בגיל 5 ככה התחלתי, כאילו הורים שלי קנו לי מין אורגנית קטנה כזאת, והייתי מנגנת כזה שירים, משמיעה, שירי ילדים, וזה ככה זה התחיל, אהבה שלי למוזיקה, ותמיד שרתי, אתה יודע, גם כזה ביסודי, בטקסים וזה, וכאילו אהבתי מאוד את הבמה, ורגשתי מאוד טבעי, ובאמת המוזיקה תמיד אפשרה לי להיות במקום הכי בטוח שלי. אז כן, וגיל 15 התחלתי ללמוד גיטרה, וזהו, אחרי הצבא התחלתי ללמוד ברימון ולהתמקצע, כן, אז כל חיי זה, המוזיקה ליוותה אותי לגמרי, גם ברגעים הקשים יותר, ובכלל, כן.
1: ואת נמצאת בצל?
2: אם אני נמצאת מה?
1: בצל?
2: בצל? למה הכוונה?
1: רציתי שמש.
2: יפה. אם אני נמצאת בצל, השיר הזה, האמת שאת המילים שלו כתב שביט נוי, שהוא למד איתי ברימון, בחור מאוד מוכשר, שהתחברתי לכתיבה שלו, ולגמרי הזדהיתי עם המילים, וזה התחבר לי לכל התקופה האחרונה שהייתה פה בארץ, ולמצב העגום שהגענו אליו פה, ולכל המאורות המאוד מאוד מטלטלים שהיו פה, וזה בכלל שיר שנכתב על אהבה נכזבת ולא ממומשת, אבל בעצם המילים דווקא התחברו לי לרצון ולתקווה שיהיה באמת אור ושתהיה שמש ושיהיה פה חיים טובים שמאפשרים, באמת לא רק חיים של הישרדות, גם חיים שבאמת אפשר ליהנות מהם ולהרגיש בהם חופשיים, וזה התחבר לי לכל המצב הזה וגם לתסכול, אבל גם לתקווה שיהיה יותר טוב. אז
1: איך יוצרים שיהיה יותר טוב? איך יוצרים שיהיה יותר טוב?
2: איך יוצרים שיהיה יותר טוב? וואו, זו שאלה מדהימה, ואני באמת חושבת שזה אפשרי, ושכשאנחנו באמת מאמינים שזה אפשרי, דבר ראשון, כאילו זה מתחיל מאמונה, אני חושבת, להאמין שזה אפשרי, ולא לוותר על זה. באמת, היו לי מחשבות של רילוקיישן ולעזוב את הארץ, והבנתי שלא,
1: אוי לא. זה אני לא אוהב לשמוע.
2: זהו, אני אומרת שהיו מחשבות. אבל הבנתי שאני נשארת פה, ושאני נלחמת פה על חיים טובים יותר, ושחשוב לי להישאר פה וגם להשפיע במידה שאני יכולה, בין אם זה דרך האומנות, בין אם זה ברשתות, ככה להביע את דעותיי, ולנסות ככה לייצר חברה טובה יותר בדרך שאני יכולה ככה לתרום לזה. וגם אני באמת מאמינה שמחשבה יוצרת מציאות, ואולי זה כזה נשמע קלישאתי וזה כבר, אבל אני באמת באמת מאמינה שיש כוח למחשבות ולרגשות שלנו, ובסוף זה מתבטא גם במעשים, ואז באמת אם כל אחד ידאג לעצמו ולהיות אינדיבידואל טוב יותר בחברה, אז בסוף גם החברה תראה טובה יותר, ואני עדיין מהתמימים שמאמינים בשלום, ואני חושבת שזו לא מילה גסה, ושזה אפשרי. כן, אז כן, אמן.
1: טוב, אז אני מאחל לך שהשמש תזרח עלייך תמיד, ושיהיה לך בהצלחה, ואנחנו נשמע ביחד את השיר.
2: גם לך.
1: לילה טוב.
2: לילה טוב.
1: אנחנו רוצים, רגע, אנחנו עוד לא היינו עם השיר, עכשיו אנחנו נהיה איתו, כי רציתי שמש.

0: רוצים לפתוח את הלב ואין למי? התקשרו לאבי קאץ, 055-2-103-103.
1: כן, זה המספר הטלפון שלנו פה, ולעד קביעתק שלצידי, ילעד, קודם כל מזל טוב, מגיע לך עכשיו יום הולדת.
2: תודה רבה, כן, איזה תזמון.
1: אתה סוף סוף בן 18.
2: 17 וחצי. לא, אין וחצי ביום הולדת. עברתי מזמן את גיל 18, אבל כן, תראה איזה תזמון, הנה, עכשיו בדיוק בחצות, 9 לאוגוסט, לפי תאריך לועזי, יצא ככה.
1: נו, נהדר. נו, מה אתה מאחל עצמך לשנה הבאה?
2: וואו, להמשיך, שתמשיך להיות לי אמביציה, לעשות טוב בעולם ולעשות שלום בין אנשים, להמשיך לראות קודם כל את האנשים לפני החשבון בנק שלי, להמשיך את זה, שתמיד יהיה לי דרייב בקטע של שליחות ולא בקטע של לעשות כסף בכל הנושא הזה של מערכות יחסים, בריאות, לי, לך, לכולנו, לכל אוהביי.
1: אמן.
2: ולראות את הילדים שלי הולכים בדרך נכונה.
1: כן, זה מה שכולנו רוצים ומקווים. נחזור לעניין שלנו, התחלנו לדבר קודם באמת גם על המצב במדינה הזאת. הוא גם משפיע על זוגיות, הוא גם משפיע גם על מילואים וגם אנשי המילואים שדיברנו עליהם כבר, אבל יש משהו שמתרקם בכל בית במיוחד לפני בחירות.
2: כן, וואו, תראה. אני הייתי מאוד נאיבי, מאוד נאיבי, לחשוב שדעות פוליטיות, לא יגיעו למקום שהם יערסו מערכות יחסים עד כדי פרידה. מודה ומתוודה, בכל מה שהיה קשור לזוגות נשואים, לא נתקלתי בכזה קיצוניות שהובילה חס ושלום לפירוק קשר, אבל אצל זוגות שהם לא היו נשואים, שקודם כל פוסלים בפגישות על דעות פוליטיות, אני הסתכלתי ברשתות חברתיות של כל מיני אתרי היכרויות, יש דבר שכאילו היום נשים יכתבו, אם אתה ביביסט, אין לך מה לכתוב לי, אין לך מה לדבר אליי, תפנה שמאלה, גברים שאומרים, אם את לא בקטע, לא יודע מה, ימני ומצביע בן גביר, אין לך מה לפנות אליי. זאת אומרת, היום זה כבר איזשהו צ'קליסט, רשימה שחורה, שאנשים מעבירים אליה קו, דעה פוליטית מנוגדת לשלי, אני לא מוכן לקבל אותה. לא מוכן לקבל אותה. התפלתי שיש זוגות, לא נתקלתי בזוגות נשואים, אבל זוגות שכבר התקדמו לאיזה קשר לטווח ארוך, שאולי חשבו על חתונה והכל, שהתחיל הוויכוח, נקרא לזה הפוליטי ביניהם, ויצא המרצע מן השק, זאת אומרת, יש מצב שאתה יודע, אתה אומר, אוקיי, יש לו דעות יותר ימניות, היו דעות יותר שמאליניות, אבל אתה לא יודע כמה זה קיצוני לפעמים, שפתאום, נגיד, האישה ראתה איזה כתבה בטלוויזיה, זרקה איזה מילה על שר כזה, או מפלגה כזו, ואומר, סליחה, איך את מדברת? איך את יכולה להגיד דבר כזה על פלוני, על אלמוני, ואז מתחיל בלגן, ואני מכיר זוגות שאשכרה כאילו התפרק הקשר בגלל הדברים האלה. עכשיו, תראה, יכול להיות שיש לנו דעות שונות, יכול להיות שהכיתוב, מה זה יכול להיות? אנחנו רואים שהכיתוב נכנס גם למקומות הכי הכי פרטיים ואישיים שלנו. אבל אני מכיר הרבה מצד שני, זוגות, אתה יודע, כל מה שקשור להורים וילדים, הרבה הורים שהיה להם איזה דעות מסוימות, שהם גדלו על מפלגה מסוימת, הילדים פתאום הולכים לקו אחר לגמרי. יש לך היום אמא שתצביע על הדמוקרטים, שהילדים שלה יצביעו לבן גביר. הכל היום קיים ושריר ומצוי. אבל צריך לדעת דבר מאוד פשוט. למה כדאי להימנע מהוויכוחים האלה? ובטח ובטח בתוך המערכת הזוגית שלנו.
1: תראה, אני חושב שזה לא רק במערכת הזוגית, זה גם בין הילדים יכול להיות. אתה יודע, יש גם בין ילדים ויכוחים על הדברים האלה. וצריך להשתיק את זה, וצריך להגיד שבבית אין פוליטיקה, ואז ממשיכים הלאה.
2: לא רק זה. צריך להבין משהו ביסוד של המחלוקות האלה. כשאנחנו היום, אתה יכול לראות היום פאנל תקשורתי בטלוויזיה, שנגיד עוד יש דעות, אתה יודע, מאוזנות לכאן ולכאן. אף אחד לא באמת מקשיב לצד השני, כדי לראות אולי יש היגיון במה שהוא אומר שאני אשנה את דעתי. היום אנשים באים בדעה מבוצרת, זו דעתי, אני לא אשנה אותה, אני רוצה להשמיע אותה, ולא אכפת לי מה הצד השני חושב. עכשיו, יש להקשיב, יש להקשיב לצד השני מה הוא חושב, בקטע של כבוד, זו דעתך, בוא נסכים שלא להסכים, מכובד, ניפרד כידידים. אבל יש מצב שאני רוצה לא להסכים בקטע של התנצחות. למה? כי בשורש זה האגו שלי. זה האגו שלי. אם יש לי דעה שאני אוחז בה, מחזיק ממנה, אפילו נגיד גדלתי עליה שנים, אתה רוצה לבוא ולערער אותי? הרי הדעות שלי, אנחנו תופסים אותם כאישיות שלנו, כאדמות שלנו. עכשיו, מה הבעיה בשיחות האלה? כשאנחנו באים להתנצח בקטע של אגו, זה מה שנקרא שיח חרשים. הצעד השני לא באמת הולך להשתנות בגלל דברים ונימוקים כאלה ואחרים, ברוב המקרים. אנשים שהם פתוחים וירצו לשמוע, אז אתה יודע, אנחנו עדים לשינויים מטורפים, של הרבה הרבה אנשים מהצד השמאלי של המפה שהפכו לימנים, הרבה אנשים מהצד הימני של המפה שהפכו לשמאלים, זה בגלל שאיך הגמרא אומרת במסכת חגיגה, עשה אוזניך כאפרכסת וקנה לך לב מבין. כשאתה בתור בן אדם רוצה להגיע לאמת מסוימת, תקשיב לדעה הזאת, תקשיב לדעה השנייה, תקשיב לדעה השלישית. תלמד להכיל בתוכך לשמוע דעות של אחרים. אבל תגיע למעלה שקנה לך לב מבין, לשמוע דברי המתמים והמתארים, האוסרים והמתירים, ואז אתה בעצם עושה אוזניך כאפרכסת וקונה לב מבין להגיע לאיזשהו משהו שהוא הכי נכון לך, שאתה הכי מתחבר אליו. אבל כל עוד שאתה עכשיו בא ורוצה להגן על הדעה שלך, לא בגלל שיכול להיות שהדעה של השני היא גרועה, יכול להיות שהוא יכניס לך משהו, הוא ילמד אותך משהו, יאיר לך איזה נקודה שלא חשבת עליה. לא, לא, לא, לא, זו דעתי, אני ככה, אני לא אשתנה. זו גם הבעיה של בזוגיות. אם אנחנו באים בקטע של אני בסדר, 100%, זה אני, ככה אני, ואני לא אשתנה, ואני מביא את הצד השני כדי שאלה, דואבי קאץ, או כל מטפל או יועד זוגי אחרי, יגיד לצד השני במה הוא לא בסדר, אנחנו לא נצניח אף פעם לפתור את הבעיה הזו. כי בעולם הזה אין לנו שליטה על בני אדם. אין לנו שליטה לפעמים על הילדים שלנו, אין לנו שליטה על השכנים שלנו, על הבוס שלנו בעבודה. האדם היחיד שיש לנו עליו שליטה, זה רק על עצמנו. אם אני רוצה לעורר שינוי בעולם, אני יכול לנסות למקסם סיכויים על ידי שאני אשתנה, והעולם יגיב לשינויים שלי. אם אני קם בבוקר, והשכן שלי כל בוקר, בשבע בבוקר, שאני הולך לעבודה, הוא לא מחייך לי בבוקר כשאני יורד איתו במעלית, ואני מתעצבן בלב, אני אומר, בוא נה, איזה שכן אנטיפט, לא יכול פעם אחת לחייך אליי, להגיד לי בוקר טוב, והמציאות הזו לא תשתנה, תישאר ככה כל הזמן, עד הסוף. למה? מבחינתי, כי זה לא תלוי בי. אבל אולי אני אעשה איזה שינוי קטן, אולי פעם אני אחייך ואני אגיד לו, בוקר טוב אדון כהן, מה שלומך? מה יקרה? אני ממקסם סיכוי שהוא יגיב לשינוי שלי. כשאנחנו יוצרים שינוי בעצמנו, העולם מגיב לשינויים שלנו.
1: על זה אני אומר תמיד שאתה יודע, כשאתה פוגש בן אדם אחד חדש, מה הוא מצפה? מה הוא מצפה ממך? שאתה אוהב אותו. איך שאתה תיגש אליו, זה מה שאתה תקבל גם מהצד השני. ולפעמים אנחנו רכים שהצד השני יעשה מעשה, וזה לא הדרך, כי אנחנו צריכים לשלוט על עצמנו. בכל מקרה, אני מקווה שאחרי הבחירות הדברים יירגעו, אם למרות שזה לא נראה כל כך שהבחירות האלה יוכרעו כל כך, כי זה די מטוטלת בין שני צדדים שלא מסתדרים, והתקווה שלנו שכן ימצאו את הדרך לממשלה רחבה, ליחד.
2: זו דוגמה של שני ציבורים שמקבעים מראש, אני לא אשב עם זה ולא אשב עם ההוא ולא אשב עם ההוא, ואני לא אשב עם ההיא ולא אשב עם ההוא ולא אשב עם ההם. הגישה כבר מראש היא גישה מפלגת. זה לא היה, אני זוכר כשאני הייתי יותר צעיר והיה קצת חשיפה לפוליטיקה ומה שקורה, לא הכרנו מציאות כזו. גם שהיה כיתוב ימין ושמאל, ידעו שיש מפלגת העבודה ויש את מחלה ליכוד והכל, זה לא כמו היום שזה חרם מוחלט טוטלי.
1: גם וגם הבעיה שלנו שיש
2: לנו, כן,
1: אבל לא רק.
2: כינויים, זה מגיע לנאצים, זה מגיע לפשיסטים, זה מגיע לדיקטטורים, איזה, זה דברים שאני בצעירותי לא היה לנו כזה קודביות, דמוניזציה ברמת.
1: וגם העובדה שיש כל כך הרבה מפלגות במדינה הזאת, שזה גם כן דבר שהוא פסול, שהוא לא נכון בעיניי. זה היה, אתה רואה בארצות הברית, אתה רואה שתי מפלגות עיקריות, שהם, אתה מבין, דמוקרטים ורפובליקאים. מה קורה בארץ? אם היינו מתנקזים לפחות מפלגות, הכל היה אחרת. אבל מעניין מה המאזינים חושבים.
3: Now in Vienna there's 10 pretty women. There's a shoulder where death comes to cry. There's a lobby

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה כאן ב-103 FM 0552-103-103, זה המספר טלפון שלנו. ועכשיו אנחנו עם תמיר. לילה טוב.
2: טוב, מה קורה?
1: אני בסדר, מה איתך?
2: זה איך אתה מרגיש? מה,
1: אני מרגיש מצוין, ברוך השם, הכל בסדר.
2: שבוע טוב לך ולכל הצוות.
1: תודה. על מה רצית לדבר הלילה?
2: שמע, אבי, אני, יש לי כמה דברים שמציקים לי. אחד הדברים זה שאני, נגיד עכשיו, אין לי כלב לחייה, ואתה יודע שאני בחור עיוור, כן?
1: כן, לא אבל למה, למה אין לך כלב?
2: לא, עזוב, מסיבות אישיות, זה כבר סיבות אישיות שלי.
1: מה זה סיבות אישיות? לא מבין.
2: אני את הכלב הראשון, אני מסרתי אותו, כאילו התאים לי, הוא לא כל כך התאים לי, גם המעלת, הוא כאילו אמר לי שלא מתאים לך. מחפשים לי עכשיו משהו אחר, אבל אני לא רוצה כלב כרגע. יש עכשיו בעזרת השם עוד מעט את הפרויקט החדש, שיצא עם הרובוט הנחייה, אולי אני אקח משם משהו.
1: מה זה? ספר לי.
2: זה רובוט נחייה, אתה יודע, רובוט נחייה ש... אני לא יודע איך להציג אותו, כן? רובוט שכמה חבר'ה עובדים עליו, ויש גם ניסוי בארצות הברית הזה, ויש גם... אני בהזדמנות אני אציג על זה, אבל לא, זה לא מתאים לזה. אני רוצה לדבר על משהו אחר, לגביי. תשמע, אני הולך הרבה פעמים באוכל עם המקל, והרבה אנשים מכירים אותי, ואני מתבייש לחיות עם המקל, האמת היא, למה? כי כל פעם שואלים אותי, אומרים לי, איפה הכלב, איפה הכלב? אז אני אומר להם, איפה הכלב? אני מסרתי אותו. אני אומר להם, אני מסרתי אותו, והם לא מבינים את זה, ועם המקל דווקא אני מסתדר מצוין, אם אתה... הכלב דווקא בדברים מסוימים הוא הקשה עליי, אני לא, אני אומר
1: למה, במה הקשה עליך? לא הבנתי, כי הם בדרך כלל, אני יודע שהם עוזרים מאוד והם הופכים להיות חברים טובים.
2: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא בהרבה דברים, לא בהרבה דברים.
1: לא במה?
2: לא בהרבה דברים, כאילו, תקשיב, אבי, הם לא עוזרים בהרבה דברים.
1: מה אתה רוצה שיעזרו שהם לא עושים?
2: כלב, כלב, תקשיב, כלב דרגון, אתה צריך לתת לו לטפל בו, לתת לו אוכל, אני, היה לי שתי כלבים, mm-hmm. אני אהבתי איתו את הראשונה, הראשונה באמת היא הייתה, אני עדיין אני מתגגל, הראשונה באמת היא הייתה לא כלבה, היא הייתה כמו בן אדם.
1: אז אוקיי, אז הכלב לא היה מתאים לך.
2: לא, הוא לא, כאילו, הוא לא היה מתאים לי, הראשונה יותר תאימה לי, הראשונה אהבתי אותה מאוד.
1: אוקיי.
2: קראו לילו, אגב.
1: אוקיי.
2: והשני לא התאים לי, אז אני מסרתי אותו. הוא אמר לי, אני מחפש כלב יותר. אני עדין, אתה יודע, אני הולך יותר מהר, אבל הוא אמר, כי הכלב השני פשוט, הוא נתן למשוך אותי. יותר, כאילו, הבנת, הוא משך אותי. וברגע שהוא ראה כלבים אחרים, נגיד, הוא נגיד, הוא לא כלבים אחרים, לא, לא, לא, אני לא יודע איך הם יתפור אותם. הוא לא כלבים אחרים וניסה להתפרט אליהם.
1: אז הוא לא היה מעולף מספיק, כנראה. כנראה שהוא לא היה מעולף מספיק.
2: כן, עכשיו תקשיב, לא, כאילו, איתי הוא הסתדר, איתי לא בעיה, הוא ליבר אותי, הוא הכל זה יפה, אבל ברגע שהוא רואה כלבים, לא יודע מה הבעיה שלו, הוא לא היה מתפרט, היה אפילו פנות על איזשהו מקרה ש... פעם אחד ראה כלב, ואני חלקתי אותו בידית, ותיידית, אתה יודע, אני בן אדם רזה, אני לא, לא, כאילו, אין לי כל כך משקע טוב. אז הוא משך אותי, הלך אליו, ולא יודע מה, וברח לי, ואחר כך פיזו תפסתי אותו, והוא הביא אותו חזרה. אז כאילו, כלב כזה, בוא נגיד ככה, אני לא מתאים.
1: נכון, כי זה, הוא כנראה לא היה מעולף מספיק.
2: כן, כן. עכשיו אני רציתי לדבר לגבי משהו אחר. אני הולך ברחוב עם המקל, והרבה אנשים, תשמע, מציקים לי, אומרים לי, איפה הכלב? אני אומר, אין לי כלב. אז אתמול אני הלכתי ברחוב, איזה נגמונית שמכיר אותי, הוא אומר לי, איפה הכלב שאתה? אמרתי לו, אין לי. אומר לי, למה? אמרתי לו, אין לי. אז אני פה לשם, הוא אמר לי, תקשיב, תקשיב, כאילו, אם אין לך כלב, למה שלא תישאר בבית?
1: חוצפן.
2: כן, נכון. עכשיו, אתה יודע, אתה מכיר, אני לא מתבייש, אני הולכת עם כל כלי. לא משנה אם זה מקל או כלב, או אפילו קביים, אם צריך. אני הולכת עם כל דבר. אני לא מתבייש מפרד, ואני...
1: אין לך במה להתבייש, מה יש לך להתבייש?
2: אני תקשיב, אני בא להגיד לך, אני מי שאני. כל עוד אני בחור לב, אני לא רוצה שאנשים יצחקו עליי, כאילו, בשום מקום.
1: לא, אני לא חושב שצוחקים עליך, זה לא עניין שצוחקים. לא, לא מסכים, לא מסכים.
2: אתה לא
1: מנהל. למה צוחקים? לא, אז תסביר לי, איך צוחקים עליך?
2: אוי, כאילו, כאילו יכול, הם מדרגים, אתה יודע, אתה מכיר את הצעירים, אמרו, הנה, עבר, פתאום, כאילו, היה לו כלב פעם, ואתה הולך עם המקל שלו, וזה, כאילו, עם המקל, והוא נתקע בדברים, בסדר. מקל זה לא כמו כלב, אתה יודע, אתה מכיר, לא אבי?
1: כן.
2: מקל זה לא כמו כלב, וכלב זה לא כמו מקל. הבנת? אתה מבין אותי למה אני מתקן לזה?
1: כן, כן.
2: אבל יחד עם זה, יחד עם זה, אף אחד לא יכול בחיים, לא יכול להגיד לי מה לעשות, אז אני יכול ללכת עם מה שאני רוצה, או עם מייקל, או עם כלב.
1: נכון.
2: אז זה, כאילו, זה הדבר שמציק לי. חוץ מזה, אני לפעמים בשבת, לא יודע מה לעשות עם עצמי, אני משתעמם קצת, הבנת? כי אין לי עבודה, אין לי כלום, ואני לא יודע להסיק את עצמי. כאילו, בשום דבר. מה
1: השאלה
2: שלי? מה אתה יכול להציע?
1: מה אני יכול להציע? נוילי, אתה מחשב יש לך, נכון?
2: אה?
1: מחשב?
2: יש מחשב, כן.
1: נו.
2: אבל כמה אפשר יותר מחשב? מחשב כבר...
1: אז אתה, מה שאתה צריך למצוא, זה למצוא חברים, ולמצוא חברה, וגם מהמקומות שאתה הולך אליהם. שמעת קודם את הבחור הקודם שהתקשר וסיפר שהוא...
2: לא, אני לא שמעת שום דבר, אני רק עכשיו...
1: לא שמעת, אז חבל שלא שמעת, כי עלה בחור עיוור גם.
2: לא, מי זה?
1: בחור.
2: זה, מי זה? אולי אני מכיר אותו, מי זה?
1: יוסף קוראים לו.
2: אה, יוסף, לא מכיר
1: אותו. ויוסף הלך לחוג ג'ודו בירושלים, הוא התלהב, והוא מתאמן בג'ודו, עכשיו הוא הולך להירשם גם בשנה הבאה. הוא מוצא לו את העיסוקים, כן?
2: בהצלחה לו.
1: אז הוא אומר שזה מקום מיוחד, אם אתה רוצה, אני אחזיר אותך לשני ותדבר איתו.
2: לא, אני לא מונה.
1: אז אתה מבין, אתה כל הזמן בלא, לא. אז מה כן, כן? מה אתה מצפה?
2: אני מחפש משהו יותר מעניין, ללמוד משהו בחום. אני יותר מתאים לי מחשבים, הבנת? אני רוצה ללמוד משהו לגבי המחשב.
1: נו, אז מה הבעיה?
2: אבל איפה לתת, איפה זה? כי אני משתיים כל הזמן בבית, אין לי מה לעשות, הבנת? אין לי עבודה, אין לי כלום.
1: אז תחפש באינטרנט קורסים שאתה יכול לעשות דרך המחשב שלך, ואז תמצא את זה. אתה מבין? חפש במחשב. תכנס לגוגל, תשאל איפה אפשר ללמוד לבחור עיוור. תלוי מה אתה רוצה ללמוד במחשבים. אתה רוצה ללמוד על מה? על AI? על תכנות? על תיקון? על מה?
2: הבטחת מידע.
1: הבטחת מידע. אוקיי, השאלה אם בהבטחת מידע, כן, זה יכול להיות אפשרי. חפש הבטחה.
2: השאלה שלי, סליחה שאני קצת מעריך את הזמן, אבי.
1: נו.
2: אני רשת אבל לשמוע את הקוסטי.
1: לא, זה בסדר.
2: אבל אני פשוט רוצה... תשמע, אני פשוט זה, כאילו, תשמע, אני לא יודע מה לעשות, אני מתלבט בין זה לזה, אני לא יודע, גם אני חיפשתי כמה פעמים, אבל לא יודע אותו התחום מתאים לי, כאילו, ההפטרה שלי, כאילו, מתאים לעברים, אבל לא מתאים לעברים, אני יכול להתייעץ בנושא הזה.
1: אני חושב שבאגודת העיוור, במקומות האלה, הם יודעים יותר ממני.
2: אני אף פעם לא פניתי לאגודת העבר, בחיים אני לא אפנה גם אליהם.
1: למה לא? למה אתה כל כך לא?
2: לא רוצה לפנות אליהם, בשביל מה? מה אני צריך את ה...
1: בשביל לקבל מידע שאתה צריך. אתה כאילו כל הזמן לא רוצה ולא רוצה ולא רוצה, אבל אתה רוצה ש...
2: הם לא יתנו את המידע הזה, זה בגלל זה.
1: למה הם לא... מי אמר לך שלא ניסית?
2: לא, כי אני אמרו לי כמה עברים שהם לא כל כך תעשים לתת את המדע הזה.
1: אני לא מסכים איתך, ואני בטוח שהם כן עוזרים, ואני בטוח, אל תתעסק כל הזמן בלא, לא, לא. תנסה את הדברים. בסוף ייפול משהו שכן יתאים. אתה כל הזמן נלחם בלא.
2: אף אחד לא יכול להיעץ, לעזור, לא משהו לקום, מה, כאילו... אוכלוסיית העברים הם רק בשינה, לא כאילו, לא עוזרת לאף אחד, הבנת?
1: לא, אני לא מסכים איתך, אני לא מסכים איתך לגמרי, ואני יודע שהם עוזרים. אני יודע שהם עוזרים, ואני שמעתי שהם עוזרים, ואתה כל הזמן, אני כאילו נלחם בזה, וזה לא נכון, וחבל. כי אתה מפסיד בסוף. אתה חייב להיות יותר פתוח. אתה חייב להיות יותר פתוח. ולנסות דברים, ואז להחליט, לא מראש, ולא בלי לשמוע סיפורים, אלא להתנסות לבד. כי אם אתה כל הזמן רק תכעס, ולא תסכים, ולא תרצה, אז שום דבר לא יזוז, שום דבר לא יבוא אליך על מגע של כסף. לא לך וגם לא אנשים רגילים. אז את צריך להגיד, כן, אני הולך לעשות ואני הולך לנסות.
2: אבל יחד עם זה עוד שאלה קטנה ואני מסיים בזה. אני הולך ברחוב עם המקל ואני מתבייש ללכת, הבנת? אני כרגע...
1: למה אתה מתבייש?
2: תקשיב, אני
1: מתבייש
2: ללכת, כי אנשים,
1: אתה חושב שצוחקים, זה עוד פעם, זה אתה מחתליט. אתה רואה אותם, אתה לא רואה אותם צוחקים.
2: לא, אבל אני שומע אותם.
1: שמה הם אומרים? שאומרים מה?
2: הם צוחקים, הולך עם מקל, אם זה ככה, אם זה ככה, אם אני הולך עם מקל, זה בן אדם עיוור, זה ככה וככה, מה, אני צריך ש... כאילו, יתחקו עליי.
1: מה אכפת לך? מי הם בכלל?
2: אני רוצה ללכת וכאילו... בכיף שלי, בשטח שלי, אחי, אני לא רוצה שאף אחד יצחק עליי, מה? אני צריך להרגיש ככה?
1: אתה לא צריך להרגיש ככה, ואתה צריך אבל להתעלם מאותם אנשים, ולא לתת להם את הכוח, בזה להראות להם שאתה באמת מתרגז.
2: אם אני, תקשיב, אבי, אני אגיע, כאילו, עכשיו תקשיב, אם נגיד אתה חס וחלילה, אתה היית בסיטואציה הזאת, אתה גם היית בטח, כאילו, היית לך איזשהו בושה, נכון?
1: לא, מי שצוחק, הייתי עונה לו.
2: לא, שנייה. נגיד אתה הייתה נתקע באיזשהו תחנת אוטובוס או באיזשהו קיר כדי שאתה רואה, כאילו כדי לך תמקד נתקעים בקיר או נתקעים במכשול זה יפה לצחוק על החיים בדבר כזה זה לא,
1: נכון
2: או לא? לא, אז בגלל זה אני מתבייש לתת
1: אבל מי הם בכלל? למה אתה מתייחס אל האנשים האלה? ראית אותם לשתי דקות או לא, עברת על ידם שתי דקות ולא תראה אותם עוד אף פעם ולא תשמע אותם עוד אף פעם למה אתה נותן להם את הכוח להשפיע עליך? אתה חייב להתנתק, אתה חייב להאמין בעצמך, אתה חייב להילחם בשביל עצמך, כי אתה כל הזמן עסוק בלכעוס, או בלא לקבל, או לא לנסות, או לא ללכת. אני זוכר את זה גם באחת השיחות שלנו שעברת לבאר שבע, אמרת אותם דברים. אתה בכל מקום כאילו נלחם, תלחם בלהצליח, תלחם בשביל ללמוד, תלחם בשביל להיפגש עם אנשים. אל תתייחס לדברים האלה שקוראים לך ברחוב לפעמים שמישהו, איזה אידיוט צוחק.
2: אז תעודד אותי.
1: אז אני מסביר לך שוב פעם, אתה נותן להם יותר מדי כוח. אתה חייב להתעלם. אם אתה שומע מישהו צוחק, אז אתה פשוט תצחק אליו בחזרה.
2: בוא נשאל את, איך קוראים לו, יריב, שמה איתך?
1: לא יריב, אלעד נמצא איתי.
2: אלעד, נשאל אותו, אפשר לשאל אותו שאלה?
1: כן, אפשר לשאל אותו, הנה אלעד שומר.
2: נשאל אותו, בוא אלעד אולי...
3: שבוע טוב, שלום וברכה.
2: אלעד, שבוע טוב, אתה יכול להוסיף משהו אלעד?
3: כן, תראה, קודם כל מה שאבי אמר לך... כמובן אני חושב שהדברים הם מאוד מאוד ברורים, אבל אתה צריך להבין משהו, אני אגיד לך את זה במונחים קצת יותר... במונחים מקצועיים, תקשיב. יש... פסיכולוגיה, תורת ההתנהגות, הבדל בין קורבן לבין אחראי. אתה יכול לבחור להיות הקורבן, זה לא יצליח, רע לי, קשה לי, צוחקים עליי והכל. זה קורבן.
2: בין זה ככה.
3: אבל האחראי, כמו שאז, לא יודע אם שמעת את מה שאמרתי, שאין לנו שליטה על בני אדם, אלא רק על עצמנו, האחראי, הוא יודע לצאת מהקורבנות שלו, ולבוא ולהגיד, הדברים הם תלויים בי, וכמו שאבי אמר לך, דברים לא יגיעו אליך על מגע של כסף אם לא תעשה. גם ביהדות העולם הזה נקרא עולם העשייה. עולם העשייה זה אומר שאנחנו לא סומכים על הנס. גם כשעם ישראל בנו משכן במדבר, משה רבנו ברך אותם, יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם. זאת אומרת שקודם כל צריך שיהיה מעשה ידינו כדי שהברכה הרוחנית תחול עליו. ולכן, הדבר הראשון שאתה צריך לעשות, היום בלילה אולי כבר מאוחר ואתה עייף, אבל מחר בבוקר, איך אני יכול מכאן להטיב את החיים שלי?
2: אבל אני, בקצת. אלא צריך, אלא כן. צריך שאני קוטע אותך, כמו שאתה אמרת, לא, אני לא זוכר את המשפט, אבל בסדר, אולי תזכיר אותו עוד מעט, אבל כמו שאתה אמרת, אני מטבעי, אני תמיד בשן, כל פעם שאני קם בבוקר, אני הולך, אני זוכר עכשיו, אני הולך למקולות, אבל כאילו, בבושה כזאת, הבנת? כאילו, אני יודע, כאילו, נלך לצאת עם המקל.
1: אבל זו הטעות שלך, זו הטעות שלך בדיוק, כי אתה לא צריך להתבייש. אין לך במה להתבייש. אין לך. אם אתה מבין, זה בעיה שלך עם הביטחון העצמי שלך. אתה חייב להבין שמה שאתה עושה ומה שאתה רוצה לעשות, זה למרות המגבלה, אתה מצליח. וזה יהיה הניצחון שלך. לא בלקטר ולא בלהתרגז.
2: אני כאילו, עכשיו תקשיב, אבי ואלה, תקשיבו, אני אומר לך, אני אומר לכם, שאני נגיד חושב פעמיים, ואז אני הולך למקולת. ואז כאילו, הקופאית אומרת לי, וואלה, כל הכבוד לך, איך הגעת? אמרתי לה, עם המקל, אמרתי, כל הכבוד, איך הגעת? היא דווקא, הקופאית דווקא מעודדת אותי, אמרתי, כל הכבוד לכם, שאתם מגיעים ככה עצמאית, וזה פה ושם. אמרתי לה, אני הגעתי, אבל תראות, אני חשבתי אם לצאת עם המקט פעמיים אני חשבתי. למה? כי אז היא אומרת לי, למה אתה חושב פעמיים? אם אתה רוצה לצאת, תצא, מה, מישהו...
1: אז אני עוד פעם אומר לך, תפסיק להתבייש, כי אין לך במה להתבייש. ואם תכניס את זה לראש, ואם תגיד, אני הולך להילחם ולהצליח למרות המגבלה שלי, ולהוכיח לכל העולם שזה לא מה שעוצר אותי, ואני מצליח. זה הכל מה שאתה צריך, תפסיק לשמוע את רעשי הרקע האלה. הם לא מוסיפים לך כלום, הם רק מעצבנים אותך, רם גומרים לך לא להרגיע, שתהיה גאה במקל שאתה לוקח.
2: אבל אבי, זה... אבי ואלת, אתם עכשיו, אני יש לי משפט אחד לומר.
1: נו, יאללה, אנחנו חייבים לסיים, כן.
2: כן, בזה אני אסיים. חבל שאני לא רואה, חבל שאני רואה, חבל שאני עיוור, חבל שאני עיוור, חבל שאני לא רואה. למה אם הייתי רואה, הייתי עושה הרבה דברים.
1: אבל אתה יכול לעשות גם כשאתה עיוור.
2: למען העולם.
1: אבל זה גם שאתה יכול לעשות גם כשאתה עיוור. ואני אומר לך...
2: זה מה שאני, כאילו, בזה שאני מצטער, שאני לא רואה, בזה שאני מצטער, שאני... למה אני לא עליתי לעולם הזה בכלל? בזה שאני מצטער, הבנת? בזה שאני... אני מצטער שאני לא רואה בכלל.
1: אני מבין את זה, אני מקבל את זה. אבל, אתה יודע, כמו שאני אומר, תמיד יש לך שתי אופציות. אחת... זה לרחם על עצמך, ולהגיד כמה טעות, ולמה זה קרה לי, ולמה אני, ולמה לא אף אחד אחר, ולהישאר במצב הזה, אבל ככה תישאר כל החיים. האופציה השנייה והנכונה יותר, היא להגיד, למרות המגבלה שלי, ולמרות מה שאני נולדתי כך, אני הולך להוכיח לעולם שאני יכול כל דבר שאני רוצה, ואני הולך להילחם על זה. זה יהיה הניצחון שלך, זה יותר קשה.
2: אז אתה בוא אומר לי, בעצם אבי, אתה אומר לי, אני לא צריך להתבייש, אני צריך ללכת לכל מקום, ככה...
1: בדיוק, בדיוק, אין לך במה להתבייש.
2: לכל מקום, כן, לכל מקום.
1: לכל מקום.
3: אל תשכח שיש הרבה אנשים, שהם סגי נאור עיוורים, שהגיעו להישגים מופלאים, תחפש באינטרנט, אתה תראה. דברים יוצא דופן, בתחום הספורט, בתחום האומנות, בתחום החברה, הסושיאל. מטורף. יש כבר אנשים שעשו את זה.
1: אלעד.
2: בסדר,
1: אז הבעיה שאתה לא רואה, אבל אתה יכול ליהנות מהדברים שאפשר ליהנות גם בלי לראות.
2: מהשמיעה, כן.
1: גם מהשמיעה. שיהיה לך שבוע טוב, תמיר.
2: שבוע טוב, אלעד, שבוע טוב.
3: שבוע טוב.
1: הכל בסדר. לילה טוב.
2: שבוע טוב לך ולכל הצוות.
1: תודה.

0: שיחות לילה עם אבי כץ.
1: כן, שיחות לילה, והוויכוחים גם פה באולפן הם מעניינים. אז אנחנו מדברים על כל הנושאים האלה. אתם רואים, בכל מקום יש את אותו ויכוח. וכולם לפני בחירות. אלעד, מה אתה מייעץ היום לזוגות שלך?
2: קודם כל, אני רק אגיד שהוויכוח לא היה איתי, אלא עם הבן שלי שיושב לצדי.
1: לא היה ויכוח גם.
2: אני לא מתווכח ויכוחים פוליטיים, כל מי שמכיר אותי יודע. ומפה נגיע לעצה של הסיכום. אל תיכנסו לוויכוחים פוליטיים. אתם יודעים מה? בא לכם, אתם נהנים מזה, נותן לכם דרייב, תיכנסו לוויכוחים פוליטיים. אבל בזוגיות, אל תיכנסו לוויכוחים פוליטיים. זה לא ייתן שום דבר, זה סתם יהיה התנצחות. אף אחד לא באמת ישנה את דעתו. ובואו, כשהדקרתם את הבני זוג שלכם, או אם אתם אוהבים את הבני זוג שלכם, אתה אוהב אותה, היא אוהבת אותך, אתם אוהבים אותה בגלל התכונות שלהם, והיופי שלהם, כמה הם נחמדים ועדיבים, ועושים בשבילכם דברים טובים, ומתלבשים יפה, וגם מושכים אתכם, גורם לכם תשוקה וריגוש. שווה להרוס את כל זה בגלל כמה פתקים לבנים של שחור על גבי לבן בקלפי, להרוס את הזוגיות שלכם בגלל שמה? אל תדברי ככה על ביבי. מי אתה שתדבר ככה על גולן? די, חבר'ה, מספיק עם הקשקושים האלה. זה לא יקדם אתכם לשום דבר. עד רבה, אתם יכולים להיות הספינת הדגל שאומרת, אנחנו בזוגיות ואוהבים ויוצאים ועפים אחד על השנייה, למרות שהוויכוחים הפוליטיים שלנו, הדעות הפוליטיות שלנו, הן שונות. פעם לצערנו היה גם את הקטע הדתי, אשכנזים לא מתחתנים עם מרוקאים, מרוקאיות, כל מיני קשקושים וסיפורים. והנה היום צלחנו את זה, יש לנו היום גם, נקרא לזה, חתונות וקשרים, שהם מתמזגים בין העדות השונות, וזה היופי. אז לא צריך לקחת את זה, למקום הזה של ויכוח שהורי זוגיות בקטע פוליטי, אני אסיים בזה שהגמרה אומרת, שבית הלל ובית שמי, הלל ושמי, הם היו כל הזמן מתווכחים בהלכה ולא היו מסכימים, אבל בכל זאת היו מתחתנים אחד עם השני, והיה חשוב לגמרה להדגיש את זה. הבנות והבנות של בית שמי ובית הלל היו מתחתנים עם הלל ושמי, הגברים והנשים, וזה היופי שבדבר, שיודעים להפריד בין המחלוקת לבין האדם. הוויכוח הוא ויכוח אידיאולוגי רעיוני, אבל הוא לא צריך להגיע לוויכוח אישי. תתווכחו על דעות, אל תתווכחו על בני אדם, אל תבטלו את בני האדם. תשאירו את זה בגדר הרעיון והאידיאל.
1: נכון, אני מסכים עם כל מילה, ואני חושב שבאמת אנחנו צריכים היום להסתכל מסביב ולהבין שכל מי שמסביבנו רוצה להשמידנו. אנחנו רואים בכל דור קמים עלינו לחלותינו. ואנחנו לא מוכנים לזה, ואנחנו צריכים לשמור על המדינה היהודית היחידה שיש בעולם. על המקום הזה. אנחנו יהודים גם אם אנחנו חילוניים, אנחנו יהודים גם אם אנחנו חרדים, אנחנו יהודים גם אם אנחנו חובשי כיפה. אנחנו עם אחד. והעם האחד הזה, אם הוא לא יהיה ביחד, הוא יארס, הוא ייגמר. והאויבים צופים בנו וצוחקים. ומנצלים את זה. וזה בדיוק מה שקרה גם השביעי באוקטובר. כשהם הרגישו שהכיתוב מתחיל. אז אני מקווה שאחרי הבחירות האלה, אנחנו כולנו נקבל את דין הבוחר במה שייצא, ומי שיבחר, נלמד להיות מאחוריו.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: כן, זהו. נסתם על האוטור לי של שיחות לילה. תודה לצוות שאיתי, לשני רומנו, לאיציק, אהרון, ליואב חנני, לאורח שלי, לאלעד קביעתק, שתהיה לך שנה מוצלחת ופוריה, ושתצליח בכל מה שאתה עושה, ומזל טוב מכולם.
1: תודה רבה, מברך, יבורך.
0: ואתם, כמו תמיד, אותה בקשה קטנה שלי, תסתכלו סביב, יש שם מישהו שזקוק גם לכם, שזקוק לחיבוק, שזקוק למילה, שזקוק לעזרה, והיום אפשר להוסיף גם הקשבה, גם הקשבה אחד לשני, וזה מה שחשוב, כי אנחנו עם אחד, ואין לנו מקום אחר, ואני מקווה שכולנו נלמד לבחור נכון.

אז אליי עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות.

עניין של חלומות אם נתעורר בדיוק בזמן אולי אוכל לזכור אומרים יש מי

אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, יום שישי, כמנהגנו מדי יום שישי אני כאן איתכם על כל מה שרציתם לדעת ולא הלכם את מי לשאול או התביישתם, או לרופא לא היה זמן, או לכם לא היה זמן, או קופת חולים הייתה סגורה, או כל סיבה שלא תהיה. איתי באולפן, עורכים ומפיקים מאירה פרץ ואייל פרנק, אחראי על דיגיטל אראל גולדשטיין, אחראי על הפייסבוק לייף אחיעד לוק, אחראים על השידור ב-103 FM רן לודין וב-104.5 FM פלג בן צבי, והטלפונים שלנו למי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103. אני חוזר, מי שרוצה לעלות לשידור 0552-103-103, ובוואטסאפ 054-70-103-70. זהו, בואו נתחיל ישר ומאיתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, אם יש לי הכבוד.
1: אמירה.
0: איך, אמירה?
1: כן.
0: כן, אני איתך.
1: יש לי כאבי בטן חזקים כבר בסביבות חודש.
0: אמירה, בת כמה את, אם אני יכול לשאול?
1: 72.
0: את מצוננת?
1: לא. אני פשוט במיטה, כי אני עם כאבים חזקים מאוד מתמול.
0: ויש לך כאבי בטן כחודש?
1: יש לי כאבי בטן קרוב לחודש, אני רגילה לדקיף בעקיבה עניונה. הייתי אצל הרופא, הוא נתן לי נקסיום.
0: כן.
1: לקחת. אני אוכלת די אוכל, אני שומרת די עם אוכל, מקפידה לו אוכל מצוגן ושמן. אולי שהבת שלי הייתה בארץ קצת תזמתי מהאוכל, אז אולי מזה זה קרה לי.
0: כלומר, את לא אוכלת מטוגן, את לא אוכלת שמן, את אוכלת חריף, אני מניח שלא.
1: גם לא חריף, לא.
0: את שותה אלכוהול?
1: לא. שותה קפה חלש.
0: קפה חלש, כן. את אוכלת הרבה מוצרי חלב?
1: מוצרי חלב אני אוכלת, אבל עיזים. לא הרבה, אבל אוכלת עיזים, כן. עיזים,
0: אוקיי.
1: מוצרי חלב עיזים. ופשוט אתמול התקפתי בהתקף כזה חזק, שעליתי בעלי למיון. נתנו לי שם עירוי של קונטרלוג ועירוי של אקמול.
0: כן.
1: חזרתי ביתה באותו מצב, פחות או יותר באותו מצב. הלכתי לישון, הלכתי לישון, ובחמש בבוקר התעוררתי עוד פעם עם כאבי בטן עזים, שקרינו לי לגב. יש... העניין הוא גם שיש לי 5-6 יציאות ביום, שאני אוקיי. לא מבינה מאיפה.
0: תראי, זה יציאות רגילות או זה יציאות של שוליות מימיות?
1: לא, יציאות גם רגילות וגם לפעמים רכות ולפעמים מעט. ויש לי תור עניין הוא לגסטרו בעוד שבועיים וחצי. וזה...
0: תראי, אני בחודש האחרון התקלתי בהרבה אנשים עם כאבי בטן ועם שלשולים, אבל כאבי בטן יכולים להיות מכמה מקומות, הם יכולים להיות מגזים, הם יכולים להיות מהפרעות בעיכול, הם יכולים להיות מכיס מרה, לא חייב להיות התקף של כיס מרה כדי שיהיו כאבי בטן. יכולים, כאבי הבטן הם מפושטים בבטן, או שהם יותר באזור אחד?
1: הם יותר באזור בטן עליונה. הם אמרו כאילו יש לי קיב. עשו לי בדיקות והם אמרו שהם לא רואים שום דבר שהבדיקות תקינות.
0: בטן עליונה...
1: זה שאני קצת מיובשת.
0: בטן עליונה יותר מימין?
1: בטן עליונה, לא, דווקא במרכז.
0: במרכז, כלומר ממש בקיבה.
1: כן, ממש בקיבה.
0: כן. טוב, אני חושב שמה שאת צריכה לנסות לעשות זה לפחות בתקופה הזאת, זה יכול להיות גם, זה יכול להיות הרבה דברים, זה יכול להיות גסטריטיס, דלקת של הקיבה, שהיא יכולה להיות מכל מיני סיבות, אבל מה שהייתי מציע לך את הנקסיום, כמה נקסיום את לוקחת?
1: זהו, שעד עכשיו לקחתי רק אחד ביום 40 מיליגרם, עכשיו הם הגדילו לי את הכמות.
0: לשניים. לשני,
1: לפעמיים ביום 40 מיליגרם.
0: 40 מיליגרם פעמיים ביום, אוקיי. אבל רק נקסיום, לא גם נקסיום וגם קונטרלוק.
1: לא, עכשיו אני לוקחת נקסיום, וכשנגמור את הנקסיום, הם אמרו לי לקחת קונטרלוק.
0: אוקיי. עכשיו תגידי לי דבר אחר. מה את אוכלת בבוקר שאת קמה?
1: רגע, אני לא אוכלת שום דבר, אבל מה אני אוכל בדרך כלל?
0: לא, את צריכה, את צריכה לאכול משהו, כי צריך להיות לך בכל זאת משהו בקיבה. שינטרל את המעט מיצים שנשארו אחרי הנקסיום.
1: מה אני אוכל? בדרך כלל לחם, לחמניה קוסמין.
0: כן.
1: עם קצת גבינת עיזים, או עם טיפת טונה, או עם טיפה... אני כבר שבוע לא נוגעת בסלט בכלל, ואני מאוד אוהבת סלט, לא נוגעת בירקות. או ביצה קשה, אני מקפידה יותר לאכול ביצה קשה ולא חביתות.
0: כן.
1: בצהריים אני אוכלת עוף מבושל, עם גם כאילו פחות תפוחי אדמה, יותר בטטות ואורז.
0: וירקות מבושלים?
1: כן, ירקות מבושלים במרק, כן, גזר, קישואים, תפוח אדמה,
0: כלומר, אוכל שלא אמור לגרות את הקיבה.
1: עד לפני שבוע גם אכלתי פירות בבוקר. לקראת, ב-1-2 כזה, אכלתי קצת פירות, קצת נקטרינה, קצת אבטיח, נגיד, ותפוח עץ.
0: אוקיי, תקשיבי. מה שאני יכול להגיד לך, מתי יש לך תור לגסטרו?
1: ב-12 לאוגוסט.
0: וואלה, עוד הרבה זמן יחסית.
1: כן. זה פרטי, זה 12 לאוגוסט,
0: כללי
1: זה
0: נדעת תעניקה,
1: זה פרטי.
0: כן, תקשיבי, מדובר קרוב לוודאי בגסטריטיס, בדלקת של הקיבה, אבל השאלה מדוע היא לא מגיבה לנקסיום, האם את ניסית לקחת, כמה זמן מאז שאת אוכלת מתחיל הכאב, או שאין קשר בין התחלת האוכל לכאב?
1: אין קשר. בזמנו שהיה לי וקיבלתי נקסט, באמת אחרי יומיים שלושה, זה נרגע. עכשיו זה לא נרגע. אפילו אתמול החמיר.
0: טוב, מה שאני יכול לנסות להציע לך, זה לנסות לקחת נוזל שמרגיע את הקיבה, כן? מלוקס פלוס.
1: מלוקס פלוס?
0: כן. לא צריך מרשם, לא צריך מרשם בשבילו.
1: כן.
0: ותקחי לפי ההוראות, הוא טיפה מרגיע את הקיבה, ולהמשיך עם התזונה הזאת, את יכולה לאכול אורז לבן, כן? שהוא טיפה מרגיע. יש לך צירויות או שלשולים?
1: יש לי יותר יציאות רגילות, ופעמים יש לי טיפה צירות, אבל אחרי שאני לוחצת, יוצא לי גם קצת יציאה.
0: כן, אני הייתי, אז תאכלי, תנסי במקום תפוחי אדמה לאכול אורז.
1: אורז לבן
0: עם ירקות מבושלים, ופשוט תזונה שמרגיעה את הקיבה, עוף מבושל ממרק, עם מרק ירקות עם עוף, דברים כאלה, ותנסי לראות מה קורה, ותקחי מלוקס לפי הזהו, ונקסיום, ואני מניח ש... עכשיו, תבקשי מהרופא או מרופא המשפחה, את איתי מדברת?
1: כן, אני מקשיבה לך,
0: תודה. לא, כי אני לא הייתי בטוח. תבקשי מרופא המשפחה או מי ששרשמו לך כדור שנקרא פפאוורין. פפאוורין הידרוכלוריד, HCL, של 40 מיליגרם. עכשיו, זה כדור בין 200 שנה, אבל הוא מאוד יעיל. והוא מרגיע טיפה את השרירים חלקים, והוא יכול טיפה גם להרגיע את הקיבה. ואני הייתי לוקח ממנו 3-4 ביום, ואני מניח...
1: כן.
0: ואני מניח שהדלקת תחלוף איכשהו.
1: גם מקווה. ואני לוקחת את זה למרות שאני לוקחת שני קונטרלוק או שני...
0: כן, כן, זה הקונטרלוק והנקסיום עובדים... על חוסר יצירת חומצה. כלומר, הם מורידים את החומציות של הקיבה, בזמן שהפפאוורין מרגיע שריר חלק. אז הוא מרגיע לפעמים את התגובה של הקיבה ושל הקיבוצים, שישנם קיבוצים קטנים בגלל שיש דלקת. והוא לפעמים עוזר בכאבים, גם של המעיים, יותר של המעיים, אבל גם של הקיבה.
1: הבנתי.
0: אפשר גם לקחת שני כדורים 3 פעמים ביום, 80 מיליגרם 3 פעמים ביום, זה כמות טובה.
1: בסדר, יש לי צור לרופא ביום שלישי, אני...
0: 100%.
1: טוב, אין הבדל גדול בין קונטרלוק ו...
0: יש כאלה שמגיבים יותר לאחד, יותר לשני, יותר לפמוטידין, זה עוד כולם מאותה משפחה, של תרופות שה-PPI שהן מפחיתות את הפרשת מצי קיבה.
1: יאללה, הם נתנו לי באמת בבית חולים קונטרלוק, ושם אני אקח ביום ראשון את הקונטרלוק, ואני אעבור לקונטרלוק, נעזוב את הנקסום, אני אקח קונטרלוק, נראה.
0: אוקיי, יכול להיות.
1: בסדר. המון תודה, דוקטור.
0: אוקיי, אמיר, הכל טוב, תרגישי טוב.
1: תודה. תודה רבה לך, בבקשה. סוף שבוע נעים.
0: סוף שבוע טוב, ומי איתנו על הקו? הלו?
1: שלום פרופסור,
0: קרה שלום טוב. וברכה. עם מי אני מדבר? שם בדוי כן? גם טוב.
1: לא, כן, זה השם האהוב עליי. זה שמה שלי מי היקרה.
0: איך השם?
1: אסתר.
0: אסתר, כן.
1: אני רוצה לשאול אותך גם, אני מתנתת שאני קצת חנוכה.
0: זה בסדר, רק תגידי לי בת כמה את.
1: אני רוצה גם בקשר לבעלי וגם בקשר אליי, אבל נתחיל איתו, אני בת 73, הוא בן 75.
0: כן.
1: הוא חולה סוכרת.
0: כן.
1: והוא רזה בזמן האחרון נורא נורא נורא, שאפילו הגב שלו והעצמות יוצאות לו ככה למעלה מהפלאות.
0: יכול להיות שהוא לא מאוזן? הוא בודק רמות סוכר?
1: כן, כן, הוא בודק כל יום, ולפני איזה חודש היה לו מאוד מאוד גבוה. עכשיו הוא התחיל לשמור, אז הוא מאוזן, הוא מזריק, אבל הוא לא אוכל הרבה, הוא לא אכלן גדול, בוא נגיד, למרות שאנחנו באמת...
0: תראי, הוא לא אכלן גדול, יכול להיות שהוא גם לא ספק ממש טוב, אז יורדים במשקל.
1: אז מה עושים במקרה הזה? כי הוא כבר באמת באמת רזה, ואתה יודע, בגיל הזה עם הבעיות...
0: אז לוקחים, לפעמים לוקחים אינשור, יש אינשור גם לחולי סוכרת, עם בלי סוכר, אבל אינשור מכיל את כל הוויטמינים, את כל המינרלים, מכיל חלבונים, מכיל דברים, אני מניח ש... אני מהמר שהוא לא אוכל מספיק חלבון, כמה חלבון הוא אוכל ביום?
1: אני לא יודעת להעריך, אנחנו אוכלים ארוחת צהריים בשר, בבוקר הוא אוכל...
0: כמה בשר אתם אוכלים בצהריים? כמה בערך, מה המשקל של, של מה אתם אוכלים? סטייק?
1: מקיריים, אז הוא אוכל חצי, אנחנו אוכלים כל אחד חתיכה קטנה, לא קיריים, משלמות.
0: נו, אז כמה יש שם?
1: זה בערך שלוש...
0: יש שם איזה 150 גרם, 150...
1: כן, משהו כזה, משהו כזה, זה לא הרבה.
0: זה לא מספיק.
1: בבוקר הוא אוכל קצת אבוקדו.
0: זה 30 גרם חלבון או 20 גרם חלבון, זה לא מספיק. אבוקדו זה לא חלבון. מה הוא אוכל בבוקר?
1: בבוקר הוא אוכל גבינה צהובה עם פרוסה.
0: פרוסה גבינה צהובה זה כלום, זה מכיל אומנם קלציום, סידן, אבל זה לא מכיל.
1: אבוקדו, כמו שאמרתי, ובערב הוא לא אוכל מי יודע מה, רק אם אני מכינה איזה ביצה.
0: נו, אז את מוכרחה, הוא צריך לאכול יותר חלבון, אז הייתי מציע שבתקופה מסוימת ייקח אינשור. אני בכלל הייתי מציע, אם יש לו סכרת, שהתייעץ עם דיאטנית בקופת חולים.
1: זהו, זה מה שרציתי לעשות.
0: כן, דיאטנית בקופת חולים, התדריך אותו בדיוק איך, כמה לאכול, איך לאכול, תעשה לו תוכנית, ואם היא רואה שהוא לא מסוגל לאכול יותר, היא תמליץ לו גם על אינשור או על משהו אחר. אבל
1: אני, אני לא מניח... בכל שרציתי
0: את
1: האינשור, אבל...
0: לא, תראי, היום יש אינשור בטעמים יותר טובים, ואפשר להכניס את זה לפריזר, ואז זה יכול להיות פחות או יותר כמו גלידה, אבל אז לפחות הוא יקבל את ההוראות, אולי תוסיף לו מולטי ויטמינים, או מולטי מינרלים, או משהו נוסף.
1: אני נותנת לו ב-12 בגלל שהוא קצת עם הזיכרון לא משהו.
0: ב-12 לא בטוח שיפתור את הבעיה, כי ב-12 יכול להיות, יכול לעזור, רק אם חסר לו ויטמין ב-12.
1: אז אתה ממליץ שאני אקח תוספים...
0: לא, אני ממליץ להתייעץ עם דיאטנית, okay. כי היא תוכל בדיוק לראות מה הוא אוכל, לנתח את הכמויות, להגיד לו okay. כמה לאכול מכל דבר, קצת להקפיד יותר, ואולי אפילו תקופה מסוימת, לקחת עוד קופסה אחת של אינשור ביום, כמו גלידה, להקפיד את זה במקרר או משהו כזה.
1: אוקיי, כי אני אינשור מבחינתי רק לאנשים שלא יכולים לאכול, או...
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. יש בזה ויטמינים, יש בזה מינרלים, יש בזה הרבה דברים, ולהרבה אנשים שלא מסוגל, שלא אוכלים הרבה, ושהם יורדים במשקל, אני מציע לקחת אינשור.
1: מצוין, אני אגיד לו, ובקשר אליו עוד משהו אחד, הידיים שלו והרגליים שלו פשוט נראה כמו איש מוכה. כל פציעה הכי קטנה עושה לו פצע נוראי,
0: כן.
1: והכחול
0: הוא לוקח אספירין אני מניח
1: כן כן, הרופא אמר אפילו לא יום אחד להחזיר.
0: אוקיי, אז הוא לוקח אספירין הזה, ויש לו אור, ובגיל 77, יש, או 75, יש אור דק כמו נייר של סיגריות.
1: בדיוק, בדיוק.
0: אז כל מכה קטנה, אז מה שאני מציע לו, קודם כל לא ללכת עם מכנסיים קצרים, גם לא בבית, שילך עם מכנסיים... עם מכנסיים ארוכים, ושימרח קרם לחוט על הרגליים, לשמן את הרגליים, כי יש אור יבש, ואור יבש מתפוצץ ונפגע הרבה יותר בקלות, כנל לגבי שרבולים בחולצה, והרבה מאוד אנשים, בעיקר מי שלוקח אספירין, ובעיקר אחרי גיל מבוגר, שהאור דק ויבש, כל מכה קטנה גורמת לשטף דם, בעיקר אם מקבלים גם אספירין.
1: גם אני, כל מכה שאני מקבלת זה נעצר, אבל לא ברמות שלו, פשוט לא ברמות שלו, זה כאילו שקוראים לו את האור. כל מכה קטנה היא נראית...
0: מכה קטנה הוא עובר ליד משהו, זה כאילו משפשף לו את האור ומוריד לו שכבת אור.
1: זה ממש ככה.
0: כן, כן.
1: נראה נורא, ואני פשוט לא יודעת מה לעשות עם
0: זה. אז מה שלעשות זה לשמן, לקנות קרם נגד, קרם טוב נגד לחוט, שיש בבתי מרקחת, אפילו מהסוג של הקרמים שנותנים לרגליים יבשות.
1: כן.
0: ולמרוח על, על כפות היד, על, על הזרועות ועל, ה, ועל השוקיים, ללכת עם מכנסיים ארוכים, ארוכים או ארוכות.
1: אין פתרון, כאילו רק להיזהר, להימנע.
0: כן, ולהימנע. ולהוסיף ויטמין E.
1: ויטמין E?
0: ויטמין E, כן, לאומגה 3. לאומגה 3 הוא לוקח.
1: זה בסדר האומגה 3 או ש...
0: כן, כן. לא, לא, זה בסדר גמור, להפך.
1: אני יכולה עוד שאלה קטנה?
0: ודאי. בבקשה, אסתר.
1: אני עשיתי בדיקת שינה, ומצאו שיש לי 17 פעם בשעה דום נשימה. ואני רוצה לשאול את הפרופסור אם זה באמת כזה נרוע כמו שזה נשמע.
0: תשמעי, בשעה 17 דקות זה לא טוב.
1: 17 פעמים.
0: 17 פעמים, כן. תגידי לי, את כמה מאוד מאוד עייפה בבוקר? הלו?
1: כן, כן, כן, אני שומעת. אני כמה עייפה, כן. אני הולכת לישון מאוחר, השינה שלי לא רצופה.
0: השינה שלך עוד יותר לא רצופה ממה שאת מרגישה. כי את מתעוררת בלילה, המוח מתעורר בלילה כשאת עדיין ישנה. אז גם אם את חושבת שישנת כל הלילה, השינה היא לא אפקטיבית בגלל אדום נשימה בשינה. אז צריך לחשוב איך להתגבר על זה. אחת האפשרויות היא לנסות לישון עם סיפאפ, עם מכשיר...
1: לא, הבנתי שזה, סליחה, זה מסורבל, וזה גם ככה אני... עם בעיות ברגליים עכשיו, קשה לי שאני זזה, ואני...
0: אז אפשר לסדר את כן דנטלי. ללכת לרופא, זה לא, אני מעדיף סיפאפ, לסיפאפ קשה להתרגל, אבל אפשר להתרגל. מורידים בלילות הראשונים, מורידים, מלבישים, מורידים, מלבישים, אחרי איך אי אפשר לישון בלי זה, וזה טוב מאוד. אבל השינה נעשית יותר אפקטיבית, כי ככה את גם קמה הרבה פעמים לעשות פיפי, בגלל שאת מתעוררת יותר.
1: כן, אני גם קמה, בגלל שאני מניחה שזה אחת התופעות שלה.
0: כן.
1: פרקינסון גם.
0: אוקיי, פרקינסון גם כן יכול להיות קשור לעניין.
1: אז דנטלי הזה שהבנתי שהוא קצת יותר קל, זה לא...
0: לחלק מהאנשים הוא יותר קל מאשר סיפאפ.
1: ואם אני לא אעשה שום דבר, כמה זה מסוכן?
0: לא, מסוכן זה לא, מסוכן זה לא, אבל יש תחלואה יותר גדולה של מחלות כלי דם ולב עם דום נשימה בשינה.
1: כן, אני כבר
0: אחרי מעקפים. מה?
1: אני אחרי מעקפים.
0: את אחרי מעקפים. אז אני בכל זאת הייתי מנסה לעשות משהו דנטלי ו... לשפר את השינה. האפשרות, את ישנה על הגב או על הבטן או על הצד?
1: לא, על הצד, על הצד.
0: על הצד. אוקיי, על הצד יותר טוב מה שעל הגב, כי על הגב יש יותר הפרעות נשימה בשביל.
1: לא, לא, אני לא יכולה לשון על הגב בגלל נשימה.
0: אוקיי, זה מה שאני יכול להציע לך.
1: אוקיי, תודה רבה לך.
0: בבקשה, אסתר.
1: תודה רבה, עזרת לי מאוד, תודה.
0: כל טוב ומי איתנו על הקו. הלו?
2: הלו, שלום, שבת שלום.
0: שבת שלום, עם מי יש לי הכבוד?
2: זאב, אני בן 68.
0: כן, זאב, אני איתך.
2: אני 5 שנים סחרחורות, ולפני שנה וחודשיים השתילו לי קוצב לב ICD.
0: כן.
2: עכשיו, נמצא, והייתי בביקורות, בזמן האחרון, קרה לי במשך שנה וחודשיים איזה שלוש פעמים של סחרחורות, והרופא שם המליץ לעשות לי צריבה.
0: ריחד, בזמן הסחרחורות הייתה לך הפרעת קצב?
2: אני לא יודע לבדוק את זה, אבל אני מאמין שיש להם איזה מכשיר בבית שיש לי, שמשדר להם את מה שקורה איתי.
0: רגע אחד, בוא נעצור. יש לך מכשיר ליד המיטה?
2: כן.
0: כן, שמחובר לענן?
2: כן.
0: והכשתיר לך משהו בבית החזה?
2: כן.
0: אוקיי, אז יש לך מה שנקרא לופ ריקורדר, יש לך, כן. של מטרוניק כנראה, יש לך מכשיר שבודק לך את ה-EKG, 24 שעות ביום, 365 ימים בשנה, 3 שנים, נכון?
2: משהו כזה, משהו אני יודע בדיוק.
0: כן,
2: משהו כזה, כן, יש לי איזה מכשיר שפתיר.
0: אוקיי, אז המכשיר הזה גילה, המכשיר הזה מחובר לענן ומחובר למרכז או לרופא שלך, והרופא קיבל דיווח שיש לך הפרעת קצב. והפרעת הקצב הזאת יכולה להיות קשורה לסחרחורת, ויש לך גם מכשיר שאתה לוחץ עליו ברגע שאתה מרגיש סחרחורת?
2: לא.
0: לא נתנו לך משהו ללחוץ עליו אם אתה מרגיש לא טוב או מרגיש סחרחורת?
2: לא.
0: אתה בטוח?
2: 100%, יש לי מכשיר כמו צלחת בבית, ויש לי מכשיר שהשתילו לי מתחת לבית.
0: מה זה כמו צלחת? יש לך את המכשיר ליד המיטה?
2: כן.
0: כשהוא נראה כמו טלפון.
2: לא, זה לא כמו טלפון. זה מין צלחת כזאת,
0: okay, עבולה. של חברה אחרת, בסדר. שהוא המשדר שמחובר
2: כן,
0: לענן.
2: כן, בדיוק.
0: כן, ועליו יש תאורה עם סימנים כן. של, של, ה, של הלוויינים שהוא מחובר אליהם.
2: כן, בדיוק.
0: אוקיי. Okay. ויש לך חוץ מזה, אין לך שום מכשיר שאתה מסמן בו כשאתה מרגיש לא, לו טוב. אוקיי, לא. Okay. בסדר
2: הייתי
0: גמור.
2: הייתי בביקורת לפני שבוע.
0: כן.
2: והרופא התקשר אל השבוע ואמר לי שכדי להקדים את רוצה לעשות לי צריבה.
0: אז תעשה את זה.
2: אני לא יודע, קוראים לזה, צריך לעשות צריבה.
0: אבלציה, קוראים לזה אבלציה.
2: למנוע את הדבר הזה.
0: יש לך הפרעת קצב, בקצב הלב. עכשיו, יש כמה סוגי הפרעות, אני לא יודע מה בדיוק יש לך. יכול להיות שיש לך דופק מהיר. יש לך, אתה מרגיש דופק מהיר לפעמים?
2: לא, במיוחד.
0: אתה רק מרגיש סחרחורת.
2: במשך שנה וחודשיים, היה לי שלוש פעמים סחרחורת, השבוע היה לי, הייתי בבית חולים מאושפז,
0: כן.
2: בדקו אותי, שחררו אותי הביתה.
0: אוקיי, אז יש לך הפרעת קצב שאני לא יודע אם זה הפרעת קצב מהירה כמו סופרוונטריקולר, טכיקרדיה, או זה אוריקולה, או זה פרפור פרוסדורים.
2: כן, משהו כזה, כן.
0: הם אמרו לך את השם פרפור פרוסדורים?
2: כן, כן, אמרו.
0: כן, ונתנו לך כדורים
2: לקחת. אבלציה, משהו כזה.
0: אבלציה, אבלציה.
2: כן, אז צריך לעשות את זה בעוד שבועיים, משהו כזה, הזמינו אותי, הקדימו לי את זה.
0: נתנו לך לקחת כדור שנקרא אלקוויז, 5 מיליגרם פעמיים ביום?
2: לא, אני לוקח פרוקו.
0: רגע, נתנו לך את זה?
2: עכשיו לא, אני לוקח קבוע כל יום.
0: מה?
2: אמריקור, משהו כזה?
0: כן.
2: אני לוקח קורדילוק.
0: קורדילוק, כן.
2: ואני לוקח אפיקוסטון. זה לדילול דם.
0: כן, אוקיי. אז
2: לורדת שומנים לפטור 40, משהו כזה.
0: אוקיי. תשמע, מה שאני מציע לך, תעשה את האבלציה, ואז אחרי, אם היא תהיה מוצלחת, יורידו לך חלק מהכדורים. אוקיי. כי, וזה חשוב לעשות, כי זה ימנע לך את הפרעת הקצב.
2: זה דבר מסוכן?
0: לא, תראה, זה לא טוב שזה ישנו, זה לא מסוכן, כי אתה מקבל טיפול מגן, הטיפול מנוגדי קרישה, והקרדילוק והכל, מורידים את הדופק ומביאים לכך שלא יהיה לך דופק מסוכן, אבל כדאי לעשות את האבלציה, וזה סיכוי טוב שזה ירפא לך את הבעיה החשמלית שיש לך בלב, שגורמת להפרעת קצב.
2: שאלה.
0: ודאי, ודאי.
2: מאז עשיתי את הקוצב לב הזה, שאני הולך לעשות...
0: זה לא קוצב לב, זה לא קוצב לב, זה...
2: זה מכשיר מתחת לאור.
0: כן, זה מכשיר קטן, זה כמו אצבע.
2: אני לא מרגיש את זה, עשו לי מין ניתוח, השתילו לזה, שחררו אותי למחרת.
0: כן, אבל הניתוח הוא קטן, נכון? החריץ, הצלקת קטנה.
2: כן, 10 סנטימטר בערך.
0: אוקיי.
2: תלו לו את זה מתחת לבית האור.
0: כן.
2: עכשיו שאלה בקשר לקטנים, שאני הולך לעשות קטנים.
0: כן.
2: מאז שהשתילו לי, אז יוצא לי בטפטוף, לקראת הסוף, טפטוף, וזה... לא נעים כזה, שאני לא שולט על זה כל כך.
0: אז זה לא קשור, זה לא קשור להשתלה. זה רק צירוף מקרים זמני, בזמנים. מה שיש לך, זה יש לך, יש לך הגדלה של ההרמונית, יש לך פרוסטטה.
2: לא, בדקו את זה, אמרו שאין לי פרוסטטה, בדקו את
0: לא, זה. לא, זה שיש לך פרוסטטה זה בטוח, כי אתה נולדת עם זה, לא הוציאו לך את זה. אבל יש לך בשליטה, מה שאתה צריך לעשות, זה אחרי שאתה, נכנס לשירותים,
2: כן?
0: לחכות כמה דקות שכל הטיפות יצאו החוצה. זה לא, זה, הספינקטר לא סוגר עד הסוף. וזה מתאים לבעיה של, כשיש בעיה של ההרמונית.
2: יש איזה טיפול לזה?
0: תראה, יש כמה טיפולים. טיפול אחד זה פיזיותרפיה של רצפת האגן, שיכולים לעשות לך פיזיותרפיה וללמד אותך, ואז זה ישלוט יותר טוב על הספינקטר, על הסוגר. זה הטיפול הכי טוב שקיים לדבר הזה. דבר שני, זה דבר שאתה צריך לראות כשאתה נותן שתן, שלא יהיה שום לחץ בצדדים או מתחת לאיבר המין. כלומר, שהצינור שיורד לאיבר המין מלמטה, לא יהיה לחוץ. ולתת לכל השתן לצאת, ולחכות עוד כמה שניות שכל הטיפות יצאו. כי אם אתה עושה את זה הכי טוב זה, אנחנו מדברים בצורה פתוחה פשוט, הכי טוב זה להפשיל, אתה נותן שתן, להפשיל את המכנסיים. ולא לפתוח רק את הכפתורים. כי כשאתה פותח את הכפתורים, צינור השתן הוא לא ישר. אז אם אתה מוריד את המכנסיים לגמרי, שאתה נמצא בשירותים, ואתה נותן לצינור השתן להיות ישר, ואתה גומר את כל הטיפות, אז אחר כך אתה תוכל, לא יהיה לך טיפות שיכנסו, שימשיכו אחר כך לטפטף לך.
2: הבנתי, הבנתי. אבל הפיזיותרפיה הזאת, אני צריך לבקש מהרופא משפחה, או
0: מה?
2: פיזיותרפיה של
0: כן, לבקש מרופא המשפחה שיפנה אותך לפיזיותרפיה של רצפת האגן. לחזק את הספינקטר.
2: אוקיי, יופי, השם ישמור אותך, שבת
0: שלום. תודה רבה, שבת שלום ומבורך.
2: תודה רבה.
0: כן, רבותיי, מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, מיד אנחנו חוזרים. כן, חזרנו, ומי איתנו על הקו? הלו?
3: שלום.
0: שלום.
3: צהריים טובים, מדבר נועם.
0: שלום, נועם. בן כמה אתה, נועם?
3: אני בן 46.
0: כן, אני איתך.
3: כמה דברים. קודם כל הייתי לא מזמן אצל גסטרולוגית בגלל כאבי בטן ושיעול, ללמיצה לי על גסטרוסקופיה וקולונוסקופיה, אבל...
0: אחד כאבי בטן ושיעול?
3: כן, מין שיעול מציק כזה של...
0: אוקיי, מהגרון, מהלוע.
3: כן.
0: כן.
3: אבל שם היא ראתה באמת המוגלובין קצת גבוה, של 17.4.
0: אופה. כן, זה מה שנקרא פוליציטמיה, כן.
3: אוקיי, וראיתי שבאמת הוא כבר כמה שנים סביב האזורים, זה היה בין 16-17, לפני כמה שנים זה היה גם מעל 18. אני כן יכול להגיד שאני כבר המון שנים עם כזה עייפות, מדי פעם כאבי ראש, חרחורות, איזושהי תחושה כללית של כבדות, אפילו מצב רוח ירוד.
0: כן, תשמע, אתה מעשן?
3: לא, עישנתי עד לפני שנים, אבל ממש, אתה יודע, אולי במקרה הגרוע סיגריה 2 ליום, אבל כבר שנים לא.
0: תשמע, זה מחייב ללכת להמטולוג, ולראות מה הסיבה לכדוריות הדם הגבוהות, ויכולות להיות כמה סיבות. ישנה מחלה שנקראת פוליציטמיה, כמה המטוקריט שלך? ההמוגלובין 17.4, כמה המטוקריט? מעל ל-50? קרוב לוודאי, צריך להיות 17, 30, 30 ועוד 21, יכול להיות שיש לך 52?
3: אני כבר אגיד לך, אני לא זוכר את זה בשלוף, כי היו שם כמה ערכים גבוהים, אני זוכר, זה היה...
0: אני רואה גם מהם התוקרית.
3: היה ALT, היה כדוריות אדומות, היה מוגלובין, זה הגבוהים.
0: אוקיי, תשמע, אתה צריך לבקש הפניה להמטולוג, שעשו לך כמה בדיקות. ויראו כי יש מצבים, יש מחלות שיש להם טיפול, ויכול להיות שיגידו לך שפעם בחצי שנה תלך תתרום מנת דם, או שיוציאו לך מנת דם, ויכול מאוד להיות שיתנו לך איזשהו טיפול תרופתי. משום שהמוגלובין 17.4 גורם לכך שהדם יותר סמיך. ודם יותר סמיך יכול גם להיות קשור לכאבי ראש. זה לא קשור לכאבי הבטן ולבעיה הגסטרו, הבעיית הגסטרו שיש לך.
3: זה יכול להשפיע גם על איזושהי עייפות או תחושה כללית של כבדות?
0: זה יכול להרגיש, תראה, זאת פוליציטמיה, זאת מחלה, צריך לראות מה הסיבה. ויכול להיות שהסיבה של, שזה, אם זה נגיד פוליסטמיה ורה, או משהו אחר, לא משנה, שיכולה גם לגרום לעייפות, וגם לגרום זאת בעיית דם, בעיה של מחלת דם, של יצירת עודף כדוריות אדומות.
3: כן, אגב, זה קשור לערכים הגבוהים האחרים, ל-ILT
0: כן,
3: או
0: לא, לא, זה לא קשור לתפקודי הכבד, בדרך כלל.
3: אגב, זה יכול להיות אולי קשור באופן תורשתי כלשהו, כי גם אבא שלי המון שנים על מדללי דם.
0: לא, אם הוא על מדללי דם, אני מניח בגלל סיבה אחרת, כי בפוליציטמיה לא נותנים מדללי דם. נותרים טיפולים שהם טיפולים כמו אידריה, או דברים אחרים, אם רוצים להוריד את זה. יש מחלות שמוח העצם יוצר יותר כדוריות. אז לפעמים הוא יוצר יותר כדוריות לבנות, לפעמים הוא יוצר יותר כדוריות אדומות, ואצלך הוא יוצר יותר כדוריות אדומות.
3: כן.
0: ולכן... אולי זה מה?
3: אולי זה מחוסר שתייה, אבל אני שותה הרבה אפילו...
0: לא, חוסר שתייה היה נותן לך אוריה גבוהה, והיה נותן לך סימנים אחרים. לכן חסר לי המתוקרית, לפי המתוקרית אפשר לדעת.
3: האחרון 49.3, לפני זה היה 46.3, 45.
0: המתוקרית?
3: המתוקרית מיוני האחרון, אמצע יוני, 49.3.
0: 49 עם המוגלובין 17?
3: 49.3, המוגלובין 17.4, כן.
0: אוקיי, קרוב לוודאי, אתה צריך ללכת להמטולוג בכל זאת שיראה.
3: להמטולוג.
0: כן, כי בדרך כלל ההמטוקריט הוא פי שלוש מאשר ההמוגלובין, ואצלך זה קצת פחות, אז עדיין לא מצב לניקוז דם, בוא נגיד, אבל בוא תתייעץ עם המטולוג.
3: הבנתי. אגב, יש איזה דרכים כרגע קצת יותר טבעיות, או משהו כזה שאפשר לשפר, להוריד, לטפל?
0: לשתות הרבה.
3: לשתות הרבה.
0: כן.
3: כן, אני עם נטרן נמוך, אז זה גם משהו שאני...
0: לא, נטרן נמוך, אז אתה לא יכול לשתות הרבה.
3: זה לא קשור, אבל הנטרן, אני מניח, מה הדבר הזה.
0: אבל למה שבחור צעיר בן 46 יהיה לו נטרן נמוך, אני לא יודע.
3: לא יודע, כבר הרבה זמן, אפילו פעם הגעתי מפונטרמי על המוקד, תמיד סביב 130 וקצת.
0: אתה לוקח איזה תרופות באופן קבוע?
3: האמת, לאחרונה התחלתי לקחת לוסטרל, ממש לאחרונה, אני לוקח, אני עדיין...
0: לא לאחרונה, מתי שהיה לך את הנטרן הנמוך?
3: לא. תמיד הייתי שותה, יחסית, אולי מעל 2 ליטר ליום.
0: מעל 2 ליטר ליום זה לא נורא, אבל לפעמים שותים הרבה יותר, מועלים את המלחים, זה מה שנקרא הרעלת מים.
3: כן.
0: אוקיי, בואו... דווקא אתה צריך לצמצם, מצד אחד אתה צריך לצמצם שתייה, מצד שני אתה צריך להרבות בשתייה, אז אתה צריך באמת ללכת להמטולוג.
3: אמרת השם של המצב הזה, של המחלה?
0: פוליציטמיה. פולי זה הרבה, ציטמיה זה כדוריות, הרבה כדוריות.
3: אצל המטולוג. כן. אוקיי, שאלה זריזה ללוסטרל אפשר?
0: כן.
3: לוקח רבע כדור של 50 מיליגרם, מזה אולי פחות משבוע, אחרי שבאמת המון המון שנים ניסיתי, אני חושב, המון המון תרופות.
0: אתה צריך לעלות, בגיל 46 אתה יכול לעלות ישר לחצי כדור לעוד שבוע ולעבור לכדור.
3: כן, אני פשוט עם כאבי ראש מפוצצים ובחילות קשות. שאלה כמה זמן אמור להימשך דבר כזה.
0: אני לא חושב שזה מהלוסטרל, רבע לוסטרל שעשה לך כאבי ראש מפוצצים ובחילות, נדיר.
3: באמת?
0: כן, נדיר, רבע כדור זה נדיר, רבע כדור של 50 מיליגרם, זה 12.5 מיליגרם.
3: כן. אוקיי, רציתי לדעת מתי זה חולף, כי באמת...
0: בדרך כלל מתרגלים לזה תוך כמה ימים, בדרך כלל. אבל אתה יודע, כל אדם משפיע, לכל אדם זה משפיע בצורה אחרת.
3: כן, כן, ניסיתי כבר כל כך הרבה כדורים, שאני פשוט מחפש איזה משהו קצת להקלה, כן.
0: אוקיי.
3: בסדר גמור.
0: אוקיי, נועם, תרגיש טוב.
3: תודה רבה, פרופסור קאסו, שבת שלום.
0: שבת שלום, כן, ומי איתנו?
4: שלום.
0: שלום.
4: מדברת חיה בת 77.
0: כן, חיה.
4: תודה לך על התוכנית המעניינת.
0: תודה, חיה.
4: עכשיו, הבעיה שלי כרגע, שיש לי כאבי רגל מאוד מאוד חזקים, זה בא מהגב התחתון. עברתי ניתוחי שתי הברכיים לפני שנה ורבע ושנתיים וחצי, והברכיים יחסית בסדר, אני הולכת טוב, ברוך השם, בלי כאבים. אני לא יודעת אם זה בעקבות הניתוחים או מה, בכל אופן עשיתי עכשיו זריקה אפידורלית.
0: כן.
4: והוא ראה את, כאשר הגשתי לו את ה-CT, ביום שבאתי לעשות את הבדיקה, הגשתי לו את ה-CT, הוא הסתכל והתחיל להגיד, אוי אוי אוי, מה קורה פה? שאלתי אותו, מה אתה רואה? הוא אומר, הכל עם שינויים מאוד גדולים, צירויות מאוד קשות, ואני לא יודע איך אני אצליח להיכנס ל... עם הזריקה. בסוף הוא עשה לי, והיה בסדר, אבל לא הרגש, אני לא מרגישה, זה כבר שלושה שבועות, מעל שלושה שבועות, אני לא מרגישה שום שינוי לטובה. להפך, יש לי כאבי תופת, במיוחד כאשר אני שוכבת. אני כמעט לא שוכבת במיטה. כשאני שוכבת, זה די נרגע, אני לא יכולה לזוז, משכבת על הגב ו... לא זזה.
0: רגע אחד, בשכיבה זה יותר גרוע או בעמידה זה יותר גרוע?
4: זה שאני קמה משכיבה, זה נורא.
0: אוקיי.
4: כשאני שוכבת זה כואב, לאט לאט זה נרגע, ואסור לי לזוז. כל תנועה, אפילו שאני מסדרת תקרית, כאב חזק. אחר כך אני קמה, מתחילה ללכת זה יותר טוב. אבל כואב מאוד, כשאני מתיישבת זה הכי טוב.
0: תראי, יש לך לחץ על עצב, אין חוכמות, זה, זה, זה, זה הקליניקה, זה מה שאת מתארת.
4: אז האפידורלית הזו, אחת מספיקה, הוא אמר לי, תבואי, לא יכולתי אפילו
0: לשאול
4: אותו מה, כל כך מיירו שם, מה ראית, מה עשית, הוא אמר לי, תבואי בעוד חודש ונעשה עוד זריקה במקום אחר. השאלה אם לא עזר פעם אחת, אם זה יכול לעזור בפעם
0: הבאה. תראי, אם הוא לא עזר פעם אחת והוא עשה במקום לא נכון, כי יש לך הרבה מקומות, אז זה לא זה. בדרך כלל מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים את החולה, רואים איפה הכאבים שלו, ורואים איפה הכאבים שלו מתאימים לשינויים בעמוד השדרה. אצל הרבה אנשים בגיל 70 פלוס, השינויים הם בכל עמוד השדרה. ואז אתה צריך לבחור איפה לעשות. אז איך אתה בוחר? אתה בוחר לפי הקליניקה. אם אני יודע שהכאבים שלי נמצאים נגיד בברך, נותן לך דוגמה.
4: הוא בדק, כן, הוא בדק אותי.
0: הוא בדק.
4: אני הייתי אצל אורתופד גדול,
0: כן?
4: הוא הפנה אותי למרפאת כאב, וכל עכשיו... הסיפור הזה היה במרפאת כאב.
0: והוא כתב לך, אורתופד כתב, איפה הוא ממליץ לעשות את הזריקה האפידורלית, באיזה גובה?
4: נראה לי L3, L5.
0: L3 זה ברך, L5 זה מאה ברך ומטה.
4: לא,
0: זה L, זה L, כי הרגליים זה L. זה עמוד השדרה הלומברי, התחתון.
4: כן, לומברי, נכון. עכשיו, השאלה קודם אם להמשיך בזריקות.
0: אני לא יכול להגיד לך, אני לא יודע מה הוא עשה, איפה הוא עשה. בדרך כלל כדאי לנסות לפחות עוד פעם, אבל כן. כדאי שתהיה קורלציה בין אזור הכאב לאזור לממצאים ב-CT, כי ב-CT יש לך הרבה שינויים. אני רואה חולים שיש להם שינויים ב-L2, L3, L4, L5, L6, L5, סליחה, אין L6, כן. S1. ואז לפעמים אני רואה שהכאבים אצלהם הם בכלל ב-L2. אז אני אז... למרות שיש להם שינויים אפילו יותר קשים ב-L5, S1. אז עושים לפי הקליניקה, לא עושים לפי הממצא יותר קשה ב-CT. אני לא מטפל ב-CT, אני מטפל בחולה.
4: האמת שהפרופסור אמר לי, את צריכה ניתוח. אבל אם את יכולה לסבול, תמשיכי ככה. את לא בסכנה, הוא אמר, זה לא מסוכן.
0: לא, מסוכן זה לא, זה איכות חיים.
4: כן. עכשיו, מה זה, הוא נתן לי גם, הרופא מהמרפאת כאב נתן לי ליריקה. עכשיו, קיבלתי בבית מרקחת 8 דפים של תופעות לוואי. דברים מחרידים.
0: כן.
4: אני חושבת שמי שקורא את זה לא יכול לקחת.
0: לכן לא צריכים לקרוא תופעות לוואי בדרך כלל, זה מה שאני תמיד אומר. אני לא,
4: אבל
0: אני לא...
4: נתנו לי את זה. לא הלכתי לקרוא. הוא נתנו לי בבית מרקחת, כן. 8 דפים אמרו לי תקריא קודם.
0: תקשיבי,
4: שווה לקחת את זה, זה עוזר
0: של
4: מאוד.
0: של כמה מיליגרם הם נתנו לך?
4: אמרו לי להתחיל ב-25.
0: אוקיי, תתחילי בכדור אחד ותראה איך את מרגישה, ואם את מרגישה לא טוב, תחפשי את התופעת לוואי, אבל בדרך כלל ב-25 מיליגרם, אחד לפני השינה, אין תופעות לוואי גשות.
4: זה שווה להתחיל את התרופה הזו?
0: אם יש כאבים,
4: לעזור, זה יכול לעזור.
0: אם יש כאבים חזקים, זה יכול לעזור.
4: כן.
0: כן.
4: עכשיו, מה עם הכדור פרקוסט 5? זה הדבר היחיד שעוזר לי.
0: זה דבר שאחרון שהייתי לוקח, כי זה דבר שגם מתמכרים אליו, זה גם נרקוטיקה, זה גם לא עושה כדאי. עצירות.
4: כן, והטיפול שקוראים
0: את, סליחה רגע, הרבה... את הפרקוסט לא נתנו לך עם 4 דפים?
4: לא. רק נתנו לי לחתום.
0: זהו. פה שאת תקחי אחריות, ופה זרקו את... אוקיי. בסדר. איך אומרים, והמשכיל בעת האי אידום, אז אני שותק.
4: כן, עכשיו המליצו לי גם על גלי רדיו.
0: גלי רדיו יכולים לעזור PRP פחות, אם יש שינויים ויצרות של התעלה.
4: אז ללכת על גלי רדיו, לנסות כן. עוד זריקות.
0: כן, לנסות עוד זריקה, ואפשר לעשות את הזריקה עם גלי רדיו. אפשר לעשות גלי רדיו, ובאותה מחת להזריק גם קצת קורטיזון.
4: לבקש להגיע קודם לחזור לרופא מהמרפאת כאב, ולבקש ממנו?
0: כן, לבקש מהרופא ממרפאת כאב את גלי רדיו. הוא עושה את זה גם גלי רדיו.
4: זה לא מסוכן.
0: לא, זה לא מסוכן.
4: טוב, אני מאוד מודה לך.
0: כל טוב לך.
4: מאוד, תודה.
0: כל טוב.
4: תודה.
0: כן, ומי איתנו על הקו? הלו?
5: כן.
0: שלום.
5: שלום, שלום.
0: את נשמעת מופתעת.
5: ממש.
0: כן, עם מי אני מדבר?
5: רגע, יעקב, פרופסור קרסו נכבד.
0: כן.
5: אוי, מי... זה יופי, בוא תענה, קח את הטלפון.
0: עם מי את מדברת, איתי או עם יעקב?
5: יעקב צלצל אליך, וכבר ממש לא האמנו.
0: אוקיי, אז יבוא יעקב וידבר איתי.
5: כן, הנה הוא פה לידי, אנחנו מבוגרים, בני שהוא בן 83.
0: נו, 83 זה לא מבוגר.
5: נכון מאוד.
0: כן. זה תלוי איך אתה מרגיש ואיך אתה חושב. אם אתה אומר אני זקן, אז אתה מרגיש זקן.
5: ממש.
0: אם אתה אומר אני צעיר, אז אתה מרגיש צעיר.
5: פרופסור קרסו. הנה, בבקשה.
0: שלום יעקב, מה שלומך?
6: שלומי בסדר, אבל אם אני מתקשר אליך אז יש משהו.
0: נו, אז בוא, איך אומרים, לצורך כך התכנסנו.
6: כן, יופי, קודם כל תודה רבה שחזרת אליי.
0: בבקשה, אנחנו תמיד חוזרים, אנחנו מבטיחים שנחזור, לפעמים זה לוקח שבוע, לפעמים זה לוקח יותר חודש, אבל חזרנו.
6: כן, 100%. תראה, אני יליד 43.
0: כן.
6: עכשיו, אחד הדברים שאני, באופן כללי, הכל טוב אצלי, אין לי בעיה מיוחדת, אבל יש לי בעיה אחת של חוסר שיווי משקל בחצי שנה האחרונה, וזה ממש מפריע לי לתפקד. אני ממש, אתה יודע, במצב שלפעמים אני מתייאש לגמרי. מבן אדם בריא שהכל דפק אצלו, והכל היה מסודר, הכל היה פיקס, פתאום אני הולך ומתנדנד. ניסיתי כל מיני דברים, פיזיותרפיה, פה שם.
0: ניסית פיזיותרפיה לשיווי משקל?
6: עשיתי, כן, איזו תקופה, לא עזר כלום.
0: כי תראה, הדרך היחידה לעזור בהפרעות שיווי משקל היא לשפר את הקורדינציה בעזרת פיזיותרפיה. אתה מבין, כי שינויים בעמוד, מה יכול לגרום להפרעה בשיווי משקל? קודם כל, נוירולוג ראה אותך?
6: אני עשיתי בדיקות, ובבדיקות הכל יוצא תקין.
0: CT עשית או MRI של המוח?
6: כן, עשיתי צילום בראש גם לפני איזה שנה.
0: וכמה זמן? לא, לפני שנה לא היו לך סחרחורות כאלה.
6: לא, היו לי. אני בשנים האחרונות,
0: כן.
6: בחמש שנים האחרונות, יש לי בעיה של סחרחורות, אבל הסתדרתי עם זה, אני לא מפונק. אבל כשכבר לא, הגיע למצב גרוע, אז אני לא יודע, אני מנסה כבר לחשוב בכל הכיוונים.
0: תראה, סחרחורות יכולות לבוא מכמה מקומות, יכולות לבוא ממערכת שיווי משקל שנמצאת באוזן הפנימית, יכולות לבוא מהמוח הקטן, ויכולות לבוא מעמוד השדרה הצווארי, ויכולות במקרים מסוימים לבוא בחוסר שיווי משקל, לא סחרחורות, אלא חוסר שיווי משקל, יכול לבוא מבעיה של עצבים ברגליים. אלה האפשרויות. וכל המקומות האלה, חוץ מאשר האוזן הפנימית שיכולה להיות מכוסה על ידי רופא אף אוזן וגרון, שלושת הדברים אחרים זה על ידי נוירולוג יכול להיות מכוסה. השאלה אם אני עושה MRI, ואני רואה שבאוזן הכל בסדר, ושבמוח קטן בסדר, ושאין לי שום לחץ על עצב, על הצו השמיעה, ושבעמוד השדרה בוודאי יש שינויים בגיל 83.
6: אני חושב, סליחה,
0: בבקשה.
6: אני... לפי דעתי, בבעיות של ניוון בעמוד שדרה צווארי. זו דעתי,
0: כן,
6: הלא חשובה.
0: מקובל, החשובה ביותר, כי את העמוד השדרה הצווארי להחליף לך אי אפשר, אז צריך ללמוד לחיות עם זה, ולפתח קורדינציה יותר טובה, על ידי זה שאתה פחות או יותר שומר על מערכת שיווי משקל יותר פחות רגישה. וזה על ידי תרגילים של לנסות לעמוד ישר ולעצום את העיניים ולהבזיר את הראש ימינה ולהביא את הראש שמאלה. ויש תרגילים שעושים אותם במיוחד לשימור על שיווי משקל.
6: נראה לך שיש הצלחה בכיוון כזה?
0: כן, בפירוש כן. יש שיפור, לא שאתה תתחיל להיות מסוגל ללכת על חבל בגובה של 2 מטר.
6: אני לא מבקש יותר מדי.
0: כן, אז אני חושב שתרגילים שיווי משקל, יש מכונים מיוחדים, יש מרכזים לשיווי משקל שיתרגלו אותך ויתנו לך אפילו תוכנות, ואפילו תוכנות בטלפון הסלולרי, שאתה תוכל לתרגל ולשפר את שיווי המשקל.
6: טוב, אז אני חושב שאני אלך לכיוון הזה, אני לא רואה אופציה אחרת.
0: תלך לכיוון הזה.
6: טוב, כל אופן, תודה רבה לך.
0: כל טוב. זה רבותיי, סיימנו את השעה הראשונה שלנו, תודה רבה למאירה פרץ ואייל פרנק שעורכים ומפיקים את התוכנית, לאראל גולדשטיין על הדיגיטל, לאחי עד לוק על הפייסבוק לייב, לרן לודין על השידור ב-103 FM, לפלג בן צבי ב-104.5 FM, מי שרוצה לעלות בשעה השנייה, 0552-103-103, פרסומות, חדשות, ונחזור לכם מהעבר השני של השעה, תישארו איתנו.
7: אתם מאזינים לשידור חוזר של פרופסור רפי קרסו ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. פרופסור רפי

0: 103 FM, 104.5 FM, כאן רפי קרסו. אנחנו בשעה השנייה שלנו על כל מה שרציתם לדעת ולא היה לכם את מי לשאול, ובואו נקפוץ ישר למים ובואו ונתחיל ומי איתנו על הקו. הלו?
1: שלום.
0: שלום וברכה.
1: צהריים טובים פרופסור, ראשית תודה רבה על התוכנית.
0: בכיף, אם יש לי הכבוד.
1: עם אור, אני בת 37.
0: כן אור, אני איתך.
1: תודה. מזה כבערך שנתיים, זה התחיל לי תופעה שעדיין לא עברה. התחיל לי כמו הרגשה של משהו תקוע בגרון. כשאני אומרת גרון, אני מדברת על החלק שבין ההתחלה של הגרון והכתפיים, עד החלק של החיבור עם הראש.
0: את דברת על החלק האחורי, על החלק הקדמי של
1: הקדמי? הקדמי, הוושת, הגרון.
0: אוקיי, את מרגישה כמו ג'ולה שם? כמו כדור?
1: אז הרגשתי, אז התחיל לפני שנתיים בערך, הרגשתי כמו משהו תקוע לי בגרון, כל פעם שאני בולעת, אני מרגישה שמשהו תקוע. וזה החמיר, שגם כשאני לא אוכלת או שותה, אני מרגישה את זה. וזה ממש כל היום ליווה אותי, ממש בלתי נסבל, ופניתי עם זה, אני התחלתי בהתחלה לקחת מוקולית, חשבתי שאולי יש לי איזושהי אלרגיה, ויש לי שם לך, אבל זה לא עזר, ופניתי לגסטרונטולוג, שנתן לי נקסיום. גם לאפוזן גרון הייתי, שהסתכל לי בגרון, אמר שהוא רואה קצת אודם בכניסה של הגרון, אבל מעבר לזה לא. לקחתי נקסיום תקופה יחסית ארוכה, פעמיים ביום 20, ואחרי זה הוא הנחה אותי להוריד לפעם ביום 20.
0: זה אז היה... שתוך כדי לנטילת נקסיום חשת שיפור או לא היה שום הבדל?
1: יכול להיות שהשיפור מינימלי, אבל קודם כל לא בתקופה הראשונה, לקח חודשים עד שהרגשתי משהו, וגם משהו שהוא, הרגשתי איזשהו שיפור, אבל עדיין זה כל הזמן הייתה הרגשה הזאת, ועד היום אני ממשיכה עם נקסיום פעם ביום 20, ואני מרגישה כבר לא גול,

0: רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: אגיד לך למה אני שואל, אבל תני לי את הרקע.
2: אוקיי, אני גם עשיתי, סליחה, אולטרסאונד של האזור, בלוטת התריס וכולי, ולא ראו
1: תקין.
2: משהו, ראו איזושהי קשרית, אבל הוא אמר לי שזה לא קשור. אז אני, גם לפני זה, תמיד היה לי כמו חומציות בקיבה, והיה לי שנים כבר קצת כאבים ברום הבטן, ואז הייתי לוקחת בהנחיית הגסטרונטולוג כמובן נקסיום, ולתקופה, וזה היה עובר. עכשיו, כמובן, עם הנקסיום, אין לי את ההרגשה הזאת ברום עקבה, אני גם הורסתי הרבה דברים חמוצים, אבל הדבר הזה בבשת מעולם לא היה לי, רק בשנתיים האחרונות.
1: תקשיבי.
2: וזה לא עוזב.
1: תקשיבי. יש מצב שאנחנו קוראים לו גלובוס. פעם, כשהיינו ילדים קטנים, היה לנו בכיתה כדור הארץ, כדור הארץ זה היה כדור עגול, שלב היו מצוירות כל המדינות. וקראו לו גם גלובוס, גלובוס זה כדור. ויש מה שנקרא מצב שבו בגלל סטרס, בגלל מתח, במערכת העצבים יש תחושה שמעין תקוע לך משהו בגרון. יש כאלה שמתארים את זה כמו כדור פינג פונג, יש כאלה שמתארים את זה כמו סוכריה, יש כאלה שמתארים את זה כמו לחץ, יש כאלה שמתארים את זה כאילו שהם צריכים לקחקח בגרון כדי להוציא משהו שתקוע שם. וזה בדרך כלל אחד מהסימנים של מתח, של סטרס. עכשיו, כולנו חיים בסטרס. יש כאלה שהסטרס מופיע בשרירי העורף, ואז הם מקבלים כאבי ראש. יש כאלה שהמתח מופיע אצלהם בצורת קיבוץ שרירים בגב התחתון, ואז יש להם כאבי גב שריריים. יש כאלה שמרגישים דיזינס, כלומר חוסר יציבות כמו סחרחורת. יש כאלה שמקבלים כאבים בחזה וחושבים שיש להם התקפת לב. הסטרס יכול לבוא אצל כל אחד בצורה אחרת. וכשלא מוצאים שום דבר בגרון, ושלא מוצאים שום דבר בקיבה, ויש תחושה של גלובוס, של משהו שכאילו תקוע בגרון, זה מאוד מתאים למצב של דחק. מה שאני הייתי מציע לך, לנסות לקחת משהו ל3 חודשים, תגידי לעצמך, אני לוקחת משהו ל3 חודשים. משהו כמו ציפרלקס, או משהו כמו פריזמה, או משהו כמו לוסטרל, או משהו כמו... כל איזשהו כדור ממשפחת הכדורים, שטיפה מורידים מתח וחרדה. ל3 חודשים, תני לעצמך את הצ'אנס. תגידי, לא טוב, אני מפסיקה. את לא מתחתלת עם הכדור, ואת לא מתמכרת לכדור. ואז סביר להניח שאת תרגישי יותר טוב, כי מה שאת מתארת לי, ואם תשימי לב, את מרגישה את זה יותר כשאת רגועה. כלומר, אם את תוך כדי פעילות ועסוקה ורצה ובמתוזזת, מרגישה את זה פחות. כשאת נחה, כשאת בבית, כשאת רואה טלוויזיה, כשאת נוהגת באוטו, אז את מרגישה את זה יותר.
2: אני יכולה להגיד לך שאני חיפשתי חוקיות בעניין הזה, אני די מודעת לעצמי, ובאמת לא מצאתי גם בהקשר של לחץ, ואני מה שהרגשתי, קודם כל ראשית, זה שינה את הצורה שלו, בזה שבאמת בחודשים הראשונים, זה הרגיש לי כמו גולה כזו, כמו שאני בולעת, כאילו שגולה שלא יורדת. ואחרי זה, שזה התקופה, לפחות השנה האחרונה, זה שאני מרגישה ממש כמו חספוס, לא משהו שתקוע. וגם בתנועתיות של הצוואר, אני מרגישה את זה. זאת אומרת, אם יש יותר תנועתיות, או שנגיד, אני מזיזה את הראש, אני גם מרגישה את זה ממש, ממש בבשת, באזור הזה, בארון, בבשת. זה כבר לא כדור.
1: אין לך הפרעות בבליעה, נכון?
2: מה זה אומר?
1: מה זה אומר? הפרעה בבליעה זה הפרעה בבליעה, שקשה לך לבלוע, שנתקע לך האוכל בגרון.
2: אני לא מרגישה שנתקע לי, אבל למשל כדורים, אני כבר...
1: לא, כדורים מזמין, כדורים זה לא...
2: אני מרגישה שזה, אני בולעת כדור, ואני כבר נמנעת מזה שהם גדולים, כי אני ממש מרגישה את זה מאז
1: התופעה
2: הזאת שהם...
1: זה לא
2: יורדים עד הסוף. בסוף הם יורדים, אבל...
1: זה לא קנה מידה.
2: תראי... אני עשיתי בעבר גסטרוסקופיה פעמיים לפני כמה שנים, בגלל המכאבים ברום הבטן. הוא מצא שיש איזשהו דלקת שם, ולכן הוא עד...

0: כבר נתן לי נקסיום. אני פניתי אליו גם לאחר תחילת הבעיה הזאת עם בקשה לעשות גסטרוסקופיה, והוא אמר שהוא לא חושב ש... זאת אומרת שהוא כבר ראה את ה... זה אותו רופא, ראה את הבטן, ו... הוא לא רואה
1: שאפשר שאני אמשיך לנקסים. אוקיי, תקשיבי, אני, אם ניסית את אף אוזן וגרון, ואת ניסית רופא גסטרואנטרולוג, והם לא הביאו לך את הישועה, אז או שתלכי לרופא גסטרואנטרולוג אחר, ושיעשו לך מנומטריה של הוושט, יבדקו לחצים בוושט, שנדעתי זה מי הם יהיו תקינים, או שתנסי בכל זאת, תגידי, אני סובלת שנתיים, אני אקח שלושה חדשים כדורים, ואני אראה מה איך אני מרגישה, יותר טוב טוב, אני אמשיך, לא יותר טוב, אני אפסיק, ואחפש פתרון אחר. אבל לי סביר להניח שזאת בכל זאת, את אישה צעירה, אם היית בת 80, הייתי חושב על דברים אחרים, אבל בגיל 37, 38, 40, שאת עוד לא שמה, כן, זה הדבר היחידי שייך, ועם החיים שיש לנו היום, ועם המתחים בעולם, ובטח יש משפחה וילדים ועבודה, עם כל הדברים האלה, מתאים לי מאוד שזה יכול להיות, והקליניקה גם מתאימה.
0: האם יכול להיות שיש, נגיד נוצר למשל מחומציות, כי יש לי חומציות.
1: שאלה. יכול להיות שיש לך גירוי בגרון מחומציות. יכול להיות.
0: יכול להיות שנוצר
1: איזשהו
0: פצע שלא עובר.
1: לא, אם היה פצע שלא עובר, רופא אף אוזן וגרון היה רואה אותו, והרופא הגסטרואנטרולוג שהיה מכניס את המכשיר היה רואה אותו.
0: זאת אומרת, רואים עם מכשיר גם בלי גסטרוסקופיה, מכשיר במרפאה, רואים...
1: מכשיר אף אוזן וגרון מכניס לחסיב אופטי ורואה את כל הדרך.
0: הוא אמר שהוא רואה עד אזור מיתרי הקול, ו...
1: כן, אבל אם את מרגישה את זה...
0: יכול להיות שזה מתחת.
1: מתחת למיתרי הקול זה לא...
0: כן, אני מרגישה ממש בין החיבור בין הכתפיים לצוואר, עד החיבור בין הראש.
1: כן, אז עוד פעם, אני בכל זאת... זה מה שאני, תראי, זה מה שאני יכול לתת לך, זה מה שאני יכול להציע לך. אני לא...
0: אתה הצעת בדיקה בשם מונומטריה, מה זה...
1: מונומטריה של הוושט. זה בדיקת לחצים בוושט, לראות אם באמת יש משהו שתקוע יותר, או שזורים יותר טוב, או זורים פחות טוב.
0: ואז מה, יש פתרון לזה?
1: יש לכל דבר פתרון, צריכים קודם כל להגיע להבחנה. אבל לדעתי הבדיקה תהיה תקינה.
0: הבנתי, אוקיי. יש לי עוד שאלה ברשותך.
1: בבקשה.
0: אני, מאז שאני זוכרת את עצמי, שאני מנסה להתאמן, כל אימון, על תחילת של ריצות, הליכות מאוד מהירות, אחרי קצת זמן, מתחיל ממש דלקת בירך, אם זה ביד, אני ניסיתי כמה פעמים להתחיל משקולות, באמת מחצי קילו, אחרי כמה זמן ממש מתחילה לי דלקת ואני לא יכולה להתאמן. רציתי לשאול, האם זה הגיוני, איך אפשר לבדוק, האם יש לזה סיבה, האם זה משהו מבני?
1: זה יכול להיות משהו מבני, יש אנשים שהם יותר רגישים במפרקים ובגידים שלהם, יש אנשים שיש להם חולשת גדים, יש תסמונות של היפר-אלסטיסיטי, של גמישיות יתר, אז זה רופא רומטולוג צריך ללכת אליו שהוא יבדוק את זה.
0: אוקיי. האם להמשיך עם הנקסיום זה יכול להיות בריא?
1: אני הייתי... לא, הנקודה היא לא בריא או לא בריא. אני הייתי מפסיק עם נקסיום, והייתי מנסה, כפי שאמרתי לך, פריזמה, ציפרלקס, או לוסטרל, או משהו כזה, לשלושה חודשים. זה מה שאני הייתי מציע לך.
0: ומה לגבי החומציות
1: הקבועה שיש? את יכולה להמשיך את הנקסיום, את יכולה להפסיק את הנקסיום. לדעתי, החומציות, אם זה היה החומציות, הנקסיום היה צריך לעשות שיפור דרמטי. כי הנקסיום הוא מעכב את יצירת החומצה, אבל 20 מיליגרם פעמיים ביום זאת כמות מספיק יפה. אבל אני לא יכול להגיד לך מה לעשות, זה בכל זאת הרופא משפחה או הרופא שיכול לקחת אחריות על העניין. אבל יש לי הרגשה ותנסי.
0: את הזאת של ריפלוקס, מה שיש לי שעולה לי לחומציות, יכול להיות שזה שכל פעם עולה לי קצת חומציות, עדיין גם עם הנקסיום, זה כל פעם מייצר לי את הרגישות הזו בוושט?
1: כן, יכול להיות שכן, אבל אני חושב שמצינו כבר את השיחה באמת, אור, משום שאני לא חושב ש... עוד פעם, זה לא היה קשור לתנועתיות, זה לא כל כך מתאים, אבל יכול להיות. אבל אני חוזר ואומר, אם את לוקחת נקסיום באופן קבוע כשנתיים, כן, וזה עדיין קיים, אז צריך לחשוב על משהו אחר. אוקיי?
0: תודה רבה. רציתי לשאול משהו שלא קצר.
1: זה מספיק, יש לנו חולה, יש לנו אנשים אחרים.
0: תודה רבה.
1: בבקשה. אוקיי, קיבלנו אס-אמס, מסרון, ואני רוצה להקריא לכם אותו. שמי סימה, אני בת 68. בחודשים האחרונים אני רואה שאני משמינה, למרות שתאבון, ואני אוכלת פחות מבעבר. הרופא שלח אותי לבדיקות, כולל בלוטת מגן, מחשש שיש בעיות בבלוטה, ומסתבר שהכל בסדר. בעלי מספר שמספר פעמים בלילה ראה אותי אוכלת ליד המקרר, וכשדיבר אליי, הגבתי בצורה מוזרה, כאילו דחיתי אותו וחזרתי לישון. בבוקר לא זכרתי כלום. מי הוזה? אני הוזה או הוא הוזה? גם הוא מאזין קבוע לתוכנית. אז תקשיבי, אני לא נמצא אצלכם בבית ואני לא יודע מי משניכם הוזה. אבל בעולם הרפואה קיימת תופעה של הפרעת אכילה תוך כדי שינה. עכשיו, ישנם שני מצבים. יש מצב אחד שאנשים מנשנשים והם לא מודעים לזה תוך כדי הטלוויזיה. יושבים מול הטלוויזיה ודוחפים קלוריות מבלי שהם יודעים. וזה מצב של נמנום, של שינה חלקית, של הרפול הכרה, אבל ישנה תופעה אחרת. ישנה תופעה שהיא נקראת הפרעה שקשורה לשינה, או Sleep Related Eating Disorder. כאן לא מדובר בנשנוש מול הטלוויזיה, אלא במצב של שינה. האנשים ממש ישנים, וכמו סהרורים מאורפלים, באופן אוטומטי יורדים למטבח ותוקעים כמות אדירה של קלוריות. הם לא מודעים לזה, אם מנסים להעיר אותם במהלך האירוע, או שהם לא יתעוררו, או שיהיו מבולבלים. מי שסובל מההפרעות האלה, לעתים הוא אוכל בקצב מהיר, הוא יכול לאכול, הוא יכול להיכנס למקרר ולאכול בשר, ואז הוא רואה עוגה, הוא אוכל עוגה, ואז הוא רואה פירות, הוא אוכל פירות, ואז הוא רואה גבינה, הוא אוכל גבינה, כלומר, מכל מה שעומד מולו, מבושל, לא מבושל, יש אנשים שאוכלים אפילו דברים לא מבושלים. עכשיו, זאת הפרעה כנראה, שאם זה נכון שבעלך לא הוזה, שיש לך אותה. והסיבה לבעיה הזאת היא בדרך כלל, המתח הנפשי שאנשים קיימים בו, יש בו כמה סיבות, הרבה מאוד אנשים, בגלל המצב הכללי, בגלל המצב הביטחוני, לפעמים בגלל הפרעות בנשימה בשינה, לפעמים בגלל כדורי שינה, אנשים לא יכולים לישון טוב בלילה, לוקחים כדורים כמו סטינלוקס, כמו זודורם, כמו אמביאן, והם גם טריגרים לתופעה הזאת, וזאת תופעה שאנחנו מכירים אותה. אז במקרים כאלה, אם זה נכון, ואני מאמין שאם הוא מתאר זה נכון, ואם את עולה במשקל ולא אוכלת ואין לך תאבון במהלך היום, קרוב לוודאי, ממש קרוב לוודאי, שזה מה שקורה. אז התופעה הזאת היא מוכרת, היא סוג של הפרעות אכילה וסוג של הפרעות שינה, ומה שאני מציע לך, קודם כל, אם את לוקחת כדורי שינה מהקבוצה הזאת, תפסיקי אותם. כדורי הרגעה גם יכולים לגרום לזה. וכדאי להימנע מקפה, מאלכוהול לפני השינה, ואני מניח שאם זה ירד, לא תהיה לך בעיה לרדת במשקל, ותהיה רעבה כרגיל במשך היום, ולא תנשנשי ולא תתחני באמצע הלילה. וזה שאני מספר לך את זה, נותן לי רעיון להעלות את המודעות, כי זה מצב שקיים עכשיו, בגלל המתח הביטחוני, בצורה הרבה יותר בולטת, ויש לי רעיון לכתוב על זה אולי טור בעיתון של סוף השבוע. רעיון טוב נתת לי. אז סימה, תקשיבי אליי, הוא לא הוזה כנראה, את גם לא הוזעת, פשוט ישנה ואוכלת תוך כדי שינה. אז מה אני אחל לך? שתרגישי טוב? להתראות. כן, ומי איתנו על הקו?
0: שלום, פרופסור קרסו.
1: שלום וברכה.
0: לכבוד הוא לי, אני הייתי אצלך לפני 20 שנה בתל אביב בקליניקה.
1: או, עברו 20 שנה מאז, כן.
0: כן. גם כן עם אותה בעיה של צרבות וכאבים בקיבה, ואז המלצה לי להוריד מוצרי חלב, ובכלל לא לקחת סותרי חומצה. להגיד לך את האמת, הלכתי הביתה, עשיתי מה שאמרת לי, הרגשתי טוב, לא בשביל זה אני מצלצלת, אני רק רוצה להגיד לך שהייתי אצלך ומאוד היה לי כיף בקליניקה.
1: תודה רבה. עכשיו רק תגידי לי מה שמך הפרטי ובת כמה את.
0: שמי רבקה, אני בת 81. אבל אני בסדר ואני מתפקדת.
1: ברוך השם, ברוך השם.
0: צועדת, עושה ספורט, הכל בסדר.
1: נהדר.
0: אני גרה בצפון, לא משנה איפה.
1: לא משנה איפה.
0: והמצב היה מאוד מאוד, אתה יודע איזה מה
1: שקרה
0: לנו בצפון.
1: בוודאי.
0: מתוח, והתחילו לי חרדות. והתעוררת, אני אחות במקצוע לשעבר, התחילו לי דופק מהיר, לא יכולתי לישון בלילה, רופאת משפחה תנתה אותי, עשיתי צרבות וריפלוקס כמובן, ועשיתי אקו לב, עשיתי כל הבדיקות הקרדיולוגיות, מה שהקרדיולוג מצא שיש לי פעימה נוספת.
1: שזה לא נורא.
0: לא, וזה גורם לי, זה מאיר אותי מתוך שינה.
1: כמה פעימות, לא, זה לא פעימה נוספת, זה פעימות נוספות, אם כך.
0: פעימות נוספות, כן, אבל זה העיר אותי מתוך שינה, זה לא קריטי, הוא אומר, זה לא מסוכן, אני אחיה, והוא נתן לי...
1: קרדילוק בטח.
0: לא, מאחר ויש לי לחץ דם גבוה, גם כן, אז אני מקבלת נורמלול.
1: כן.
0: כדור אחד בבוקר וחצי כדור בערב בשביל הפעימה הנוספת. אני מסתדרת אם זה בסדר, אבל... חרדות מאוד מאוד מפריעות לי, והרופאת משפחה החליטה לתת לי בבן כדור אחד לפני שאני הולכת לישון, ולהגיד לך את האמת, אני כמעט לוקחת אותו 8 חודשים, הוא עושה לי פעולה הפוכה. אני קמה בבוקר עם ראש כבד, עם מצב רוח לא טוב, לא טוב לי, אני רוצה להפסיק אותו.
1: אני הייתי מפסיק אותו מזמן כבר, אבל אני לא הייתי מתחיל אותו. אני אגיד לך למה.
0: למה?
1: כי הבן זה כדור שגם מתרגלים אליו, ואז אחרי תקופה מסוימת הוא מפסיק להשפיע, והוא דורש יותר.
0: כן.
1: עכשיו,
0: איך אני מפסיקה אותו?
1: את מפסיקה אותו, כמה זמן את לוקחת בבן?
0: איזה 8 חודשים.
1: 8 חודשים, אז קודם כל...
0: הרופא אמר לי אחרת, והרופא אמרה לי אחרת.
1: טוב, אז אני גם אגיד לך אחרת.
0: כן, אני שמעת מה שאתה אומר.
1: קודם כל אני מציע לך לבקש מהרופא לתת לך כדור כמו ציפרלקס שירגיע אותך.
0: לא, לא, אני לא רוצה.
1: למה את לא רוצה? את מעדיפה ובן?
0: לא, לא, לא.
1: רק תקשיבי, תקשיבי.
0: לא מעדיפה כלום.
1: רבקה, רבקה, אז תלכי למגדת עתידות שתפתח לך בקפה ותוסיף שמן ותערבב, ואולי זה יעזור לך.
0: אוקיי, תגיד לי,
1: אם את שואלת אותי, אם את שואלת אותי, את מרכיבה משקפיים?
0: כן, אני מכירה את זה.
1: למה?
0: אני, טוב, פרופסור קאו, אם אתה לא עונה לי איך להפסיק את הבן, אז אני...
1: אני אענה לך איך להפסיק את הבן, אבל את לא יכולה להפסיק בבן ולא לקחת משהו אחר שירגיע את מערכת...
0: אוקיי, בסדר.
1: את חיה פעם אחת.
0: נכון.
1: רצוי שאיכות החיים שלך תהיה יותר טובה.
0: נכון, אבל היום הייתי אצל רופאת משפחה מחליפה, והיא אמרה לי להוריד לחצי. היא אומרת, חצי כדור יהיה בסדר. עכשיו, אני לא יודעת איך אני מגיעה לך. אומרים שאסור בבת אחת להפסיק.
1: מה שאני מציע, איך להוריד בבן, ובזה נסיים את השיחה, כי את לא רוצה לשמוע מה שאני אומר חוץ מזה, אז תורידי לשלושת רבעי כדור לשבועיים, תורידי אחר כך לחצי כדור לשבועיים, אחר כך לרבע כדור לשבועיים, ואחר כך תפסיקי.
0: זאת אומרת, אני מתחילה עם 13 כדור בשבועיים?
1: כל שבועיים מורידה רבע כדור.
0: זהו, אז הרוקח אמר לי לא עומד חצי. הרופאה אמרה שאני יכולה להוריד בבת אחת.
1: אז תעשי אנדנדינו.
0: אני שבאת, אתה אומר לי. אז אתה אומר
1: 13
0: כדור?
1: 13 שבועיים, חצי שבועיים.
0: רבע.
1: בדיוק.
0: אוקיי. אני, אל תכעס עליי.
1: לא, אני לא כועס, אני פשוט חבל לי, פשוט חבל לי עלייך.
0: אני אגיד לך,
1: לא, אל תגידי לי, אל תגידי לי, בגלל שאת, דווקא בגלל שאת במקצוע.
0: כן, אני יודעת.
1: דווקא בגלל שאת במקצוע, את מעדיפה להרגיש לא טוב, להיות במתח, להיות בחרדה, ולא לקחת כדור שלא מזיק.
0: אני הולכת ברגל. אני יודעת שזה יעזור
1: לי. אז תלכי ברגל עד שתרגישי יותר טוב.
0: אבל לא, אני רוצה רק לשאול אותך דבר אחד.
1: כן.
0: הבן יכול לעשות את הפעולה ראש כבד וחרדות?
1: בפירוש כן, בפירוש כן. חרדות לא. חרדות לא, אבל ברגע שהוא מפסיק להשפיע והוא הפסיק להשפיע, אז החרדות שהיו לך קודם חזרו.
0: כן.
1: אחרי שנה או אחרי כמה זמן שלוקחים בבן הוא מפסיק להשפיע.
0: אוקיי. אז
1: בספיק,
0: זאת אומרת,
1: אם
0: אני יוריד אותו, לא יהיה לי שום תופעות.
1: זה אני לא יכול להבטיח לך, יכול להיות שיהיה לך חרדות יותר גדולות, כי אולי הוא בכל זאת מגן קצת.
0: כן, כן, אני מבינה, אבל לא חלילה, אני לא יודעת, אומרים כל מיני, אתה יודע.
1: לא יקרה שום דבר.
0: לא יקרה שום דבר, זאת אומרת, אני יכולה לא להפסיק, לא יקרה לי, אני לא אמות.
1: לא תמותי מזה.
0: לא, אני לא אקבל דופק מהיר והכל.
1: זה אני לא יודע, אם הוא מרגיע קצת, יכול להיות שאת כן תקבלי דופק מהיר.
0: Okay.
1: אבל את צריכה לדעתי, אם את, טוב, לא אמרתי שום דבר. תרגישי טוב, תמשיכי ללכת ונשמע את החולה.
0: אוקיי, אז אתה אומר 3, אני אתחיל עם 13. אוקיי. אני אתקן את מאיר. עכשיו יש לי שאלה אליך. הריפלוקס יכול, זאת אומרת, להיגרם כתוצאה מהפעימות המוקדמות?
1: לא.
0: הריפלוקס.
1: ריפלוקס הוא מופיע בגלל שינויים בשוער, בשסתום שבין הקיבה לוושט.
0: אוקיי, בסדר, תודה רבה.
1: כל טוב, כל טוב.
0: תמכתי לדבר איתך,
1: כל טוב, שלום, ביי. כן, אני רק רוצה להגיד משהו, לפעמים אנשים מעדיפים לסבול, מעדיפים להרגיש קורבנות של המציאות, כשיש פתרון פשוט וקל, וכבר מה שאני אומר, אדם לא רואה טוב, הוא מרכיב משקפיים, לא שומע טוב, שם מכשיר שמיעה, לא הולך טוב, נעזר במקל. אז אם אתה נמצא בחרדה ובמתח, למה שלא תיקח משהו שירגיע לך את החרדה והמתח? רק אתה מפחד לקחת כדור שתתמכר אליו כשלכדור הזה לא מתמכרים, ולקחת כדור אחר שדופק לך את הראש כמו בבן, שזה כדור מצוין אמנם, אבל נותנים אותו באופן זמני ולא נותנים אותו באופן קבוע כמתרגלים אליו. מספרי הטלפון שלנו למי שרוצה לעלות לשידור, 0552-103-103, אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, ומיד אנחנו חוזרים עוד מעט. כן, חזרתי אליכם ומי איתנו על הקו. הלו?
2: שלום, פרופסור.
1: שלום וברכה.
2: מדברת מזל.
1: כן, מזל, שלום. בת כמה את מזל?
2: אני בת, עוד חודשיים בת 90.
1: כן.
2: אני פעם דיברתי איתך, פרופסור קרסו, בקשר לרגליים, שיש לי סתימות בעורקים.
1: בעורקים, כן.
2: אתה זוכר?
1: כן, אני זוכר במטושטש.
2: כן, אז הרופא אחד לכלי דם, אמר לי, תעשי סיטי, ואחר כך נעשה ניתוח.
1: הסתימות הם בוורידים או בעורקים? הסתימות הם בוורידים או בעורקים?
2: בעורקים.
1: כן.
2: והלכתי לרופא אחר, הוא אמר לי, את הולכת עכשיו, את יכולה ללכת, את לא צריכה ללכת 200 מטר, תלכי 100 מטר, 50 מטר, כמה שאת יכולה. אני בשום אופן לא בעד ניתוח עורקים.
1: כן.
2: עכשיו הלכתי, התייעצתי עם הרופאה שלי, רופאה פנימית, רופאת משפחה.
1: כן.
2: היא אמרה לי, לא, בשום אופן לא, את מקבלת הרבה כדורים ללב, יש לך פרופוזדורים, ואת לא צעירה, אני לא ממליצה לעשות ניתוח בעורקים. והתייעצתי עם הקרדיולוג שלי, הוא אמר גם, לא, אני לא ממליץ.
1: אני גם לא אוהב ניתוחים.
2: תלכי כמה שאת יכולה וזהו.
1: אני גם לא אוהב ניתוחים בגיל 90, אם לא מוכרחים.
2: עכשיו, השאלה שלי, פרופסור, שמעתי שעושים דיקור. מה דעתך?
1: לא, דיקור לא יעזור לה. איזה דיקור? דיקור סיני או דיקור שמכניסים תומך?
2: אני חושבת שסיני, תומך בניתוח.
1: נכון, לא, זה לא ניתוח, זה פעולה אומנם קצת פולשנית, אבל תראי, דיקור סיני או דיקור מערבי לא יעזרו לפתוח את חסימת הדם. מה שאני מציע לך לעשות זה ללכת כמה שאת יכולה, עד קצת מעבר לגבול הכאב, ואני אסביר לך. את הולכת, נגיד, כמה את יכולה ללכת עד שכואב לך?
2: בערך 100 מטר.
1: 100 מטר. אז את הולכת 100 מטר, כואב לך, את הולכת עוד כמה צעדים. עוד 10 מטר. ואז את ממשיכה, אז לאט לאט את תוכלי ללכת קצת יותר. כי הגוף, כשהולכים ומתחילים כאבים, והולכים תחת כאבים, הגוף מפתח או לומד לפתח כלי דם חדשים.
2: זה אמר לי הקרדיולוג.
1: אוקיי, אז זהו. אז אני אומר לך אותו דבר. ואז את לאט לאט תוכלי ללכת אולי קצת יותר, אבל לעשות ניתוח בגיל 90 זה לא יפתור את הבעיה. יש הניתוח טיפול בדיקור לא מערבי ולא זה, שום דיקור אחר לא יכול לעזור. מה שלפעמים יכול לשפר את המצב זה רפלקסולוגיה. רפלקסולוגיה יכולה לפעמים להמריץ את מחזור הדם. זה דבר אחד. דבר שני, יש אפשרות לפעמים, אם זה חסימה במקום אחד, אם רואים חסימה רק במקום אחד, אז אפשר אולי להכניס תומך שיפתח את כלי הדם. אבל אני גם את זה לא הייתי עושה.
2: יש בזה
1: סיכון. בגיל 90, עם עוד מחלות לב ועוד כדורים ועוד קרדיולוג, אני הייתי הולך את המאה מטר ועושה עוד קצת, והולך עוד, כל פעם עוד קצת, זה יפתח כלי דם אחרים. את לא... ואני לא הייתי בגיל 90 עושה ניתוח שהוא לא מוכרחים לעשות אותו.
2: כולם אומרים אותו דבר, גם הבא יש לי בן רופא.
1: נו,
2: הוא
1: אז...
2: הוא אומר גם אותו דבר.
1: נו, אז הוא צודק.
2: כשרופא אחד שהייתי אצלו לכלי דם, הלכתי עם הבת שלי, אז היא אמרה לו, דוקטור, לא צריך לעשות את הניתוח בעורקים? הוא אמר, מה? את רוצה להרוג את אימא שלך? כן. ככה הוא אמר לה, אני הייתי
1: כן, בעלם. כן. לא,
2: לך, כן.
1: הניתוח הוא גם לא תמיד מצליח, סיכון. לא, יש בו סיכון, קטן אמנם, אני לא הייתי, אני אם הייתי את בגיל 90, כן. לא הייתי עושה ניתוח.
2: כן, זה מה שהוא אמר לי, תלכי כמה שאת יכולה.
1: בדיוק, בדיוק.
2: זהו, אז טוב, אני באמת מודה לך.
1: כל טוב.
2: כי חשבתי אולי את איך זה נקרא? הדיקור. חשבתי אולי יעזור.
1: לא, אני מאמין גדול בדיקור, ואני מטפל גם בדיקור בין השאר, אבל לא הייתי...
2: שאלתי אותך.
1: לא הייתי... אני לא הייתי מקבל אותך לטיפול, כי הייתי יודע שזה לא עוזר.
2: אבל הדבר השני שאמרת לי עכשיו, שמה יכול לעזור?
1: אולי צינטור עם תומך, אבל זה צריכים לשאול רופא
2: לא, אמרת משהו ב...
1: רפלקסולוגיה. רפלקסולוגיה זה טיפול, תנסי כמה טיפולים ותראי.
2: אז מה זה רפלקסולוגיה?
1: זה כמו מסאז', כמו מסאז' ברגליים.
2: איפה עושים את זה? בקופת חולים?
1: בקופת חולים ברפואה משלימה.
2: אוקיי, פרופסור, אני מאוד מודה לך.
1: כל טוב.
2: תודה רבה.
1: תרגישי טוב, שבת שלום ומבורך. כן, מי איתנו? הלו?
3: שלום, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים. איך, ענת?
3: ענת, כן.
1: כן, ענת, בת כמה את ענת?
3: אני בת 63.
1: כן, מה השאלה?
3: וככה, יש לי כבד שומני, ועשינו סיטי לבטן, והיה, אני לא זוכר, עכשיו אני לא רואה את זה, כפתתם אותי, היה כתוב על הלבלב, איזה ממצא, משהו בלבלב, אבל שראש הלבלב שמור, ראש הלבלב שמור. אז גם ניגשתי ל-GPT, והוא אמר שאם ראש הלבלב שמור, אז זה בסדר. אבל רציתי להבין...
1: נסביר, מה זה ה-GPT? עזבי את ה-GPT, זה שטויות, איך הוא... תראי...
3: אז לכן אני מתקשרת אליך, כי אתה...
1: אבל מה יש בלבלב? יש שם ציסטה, יש שם...
3: לא שיטה, אבל אני לא זוכרת בדיוק מה.
1: אז איך את רוצה
3: ש... שהוא גדול יותר, הלבלב, הגיל שלו יותר מבוגר ממני.
1: לא, זאת לא תשובה של רנטגן. תקשיבי, אני הייתי הולך לגסטרואנטרולוג, קודם כל הייתי נרגע, והולך לגסטרואנטרולוג, ומתייעץ איתו.
3: הלכתי.
1: ומה אמר לך הגסטרו?
3: היא עשתה לי גסטרוסקופיה וקולונסקופיה.
1: כן.
3: והיא אמרה שתקין.
1: אבל לא, זאת הבעיה, הבעיה היא בלבלב. מה היא מצאה בלבלב?
3: כן, אז הפנתתי לאנדוקרינולוג.
1: כן.
3: וחבל, אם הייתם, אם לא הייתי מופתעת, הייתי גם מראה לך, כאילו מקריאה בדיוק מה הייתה שם הבעיה בלבלב, ואז הייתי רגועה ממך, אתה נותן לי את הכוח. לא רק לי, לכל
1: האנשים. תקשיבי, תקשיבי. אני מניח שאם היה משהו רציני, הגסטרואנטרולוגית שראתה את התשובה של הלבלב, הייתה שולחת אותך לבדיקות נוספות. יש היום בדיקות נוספות ללבלב. או הייתה אומרת לך, אני רוצה שתעשי ביקורת בעוד חצי שנה או בעוד שנה. אם היא לא אמרה לך את זה, אני מניח שהכל בסדר. אבל... אני מציע לך, את יכולה כל שלושה חודשים להחליף רופא? כן, תלכי בעוד שלושה חודשים עם התשובה של הבדיקה לגסטרואנטרולוג אחר. תשמעי מה הוא אומר.
3: רגע, יש לי כאן הפניה לאנדוקרינולוג לאחר ביקורת גסטרו של סטאז בצועה 86, תשלים ויטמינים מציפי שומן, לאור אטרופיה של רקמת ראש הלבלב.
1: אטרופיה.
3: שומני.
1: אוקיי, אטרופיה זה ניוון.
3: כן,
1: זה ניוון של ראש הלבלב, ואומר שהלבלב שלך יזדקן יותר ממך, כמו שהיא אמרה. להתנוון, התנוונות זה מצב שבו או שלא משתמשים במשהו והוא מפסיק לפעול, או שהוא מפסיק לייצר חומרים, ואז הוא הופך לשומן. ולכן לכן אנדוקרינולוג שיכול לבדוק לך את התפקודים של כל הבלוטות, יכול גם להתייחס לזה. הוא יכול לבדוק לך אינסולין, והוא יכול לבדוק חומרים כמו חומרים שמפרקים שומן, כמו ליפז, כמו המילז, כמו כל מיני חומרים שאני מניח ששלחו אותך לעשות אותם.
3: לבלב זה נקרא?
1: לבלב, לבלב זה פנקריאס.
3: אנזימי
1: לבלב?
3: אנזימי לבלב. זה מסוכן?
1: לא. אם זה אטרופיה זה לא מסוכן. בכלל לא.
3: אני אומרת לך, אני צריכה כל פעם להתקשר אליך ככדור הרגעה.
1: את מוזמנת.
3: לא, תודה רבה.
1: כל טוב.
3: מה זה מודע לך? והכבד השומני, הוא לא כבד, הוא לא בעייתי?
1: כבד שומני יש לכולנו, השאלה כמה הוא שומני, כי יש לכולנו 5-10% שומן בכבד באופן נורמלי גם לאנשים רזים. אז אם אין לך הפרעה בתפקודי כבד, והכבד הוא שומני, את אישה שמנה או רזה? למרות שזה לא אומר.
3: אני בעודף משקל כרגע.
1: עודף משקל של קילו, של 2, של 10, של 50?
3: של 6-7 קילו בערך.
1: לא נורא. לא נורא, תנסי לרדת קצת במשקל אם את יכולה, ואם יורדים במשקל גם הכבד השומני יכול לרדת, למרות שלפעמים יש כבד שומני מסיבות אחרות, אבל יש בדיקה שנקראת פיברוסקן שאפשר לראות עד כמה הוא מצולק, אבל אני לא הייתי מתרגש מזה במיוחד, והייתי נשאר במעקב אצל רופא המשפחה.
3: בסדר, גם עוד שאלה קטנה אם אפשר.
1: בבקשה.
3: עשיתי סיטי לגילוי מוקדם לסרטן הריאות בעקבות
1: אישון?
3: נפטר לא מזמן מסרטן הריאות, וגם הם אמרו בגלל שנשנתי בעבר.
1: כן.
3: אז אני הלכתי והגעתי שאני מרגישה לא טוב ממש, אני אסמטית. אז נשמתי בכבדות והיה לי גרון כואב והרגשתי שאני עם ברונכיטיס. בקיצור, ואמרתי לו, כדאי בכלל לעשות את הבדיקה, כי אני באתי ממש לא מרגישה טוב חוץ מחום. אמר לי לו, זה בסדר.
1: זה
3: ואז
1: באמת,
3: גילו כן. דלקת ריאות.
1: אוקיי, אז הייתה לך.
3: מה?
1: אז הייתה לך דלקת ריאות.
3: דלקת ריאות, אבל כתוב, או שזה דלקת, או שזה, איך כתבו, קשריות.
1: צריך לחזור על הבדיקה. צריך לחזור על סיטי של הריאות.
3: אמרה קודם לעשות טיפול של
1: אנטיביוטיקה, לטפל בדלקת הריאות, ואחרי 3 חודשים.
3: נכון.
1: זה מה שהיא אמרה לך?
3: כן.
1: אוקיי, זהו. כי לא צריך, אם עושים מיד עוד אפשר לראות את הדלקת ולא לדעת. לכן צריכים לקחת הפסקה.
3: וזה יכול להיות שזה זה וזה כלום?
1: כן.
3: יופי. אז אני ממש מודה לך.
1: כל טוב.
3: רופא בחסד עליון.
1: תודה רבה.
3: ושבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך, רק טוב.
3: אמן, תודה. טוב.
1: כן, ומי המאזין שלנו? הלו.
4: שלום.
1: וברכה.
4: פרופסור קרסו, מדברת יפה, אני בת 73.
1: כן, יפה.
4: אני לא סוכרתית, אבל פניתי לרופאים בשביל ששורף לי מהברכיים עד כף הרגל.
1: כן.
4: הלכתי לנוירולוג, אמרו לי לעשות כמה בדיקות, עשיתי EMG של הוירידים, דופלקס של הוירידים, שהגעתי אליו, הוא אומר, יש בעיה, אבל לא עד כדי כך שאת מתנוננת.
1: יש בעיה בזרימת דם, או יש בעיה ב-EMG?
4: בשניהם יש משהו קר. קל.
1: כן.
4: אני בקושי שומעת אתכם.
1: אני מנסה, תנסי.
4: אומנם שאני מדברת בטלפון של הבית, שלא יהיה בעיה.
1: אוקיי, אני אנסה לדבר יותר בקול רם.
4: תודה, תודה.
1: תראי, כלי דם...
4: לא, לא סתם ההורים קראו לך רפאל, כי אתה מלאך רפאל של חצי מדינה.
1: תודה רבה.
4: השם משמור אותך מכל רע, יהי זכרם ברוך. אז הוא אמר לי, תשמעי, אולי זה מעמוד, אולי מהגב, אבל אני לא סובלת מהגב.
1: מה מצאו ב-EMG?
4: מצאו משהו קל, כתוב, לא, זה לא רציני, תשובה, דווקא עכשיו אין לי את התשובה קרוב ביד,
1: תראי.
4: אבל הוא אמר לי, זה לא משהו שאת כל כך מתנוננת.
1: תראי, אם יש לך קצת מעצבים וקצת מכלי דם, אז קצת ועוד קצת, זה יכול להיות הרבה, זה יכול להיות מה שיכול להשפיע. האם יש לך כאבים בלילה שמאירים אותך משינה?
4: זהו, ברוך השם, אני מתפקדת, אני כמה, אומנם שאני מעומדת להחלפת שתי ברכיים, אבל ברוך השם, יש לי אירוע חשוב במשפחה שאני דוחה את זה.
1: כן, אבל לא
4: אני... גם אני רוצה לשאול אם אני דוחה... זה לא בסדר שאני דוחה.
1: לא, זה אין שום בעיה לדחות ניתוח ברכיים גם בשנה. ניתוח ברכיים זה לא ניתוח מציל חיים, זה ניתוח לאיכות חיים. אז אם את דוחה אותו, זה לא אסון.
4: אז עכשיו זה שאלתי, שגם רופא משפחה אמן, תפסיקי את הוויטמין של העצמות, סידן.
1: כן.
4: אז אולי שייך לזה.
1: לא, זה לא שייך לסידן. למה להפסיק סידן?
4: כי לפי בדיקות דם הוא אמר לי תפסיקי.
1: לא, את צריכה להתייעץ עם אנדוקרינולוגית, לא עם רופא...
4: אנדוקרינולוג גם אמר לי.
1: אוקיי, אם אנדוקרינולוג אמר להפסיק סידן, אז זה בסדר. כי זה שיש בדם בסדר, זה עדיין לא אומר שלא חסר בעצמות. יש לנו בעצמות בנק סידן. העצמות מכילות סידן, אז אם חסר בדם, הדם יכול לקחת מהעצמות, אבל אם כנראה שיש גם עוד דברים לא בסדר בבדיקה, אז לכן אם האנדוקרינולוג אמר להפסיק סידן, תפסיקי סידן.
4: אחרי כל הבדיקות, גם הרופא הזה אמר לי, זה לא, כי לפי מה שאמרת לי פעם שעבר שדיברתי על זה שאני מזיעה יותר מדי, הלכתי אנטיולוג, סליחה לא יכולה לבטא את זה יפה, הוא אמר לי תפסיקי את הסידן.
1: אוקיי, והפסקת סידן?
4: עכשיו מה שאני מקבלת תוספות מזון, אבל חוץ מזה אני מקבלת לשינה, מקבלת ללחץ דם, אני מתרגשת ושוכחת את השמות.
1: לא חשוב השמות.
4: אז אם זה שייך למשהו...
1: תראי, תלוי בכל כדור יש לו תופעות לוואי, אבל הזרמים ברגליים, הזרמים ברגליים מאירים אותך משינה? לא, אני רוצה שתעני לי כן או לא. כן.
4: שעה, שעתיים, שאני מתעוררת שלא... לא כאבים, אי נחות, בוער, כף הרגל שורף, כל הרגל מהברכיים עד כף הרגל, אי נחות שמאירה אותי. אוקיי. אבל מה שאני מודה לבורא עולם, שאני כמה, הולכת כמה סעדים.
1: זה עובר.
4: עובר.
1: עכשיו, זה האי נוחות הזאת כי הרגליים קופצות או כי הרגליים שורפות?
4: שורפות. שורפות. לא, לא,
1: אז
4: לא
1: תבקשי קופצות. מהרופא שתיתן לך כדור שקוראים לו גבאפנטין.
4: גבאפן?
1: לא. את יכולה לרשום?
4: כן, בבקשה, תמתין. כי אני חיכיתי לך בתוך
1: אוקיי,
4: התוכנית.
1: אוקיי, אוקיי, אוקיי. בואי תרשמי, בואי תרשמי.
4: זה בצד. תגיד בבקשה את השם.
1: גבאפנטין. גבאפנטין. מה רשמת?
4: גבאפנטין.
1: פנטין, עם תת בסוף, טין.
4: טין.
1: גבאפנטין.
4: וואוי, בקושי אני שומעת ואני...
1: גבאפנטין.
4: כן.
1: שייתן לך את זה, תקחי כדור לפני השינה, ואחרי כמה זמן הכדורים, הכאבים ירדו, אם לא, תקחי שני כדורים, הוא יגיד לך איך לקחת.
4: אולי בגלל שאני מקבלת גם, זה, איך קוראים, משהו להתקפסות, מגנזיום.
1: לא מפריע מגנזיום, ולא עוזר לשריפה ברגליים.
4: טוב, אני מודה לכם מאוד שחזרתם אליי.
1: כל טוב לך, כל טוב.
4: שיהיה לנו בשורות טובות.
1: אמן.
4: ואתם נשמור אותך מכל...
1: תודה רבה, יפה.
4: תורת יוסף על החוכמה שלך ועל הסבלנות שלך.
1: תודה רבה, תודה.
4: שבת שלום.
1: שבת שלום, ומי המאזין האחרון שלנו להיום? הלו?
5: שלום.
1: שלום וברכה.
5: של מי מרים?
1: כן, מרים.
5: אני בת 73.
1: כן,
5: דוקטור,
1: מרים.
5: אני סובלת הרבה, הרבה מכאבים בכל הגוף. יש לי בעיות בחוליות בגב. סובלת הרבה בחוליות בגב העליון ותחתון. והם מאוד, והמרים אומרים שהם לוחצים לי על העצב.
1: כן.
5: ואני מטופלת במרפאות כאב.
1: מצוין.
5: בתל השומר. אני מקבלת זריקות, כל הזמן זריקות למעלה ולמטה. בגב התחתון, עדיין רק חודש, וזה עוד הפעם כאבים חוזרים. מאוד מאוד כואב, ואפילו יש שריפה, שריפה בתוך הכאב, שריפה, שורף. כן. הכאבים, במיוחד הגב העליון, מאוד שורף לי. וכל הזמן כאבים, אומרים יש לי
1: פיברומיאלגיה, אומרים שיש לך פיברומיאלגיה.
5: כן, ודוקטור, אני רציתי לשאול, מה עם הזריקות האלה? עדיין כן לקבל, מה ההשפעה שלהם, מה זה שלהם?
1: אם ההשפעה שלהם לחודש, אז את לפחות מרגישה חודש יותר טוב, השאלה אם שווה לך לקחת את הזריקה כל חודש.
5: כאילו מה הנזק, וזה נזק, אם אני מקבלת כל חודשיים.
1: זה זריקה, את מקבלת זריקה לווריד?
5: כן, זה...
1: או זריקה לגב?
5: לא, תחת שיקוף, במרפאות כאב.
1: תחת שיקוף אי אפשר לקבל הרבה, תחת שיקוף אפשר לקבל 3-4 פעמים בשנה. אי אפשר לקבל יותר.
5: כן, אני לקחתי כבר 3 ועדיין כואב, אז רציתי לדעת מה תחליף לזה.
1: יש כדור...
5: אני יכולה לקבל תחליף.
1: כדורים, יש כדורים שנקראים ליריקה.
5: מריקה?
1: ליריקה.
5: רגע דוקטור, מריקה?
1: ליריקה עם למד.
5: לימיקה? למד?
1: אני אכתוב. ליריקה.
5: לימיקה? זה רופאה שלי, יכולה לכתוב לי?
1: יכולה לכתוב לך.
5: זה פחות עושה כאב דוקטור?
1: כן, אבל זה צריכים לקחת בהתחלה מעט, ולאט לאט לאט לאט להעלות יותר.
5: כן. ואני דוקטור מתעמלת.
1: מצוין, מצוין, מצוין.
5: זה טוב, זה לא מפריע לך.
1: להפך, להפך, כמה שאת מתעמלת יותר בפיברומיאלגיה, המצב יותר טוב יהיה. כמה שאת יותר שוכבת במיטה, המצב יהיה פחות טוב.
5: כן, אבל דוקטור, שאני חוזרת, מה זה כאבים בכל הגוף ואחרי?
1: אין דבר, שווה, שווה, כי זה בריא. זה כאבים טובים, יש כאבים שהם טובים שהם אחרי התעמלות, ויש כאבים רעים זה כששוכבים במיטה.
5: כן, אבל טוב, יותר החוליות יותר מפליאה, אני משהו, טוב, בכאבים כל הגוף, אבל החוליות האלה זה מאוד מאוד, יש לי עוד תור לזריקה, ללכת או לא?
1: תלכי לעוד זריקה אחת, 4 זריקות יותר לא עושים בשנה, לא כדאי. יש לך לחץ דם?
5: לא.
1: לא, אז תעשי, וסוכר?
5: לא, לא, גיבולית.
1: אז תעשי עוד זריקה אחת, ואם זה לא עוזר יותר, אז, אין, לא, לא, אז לקחת את הכדורים האלה. או תבקשי במרפאת כאב שיתנו לך כדורים לפיברומיאלגיה.
5: כן. ודוקטור, אפשר לעשות פיזיותרפיה במים?
1: הידרותרפיה, אפשר לעזור, זה יכול לעזור.
5: כן, תודה רבה דוקטור.
1: כל טוב.
5: שתהיה בריא, השם ישברך אותך, אתה שליח טוב של הקדוש ברוך הוא שמרפא בן אדם.
1: תודה רבה.
5: שתהיה בריא עד 120, לכולם תיתן רפואה.
1: תודה רבה, תודה.
5: שתהיה בריא, כל טוב ושבת שלום.
1: שבת שלום ומבורך. זהו רבותיי, סיימנו. סיימנו, ותודה רבה למאיר הפרץ ואייל פרנק, שעורכים ומפיקים את התוכנית. לאראל גולדשטיין, שאחראי על הדיגיטל, לאחי אדלוק, שאחראי על הפייסבוק לייף. תודה לרן לודין, שאחראי על השידור ב-103 FM, ולפלג בן צבי ב-104.5 FM. אחרינו תהיה פה רבקה למיכאלי, בתוכנית הנהדרת של הבעל לשבת, ואחריה, שבת עברית, התוכנית הכי טובה ברדיו. היו ברדיו צפון, שכחתי להגיד לכם, זוהר צפונים, גבי זוהר. שבת שקטה. 103
6: FM. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, למבוגרים בלבד, עם דני דבורין ויעל חביב. 103 FM.

0: בוקר טוב ושלום למאזיננו ברדיו 103 FM, כאן יעל חביב ודני דבורין. אימנו בצוות בעיר הפרץ שערכה והפיקה את המשדר, אחרי על השידור הוא גלעד הראל, עורך הדיגיטלי דוטבט והעורך המוסיקלי יואב חנני. בוקר טוב יעל.
1: בוקר טוב דני.
0: איך עבר עלייך השבוע הזה?
1: אוי, באמת, אחי, יהיה, לא יהיה, יהיה, לא יהיה, בסוף החלטתי, יעל, תניחי, תניחי, אם יהיה, תדעי.
0: יפה, אז לפני הכל, תחילה אצטט קטע מדברים שאמר פרופסור עידו וולף, המסיים את תפקידו כראש בית הספר לרפואה באוניברסיטת תל אביב. ואלה הדברים, הרופא הבינוני השחוק, שלא בדיוק מכיר את החומר, שלא בדיוק מחדש, לא יהיה נחוץ בעוד 10 שנים, כי הוא יוחלף בידי ה-AI. ועוד אמר, אני לא בעד ולא נגד ה-AI, אולם אני לא נלחם במה שממילא יהיה פה. אז יעל, הפרופסור מדבר על מה שיהיה בעוד 10 שנים, אבל בעצם איך נדע אם הרופא או רופאת המשפחה שלנו הם לא יהיו רופאים בינוניים, אלא מצטיינים?
1: אתה יודע שמחקר מעניין גילה שאנשים הולכים לרופא לא רק כי הוא נחשב לרופא הכי טוב, אלא כי יש כימיה טובה בינו לבין הרופא, ונוצר אמון בין אישי. ואני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי, ורופא בינוני, אתה יודע, בסוף זה בעיני המתבונן, אני חושבת, וחשוב שיהיה לנו את האינטראקציה הבין אישית, ואת המבט הזה בעיניים.
0: אני מסכים שזה אחד מהדברים החשובים ביותר. התחושה שלך כאשר המגע שלך עם רופא המשפחה, רופאת המשפחה, שאתה בוטח בו, שאתה מאמין בו, חשוב מאוד.
1: מסכימה לגמרי. אז אנחנו נתחיל ונגיד בוקר טוב לדורון קמפל, מייסד ומנכ״ל בונד לשעבר, מפקד ציירת מטכ״ל, ואני בטוחה שעוד הרבה דברים. בוקר טוב דורון.
2: בוקר טוב יעל, בוקר טוב דני, סגן מפקד סיירת מטכ״ל,
1: סגן, בבקשה. סגן מפקד,
2: תודה.
1: אוקיי, אולי...
0: שלא לטעות, זה לא אני סגן המפקד.
1: אולי, אולי. דורון, אז בוקר טוב לך, ובאמת ככה, אנחנו רוצים לדבר איתך על חברת בונד, שמציעה איזשהו פתרון, אנחנו ככה שומעים בשנים האחרונות יותר ויותר את כל עניין האלימות נגד קשישים, אלימות נגד אזרחים בכלל, אבל אנחנו נדבר על אזרחים ותיקים. מה בעצם בונד בא להציע לנו?
2: תודה. אז ראשית, בוא נחשוב רגע על הבעיה. אני אזרח ותיק, אני חושש, אני חי לבד, יש לי מגע עם זרים שאני לא מכיר, הם מגיעים אליי הביתה, אולי להביא לי משהו, אולי נמצא ברכב, אני בדרך לבקר את הילדים, אני הולך לבד בלילה, אולי אני חושש לבריאותי, וכל המצבים האלה, החשש הוא שיקרה לי משהו, ושאני לא אספיק להגיב ולבקש עזרה. הגישות עד היום היו גישות תגובתיות, כלומר, סמכנו על משתמש או משתמשת הקצה, שתספיק לחייג 100, או ללחוץ על איזשהו לחצן מצוקה. הבעיה עם הגישות האלה, היא שזה יותר מדי לבקש ממשתמש הקצה, הם לא מספיקים ללחוץ. ואז כשקורה משהו רע, בריאותי, או נפלתי, או שניגש אליי מישהו בכוונות לא טובות, אני לא מספיק להגיב. אנחנו החלפנו את זה בגישה מניעתית שמונחת בינה מלאכותית. אבל מאוד חשוב, מה שבון מקנה בכל העולם, זה בעצם סוכן ביטחון שהוא המלווה הביטחוני שלך או שלך, 24/7, מתפנה אליך או עוזר לך תוך 5 שניות.
0: רק כדי שאני אבין דורון, הטלפון, דורון, כן. כדי שאני אבין, אתה מדבר על הבינה המלאכותית. שהיא תהיה מה שאני יכול לקרוא מהשטח שלי, המאמן האישי שלי, או התומך האישי שלי.
2: לא בדיוק, אתה מקבל בן אדם בשר ודם, מהמוקד שלנו בארץ, בהנחה שאתה בארץ, מוקדים שלנו בכל העולם, האנשים שלנו במוקדים, הם אלה שנענים תוך 5 שניות, כלומר אנחנו נותנים לך מלווה או מלווה אישי תוך 5 שניות. המלווה הזה, לרשותך, אין אף פעם מצב שבוא נגיד לך, עכשיו מוקדם מדי ליצור איתנו קשר. כלומר, אתה מוריד את האפליקציה של בונו לטלפון, לרשותך 15 שירותים, שחשובים ביניהם, נתחיל מליווי בווידאו. נגיד שאני מקבל עכשיו דפיקה על הדלת, מישהו אומר לי, הבאתי לך פרחים. אני לא מכיר אותו, אני לא יודע אם הוא הביא לי פרחים, או שהוא רוצה להביא לי משהו אחר. אני אוחז את הטלפון שלי, מקיש על הכפתור מלווה בווידאו, עולה מולי איש ביטחון של בון, מהמוקד בארץ, בווידאו. אומר לי, דורון, בבקשה, אם אתה פותר עכשיו את הדלת, תוודא שהשרשרת נועלת לך את הדלת, ובוא אני אהיה איתך.
1: דורון, יש לי שאלה. אנחנו מדברים כאן על בטיחות, אבל אני רגע רוצה לדבר אולי על המקום של טיפה צנעת הפרט. זאת אומרת, האם הוא כל הזמן נוכח איתי, או שאני בעצם מפעילה אותו רגע לפני או כשאני מאססת? זאת אומרת, כי יש דברים שאני לא רוצה שהעוזר האישי שלי ידע שאני עושה.
2: ודאי, את מפעילה, כשאת מורידה את השירות, השירות שואל אותך, יעל, אם את רוצה שנדע איפה את נמצאת כל הזמן, או רק כשאת מפעילה? יכולת של הנכדים שלנו, אנחנו נגיד, תדעו איפה הנכדים נמצאים, הנכדים נגיד בין ה-12, תדעו איפה הם כל נמצאים, לגביי, אני לא רוצה שתדעו איפה אני נמצא, למרות שלדעתי זה רעיון טוב שאנחנו נדע איפה אתה נמצא. אם את רוצה להיות על וידאו, את על וידאו, אם את רוצה להיות על אודיו, את על אודיו. את יכולה גם להפעיל שירות שנקרא איש ביטחון בהיקון, מקישה על כפתור, המסך הופך להיות כחול, את מניחה את האצבע על המסך, ואם את משחררת את האצבע מהמסך, זה קורה אם נגיד אני נופל, או אם אני מודאג, תוך 5 שניות יש ספירה לאחור, לא הכנסת את הקוד הפרטי, הסוכן ביטחון נכנס בווידאו.
1: כמה זה טכנולוגי? כי אנחנו יודעים שיש פערי טכנולוגיה מאוד גדולים, וכאילו מה שאולי לך כאיש הייטק או מאוד מאוד ברור לתפעול, אנחנו יודעים שלאדם המבוגר גם התגובתיות היא יותר קלה, גם ההטמעה יותר מורכבת. כמה המערכת הזו באמת קלה לתפעול?
2: אמא שלי בת 84, הורידה את האפליקציה לבדה, ויכולה להפעיל. הכפתורים מאוד גדולים, הכפתורים הם בגודל של, הייתי אומר, רבע כוס מים, כלומר זה יותר גדול מהאצבע שלנו, וכתוב על כל כפתור מה תפקידו. עכשיו, לא מן הנמנע, שאם אני קצת חושש מטכנולוגיה, או אני לא זוכר כל כך טוב, אולי אני אבקש מהבן או הבת שלי שיעזרו, אבל בנוסף, יש קו טכני לתמיכה באזרחים ותיקים, 03-763-077-0726, אני מחייג, ואנשים שלנו ינחו את האזרח הוותיק איך לעלות על השירות ואיך להשתמש בשירות. בדרך כלל אזרחים ותיקים, למשל, שדולת הגמלאים בחיפה ארגנה את זה לכל האזרחים הוותיקים, פתח תקווה ארגנה את זה לכל התושבים שלה בחינם, ויש קו תמיכה טכני, כלומר, אנשים עם יכולת סבירה יכולים להפעיל את השירות. מאוד פשוט, אתה מבקש פשוט מלווה ביטחוני אישי, הבינה מלאכותית היא מאוד חשובה, דני ויעל, אבל היא תומכת באנשים שלנו שתומכים בלקוחות שלנו.
0: עכשיו חשוב לי לדעת, דורון, האם כל אזרח ותיק יוכל מבחינה כלכלית להרשות לעצמו את השימוש בטכנולוגיה?
2: אם אתה גר בפתח תקווה, אז ראש העיר כבר ארגן לך את זה בחינם. אם אתה גר בחיפה, הם ארגון לך הנחה מאוד משמעותית, זה 150 שקלים בחיפה לאזרח ותיק לשנה.
1: וואו.
2: כלומר, בחיפה זה בערך כוס קפה לחודש. עכשיו, אני אף פעם לא מזלזל, אבל אנחנו בנינו את הפלטפורמה הזאת, על מנת שכל אחד ואחת יוכלו להשתמש, ואלה שלא מסוגלים לממן את זה, שיפנו אלינו, אנחנו נעזור להם.
1: אני רוצה לשאול שאלה אם זה בסדר קצת אישית. אתה יודע, הרבה פעמים אנחנו מוצאים פתרונות לגיל השלישי, כי פתאום פגשנו משהו אצל ההורים שלנו. פתאום ראיתי שאימא שלי מתקשה, או לאבא שלי ככה, יש איזשהו סיכון. איך זה נולד אצלך? גם מתוך סיפור אישי?
2: תודה. אז קודם כל, הפרויקט הזה נולד, והוא משמש היום את כל הגילאים בכל העולם. כלומר, החברות הגדולות בעולם עובדות את זה לעובדים שלהם, בני משפחה נותנים את זה לילדים. אנחנו כרגע, בתוכנית שלכם, מדברים על אזרחים ותיקים, אבל זה בעצם תומך בכל האנשים, בכל אחד ואחד מאיתנו, בכל המצבים הלא נוחים לנו. כלומר, הפלטפורמה היא לכולם. לגבי השאלה שלך, לגבי המצב שלי, הבעיה לא נגעה בי אישית, אבל אני רואה את האנשים סביבי, חקרתי את העניין, הופתעתי מממדי הבעיה בעולם, דרך אגב, לא רק בארץ.
1: נכון.
2: והחלטנו שזו בעיה שראוי לפתור אותה, ובעזרת בינה מלאכותית וטכנולוגיה אחרות, אפשר לפתור אותה באופן שהוא סקלבילי, שהוא אפשרי לכל אחד מבחינה אמונית, ומשמר פרטיות 100% דני ויהיה לשאלתכם.
1: אז אני מטפלת רגשית לגיל השלישי, ואני רוצה לשאול האם אתם גם נותנים את הדבר הזה. זאת אומרת, אם אני חשה בדידות, אם אני ככה באיזושהי תעוקה רגשית נפשית, האם גם פה אתם נותנים איזשהו מענה?
2: בחיפה, סגן ראש העיר ישראל סביון הציע שאמירת הפתיחה היא הקץ לבדידות.
1: אין קץ.
2: אנחנו אמרנו, אתם לא לבד אף פעם. הכוונה היא לשמר את הבטיחות של פלוני ופלונית, אבל אין ספק שהרבה מאוד אנשים פונים אלינו כשהם במצוקה כזו או אחרת.
1: נכון.
2: אין מצב שאנחנו אומרים אל תפנו אלינו, אבל אנחנו צריכים שהסוכני ביטחון שלנו יבדקו מה קורה, ואם אתה בסדר, אז לפנות ללקוח הבא.
1: וסוכן הביטחון יודע, אבל סוכן הביטחון יודע לזהות מצוקה רגשית? זאת אומרת, והוא יודע למי להפנות אותי?
2: כן, הוא מאומן או מאומנת, הם יודעים לזהות את זה, הם יודעים למי להפנות, ולפעמים מצוקה נפשית היא לא רק מצב של משעמל לי ואני בודד,
1: ברור.
2: אלא זה יכול להגיע למקום לא בריא, ואז כמובן זה במסגרת תפקידנו.
1: דורון קמפל, מייסד ומנכ״ל בונד, לשעבר סגן מפקד סיירת מטכ״ל, תודה רבה, ותודה רבה על השירות הנהדר הזה. לחפש באפליקציה את בונו, בונד?
2: לחפש trybond.ai/il.
1: וואו, זה היה מורכב.
2: trybond.
1: אוקיי, כן. trybond. אוקיי, אנחנו גם נשלב את זה ככה באייטם שלך, אז המון המון תודה, ותמשיכו לעשות טוב, וכמובן לכל האנשים בעולם, אבל לנו מאוד חשוב האזרחים הוותיקים.
2: ודאי.
1: אז תודה רבה, שבת שלום, ונעבור לשיר.

רוצים לסגור טיסה לחגים? לייפסטייל מציעים הלוואות לכולם. יוצאים לחופשה ומתחילים להחזיר רק בעוד 3 חודשים. התקשרו עכשיו, כוכבית 5847. המלווה היא ישראכרט מימון בע"מ, כפוף לאישור המלווה ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: נגיד בוקר טוב לחוסם אבו בחר, מנכ"ל עמותת אלפנאר. בוקר טוב, חוסם.
1: בוקר טוב, יעל, בוקר טוב, דני.
0: אז בעצם על פי מחקר שמבוסס על נתוני הלמ"ס, כ-21%, כמעט 22% מבני 65 ומעלה בישראל, משתתפים היום בכוח העבודה. שזה הרבה, זה מעט, איך אנחנו צריכים ככה להתייחס לנתון הזה?
1: אם אני מתייחס מבחינת הקריאה שלי לעניין, אז אני חושב שזה מעט. אני חושב שהיום המבוגרים בני 60 פלוס או בני 65 הם הצעירים בתוך שכבת הגיל המבוגרת במדינה, כיוון שממוצע הגילאים רק הולך ועולה, וגם כי קיימים גם הזדמנויות ואפשרויות לשילוב תעסוקתי לבני גיל הזהב, מה שנקרא. אני חושב שהפוטנציאל הוא הרבה יותר גדול, מה עוד שכיוון ש...
0: חוסם, זה עניין של היצה או ביקוש? זאת אומרת, האם אין היצה של עבודה לאנשים בני 65 פלוס, או שהאם אנשים בני 65 פלוס אומרים, עזבו, עזבו, באמת, תנו לי את הקצב שלי, תנו לי את החיים שלי, תנו לי רגע, דני ככה, דני עובד, עובד, עובד, עובד, אבל דני, לא בא לך לפעמים להפסיק הכל?
2: לא, אני אומר לך שאולי אני לא הדוגמה הטובה ביותר, כי בהזדמנויות קודמות הזכרתי את העובדה שרק 2% מאוכלוסיית העולם עובדים במה שהוא התחביב שלהם, באותו דבר שהם אוהבים.
0: אז אני באמת שואלת
1: אם... דני, זה אחת מהמוטיבציות, אבל יש מגוון רב של מוטיבציות של למה אנשים צריכים לעבוד ולמה אנשים צריכים להיות משולבים בעבודה, וזה לא רק המוטיבציה הכלכלית או המוטיבציה של הפרנסה, יש כאן את התחושה שאני עושה משהו, שאני תורם, שאני מממש.
0: משמעותי, נכון, אבל אני שוב חוזרת לשאלה של האם זה עניין של היצע או ביקוש, איפה הפער?
1: אני חושב שזה שילוב של שני הדברים, באיך שאנחנו עובדים בארגון אלפנאר, אנחנו כמובן עובדים רק עם חלק מהאוכלוסייה, שזה האוכלוסייה הערבית, אנחנו מזהים שההיצע הוא ממש מצומצם מאוד, והביקוש אולי טיפה מתחיל לעלות ומתחילה להיות מודעות הרבה יותר רחבה לכך שאנשים רוצים להמשיך לממש את עצמם בצורה הרבה יותר משמעותית, כי פרק הזמן של כפי שאמרתי בהתחלה, פרק הזמן של הדקנה, היום בן אדם שיכול להגיע לגיל 85 ו-90, אם הוא פורש מהעבודה בתחילת שנות ה-60, יש לו עדיין פרק ארוך בחיים שלו, שהוא סוג של חסר מעש מהבחינה הזאת. ולכן השאיפה היא שיהיו תוכניות מותאמות, שידעו לענות גם על הצד של הביקוש וגם על הצד של ההיצע, לדרבן את האנשים גם כן להיכנס לשוק העבודה או לחזור להשתלב בשוק העבודה, ואולי לעשות גם את הדברים שהם אוהבים כמו שדני עושה.
2: יפה, עכשיו חוסם, מבחינתי זה הכי הגיוני שאנשים שיוצאים לפנסיה בגיל 67 היום ירצו להמשיך לעבוד, מכיוון, ואתה יודע, אני אומר את זה באופן כללי, כי תמיד ישנם יוצאים מן הכלל, מכיוון שהפנסיות, נוכח יוקר המחיה שהולך ומתגבר מיום ליום, ולא רק בישראל כנראה, לכן אנשים גם זקוקים להוסיף כסף למה שהם מקבלים בפנסיה. היא לא מספיקה להרבה אנשים.
1: אתה צודק. א', הפנסיה לא מספיקה להרבה אנשים. לא רק זה, יש גם אנשים של...

0: לא דאגו לעצמם בתקופות קודמות, ואז הם חשופים בכך שהם יהיו או עם פנסיה נמוכה מאוד, או לפעמים אפילו בלי פנסיה. והיום קצבת הזקנה, הקצבה לאזרחים ותיקים מהביטוח הלאומי, היא ממש עלובה מהבחינה הזאת. ואנחנו רואים שעל פי הנתונים של דוח העוני של הביטוח הלאומי, בקרב האזרחים הוותיקים, אחוז העוני הוא הרבה גבוה, יותר גדול נכון. מהממוצע באוכלוסייה.
1: לדעתי מדובר היום על כ-300,000 אזרחים ותיקים שהם מתחת לקו העוני. אני רוצה אבל לשאול אותך...
0: זה מכה קשה, ממש, פשוט מאוד.
1: ממש, אני רוצה אבל לשאול אותך באמת על הנושא הזה של מגוון העבודות, ויכול להיות שאני טועה, ויכול להיות שאני פה, אתה יודע, לא מדייקת, אבל... הרבה פעמים העבודות שמוצאות לאזרחים ותיקים, הן להיות שומר בקניון, הן להיות אולי רגע זה שאוסף את ההשפעה מאיפשהו שנפה. זאת אומרת, עבודות שאני חס וחלילה לא אגיד שהן לא מכבדות, אבל הן עבודות שאולי לא תואמות את הדימוי העצמי, או את התפיסה העצמית, או איך אני רוצה לראות את עצמי בזקנתי, האם אני רוצה להיות בעבודה באמת מכובדת, שמכבדת אותי. והרבה פעמים אני חושבת שאולי פה אנחנו נכשלים, באיזה סוג של עבודה אנחנו מציעים לאזרחים הוותיקים.
0: אני אגיד לך, יש סוגים של מקצועות שאזרח שהגיע לגיל מסוים, וגם הבריאות לא כל כך עוזרת לו, והיכולות הגופניות לא עוזרות לו, בעיקר אנשים שעבדו בעבודה שהיא עבודה גופנית יותר, אי אפשר להציע להם להמשיך באותו סוג של עבודה, וצריכות להיות אלטרנטיבות אחרות. אני חושב שיש הרבה מקצועות שאפשר להציע לאנשים, אולי לעבוד במשרה חלקית, או הרי עבודה זה לא רק לעבוד במקצוע שמקנה לך משכורת מלאה. עבודה יכולה להיות גם עבודה התנדבותית עם ערך משמעותי כלכלי שמקבלים בתמורה. לא רק עבודה התנדבותית בלי לקבל תמורה כספית. היום אפשר לנצל הרבה יכולות והרבה ניסיון חיים שאנשים מגיעים יחד איתם, להעסיק אותם, אולי לא באופן מלא, גם באופן חלקי, זה משמעותי.
1: לא, אבל חוסם, פה אתה בעצם, אבל פה אתה בעצם מדבר על משהו אחר, כי אנחנו מדברים על לצאת לעבודה בגלל שאנחנו מזהים שיש חוסר כלכלי בגיל השלישי.
0: לא, אני מדבר של לשלב היום, המושג התנדבות הוא מושג לא נכון, שהתנדבות היא רק בלי כסף.
1: הבנתי, סליחה.
0: יש אפשרות לשלב מודלים של התנדבות, זה קורה בעולם, יש מדינות בעולם שמשלבות אנשים בהתנדבות, בתמורה, כמו שעושים עם הסטודנטים, שסטודנטים מתנדבים ומקבלים מלגה, גם אנשים מבוגרים יכולים להשתלב בסיפור של התנדבות, נגיד מורים שפרשו ממערכת החינוך, לא צריכים לחזור לעבוד בפול טיים במשרה מלאה, אבל הם כן יכולים להתנדב, לחזור לעבוד עם ילדים מתקשים, ולעזור להפחית את העומסים בתוך הכיתות, ואז לקבל תמורה מסוימת על העבודה שהם עושים, גם אם זה לא תמורה מלאה, תמורה במקביל לכמה שעות שהם עושים, זה נותן להם משמעות, זה נותן להם להרגיש שהם עדיין עושים את מה שהם יודעים לעשות, ולא רק ללכת לעבודות, תסלחי לי על הביטוי, שמשפילות אותם.
2: עכשיו חוסם, אתה יודע, אני בעקבות המשפטים האחרונים שאמרת, אני רוצה לספר על מה שאני עצמי חוויתי שנה לפני היציאה לפנסיה מרשות השידור. אני יודע שהמדינה נתנה הרצאות כיצד להתכונן לחיים שאחרי העבודה כאשר אתה גמלאי. וכל מה שאני זוכר מאותן חמש הפגישות שנערכו אחת לשבוע במשך חמישה שבועות, זה כל מי שהופיע ודיבר בפני הפנסיונרים שאמורים לצאת בתוך שנה לסיים את עבודתם, הציעו לצאת להתנדבויות. ואני מאוד מאוד לא אהבתי את זה. כי אתה לא יכול לבוא לומר לעזר, תבוא תתנדב לפה, תתנדב לפה. כלומר, כאילו, אתה רק צריך להתנדב. וזה לא היה הוגן, ואני גם אמרתי את זה לאותם מרצים, כאשר הם דיברו על התנדבות. אמרתי, האם אתם מרצים בהתנדבות? תשובה לא קיבלתי.
0: אני אגיד לך, דני, פשוט מאוד, המודל הזה הוא מודל גם מה שאתה שומע,